0: полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По радио Нова Нюс.
1: Стьопа видял блещен, че на масичката е сложена табла, а на нея филе и бял хляб, пресован черха и верва в купичка, чиния мариновани бели гъби, нещо в тенджерка и най-сетне водка в тумбестата гарафа на бижутершата. Особено го смая факта, че гарафата беше запотена. Впрочем, нищо чудно. Тя беше сложена в легенче с много лед. С една дума сервирано бе чисто и умело. Непознатия не допусна изумлението на Стьопа да придобие болезнен характер и бързо му наля половин чаша водка. Ами вие? Изписука Стьопа. С удоволствие! Стьопа поднесе с трепереща ръка чашата към устата си, а непознатия гъврътна на един дъх съдържанието на своята. Докато дъвчеше черния хайвер, Стьопа промълви. Ами вие, моля, няма ли да си замезите? Много благодаря. Свикнал съм без мезе, отговори непознати и отново напълни чашите. Отхлупиха тенджерката, в нея се оказаха кренвирши с доматен сос. И ето, че проклетата зеленина пред очите се стопи. Стьопа вече изговаряше ясно думите и най-важното. Спомни си някои неща, а именно, че всичко това беше станало вчера в сходня във вилата на автора на скетчове Хустов, където този Хустов беше закарал Стьопа с такси. Спомни си също, че се качиха в таксито пред Метропол, с тях имаше още някакъв човек, майче актьор, с грамофон в куфърче. Да, във вилата беше. Спомни си също, че от грамофона кучетата почнаха да вият. Само дамата, която Стьопа се беше опитал да целуна, оставаше неизяснена. Дявол е знае коя е. Май работи в радиото, пък може и да не работи там. Така вчерашния ден започваше постепенно да се прояснява, но Стьопа сега се интересуваше много повече от днешния и по-точно от появата на непознатия в спалнята и то на всичкото отгоре с мезета и водка. Ето това не би било зле да се изясни. Е, надявам се, че сега си спомнихте името ми. Но Стьопа само се усмихна свенливо и разпери ръце. Явиш ти! Усещам, че след водката сте пили портвайн. Прощавайте, но бива ли така? Бих ви помолил това да си остане между нас, заумилква се Стьопа. О, естествено. Но за Хустов, разбира се, не гарантирам. Вие познавате Хустов? Вчера във вашия кабинет зърнах за миг този индивид, но ми беше достатъчен само бегал поглед към лицето му, за да разбера, че е мръсник, интригант, нагъждач и подлизурко. Абсолютно вярно, помисли си Стьопа, поразен от това толкова вярно, точно и кратко определение на Хустов. Да, вчерашния ден вече се слепваше от отделните къщета, но все пак тревогата не напускаше директора на Варияте. Работата е там, че в този вчерашен ден зееше огромна черна дупка. Ще прощавате, но вчера Стьопа изобщо не беше виждал в кабинета си този непознат с баретата. Волант, професор по черна магия. Представи се и с тежко посетителя, разбрал затруднението на Стьопа и разказа всичко поред. Вчера бил пристигнал от чужбина в Москва, незабавно отишъл при Стьопа и му предложил да гастролира във Варияте. Стьопа се обадил в Московската областна зрелищна комисия, съгласувал въпроса. Стьопа пробледня и запремига. И подписал с професор Волан договор за 7 представления. Стьопа зина. Разбира се, Волан да дойде в дома му в 10 часа сутринта, за да уточнят подробностите. И ето, Волан дошъл. Отворила му слугинята Груня, която обяснила, че е приходяща и току-що е дошла, че Берлиоз го няма и ако посетителя иска да види Степан Богданович, нека влезе в спалнята. Степан Богданович спи толкова дълбоко, че тя не се няма да го буди. Като видял какво е състоянието на Степан, артистът изпратил Груня в близкия гастроном за водка и мезета в аптеката за лед и... Позволете ви да се издължа, изкимтя окончателно смазания Стьопа и затърси портфела си. О, що за глупости! Възкликна гастролерът и не пожела да чуе нито дума повече. И тъй, водката и мазетата вече бяха ясни и все пак Стьопа беше направо за окайване. Той не помнеше абсолютно нищо за договора и главата си режеше, че не е виждал вчера тоя Воланд. Хустов да, но никакъв Воланд.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Отказ от книгата на Антуан Дю Сент-Екзюпери «Малкия принц». Глава четвърта. Така узнах второто много важно нещо, че неговата родна планета е малко по-голяма от къща. Това не можеше да ме учуди особено. Знаех, че освен големите планети като Земята, Юпитер, Марс, Венера, на които хората са дали имена, има стотици други, понякога толкова малки, че едва се виждат с телескоп. Когато някой астроном открие някоя от тях, вместо има и дава номер, наречен, например, астероид 325. Имам сериозни причини да мисля, че планетата, откъдето бе дошъл малкия принц, е астероид B612. Този астероид бе забелязан с телескоп само веднъж през 1909 година от един турски астроном. Тогава той съобщи и доказа откритието си на Международен астрономически конгрес, но никой не му повярва заради облеклото. Възрастните са такива. Астероид B612 запази частта си благодарение на един турски диктатор, който наложи на народа си да се облича по-европейски под страх от смъртно наказание. Астрономът повтори доказателството си през 1920 година, облечен в много елегантен фрак. Този път всички бяха на неговото мнение. Ако ви разказах тези подробности за астероид B612 и ако ви доверих неговия номер, то е заради възрастните. Те много обичат цифрите. Когато им разказвате за някой нов приятел, те никога не ви питат за същественото, никога не ви казват какъв е гласа му, какви игри предпочита, събира ли пеперуди. Те ви питат на каква възраст е, колко братя има, колко тежи, колко печели баща му. Едва тогава смятат, че го познават. Ако кажете на възрастните, видях една хубава къща от розови тухли с здравец по прозорците и с гълби на покрива, те няма да могат да си представят тази къща. Трябва да им кажете, видях една къща, която струва 100 000 франка. Тогава възкликват, колко хубаво. Така. Ако им кажете, доказателството, че малкият принц е съществувал, е, че беше очарователен, смееше се и искаше овца. А когато някой иска овца, това е доказателство, че съществува. Те ще свият рамене и ще се отнесат с вас като с дете. Но ако им кажете, планетата, от която дойде астероид B612, тогава ще се убедят и ще ви оставят на мира с въпросите си. Такива са. Не бива да им се сърдим. Децата трябва да бъдат много снисходителни към възрастните. Разбира се, ние, които разбираме живота, не щем да знаем за номерата. Бих искал да започна този разказ като приказка. Бих искал да кажа. Имало едно време един малък принц, който живеел на планета малко по-голяма от него и имал нужда от приятел. За онези, които разбират живота, това би изглеждало много по-вярно. Защото не искам книгата ми да бъде четена лекомислено. Изпитвам такава тъга, като разказвам тези спомени. Минаха вече 6 години, откакто моя приятел си отиде със своята овца. И ако тук се опитвам да го опиша, то е за да не го забравя. Тъжно е да забравиш приятел. Не всички са имали приятел. И аз можех да стана като възрастните, които не се интересуват от нищо друго, освен от цифри. Ето за това си купих кутия с бои и моливи. На моите години е трудно да започнеш пак да рисуваш, когато никога не си правил други опити, освен боа отвън и боа отвътре, и то 6 годишен. Ще се постарая, разбира се, да направя портрети, които най-много приличат на него, но съвсем не съм сигурен, че ще успея. Една рисунка е добра, друга никак. Бъркам също и в ръста. Веднъж малкият принц е прекалено едър, друг път прекалено дребен. Не съм сигурен също в цвета на дрехите му. Опитвам на слух и ту така, ту иначе, да бъде горе-долу вярно. Ще се излъжа и в някои по-важни подробности. Трябва да ми простите. Моя приятел никога не обясняваше. Може би смяташе, че съм като него. Но за щастие аз не мога да виждам овцете през съндъците. Може би до някъде като възрастните. Навярно, устарявам.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Представете си, че се носите безшумно над водната повърхност, сякаш летите. Именно това предлага електрофойлингът, един от най-модерните водни спортове в света. И фойл, накратко, представлява дъска с електрически мотор и подводно крило, наречено хидрофойл. Когато достигне определена скорост, крилото повдига дъската над водата, което намалява съпротивлението и създава усещане за истински полет. Най-голямото му предимство е, че не изисква нито вятър, нито вълни, така че може да се практикува почти навсякъде, дори при спокойни води. Скоростта на някои модели достига над 50 км в час, а управлението става чрез безжично дистанционно. Спортът набира огромна популярност в последните години, особено сред любителите на новите технологии. Сред най-добрите места за практикуване са Малдивите, Дубай и Хавай. Сладководни водоеми, като езерото Гарда в Италия, този спорт също е набрал популярност, защото спокойните му води осигуряват идеални условия за това уникално преживяване.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Виталица по радио Нова Нюс.
1: Флайбордът е един от най-впечатляващите екстремни водни спортове, защото позволява човек буквално да полети над водата. Специална платформа се прикрепя към краката на човек и чрез мощни водни струи, подавани от джет, той може да се издигне на височина до 15 метра. След известно обучение, много хора успяват да изпълняват впечатляващи акробатики, салта и дори да се гмуркат като делфини, преди отново да излетят над повърхността. Въпреки че изглежда трудно, повечето начинаещи успяват да се изправят във въздуха още при първите си опити с помощта на инструктор. Флайбордът е популярен по време на международни демонстрации и състезания, където професионалистите изпълняват зрелищни въздушни номера. Най-известните дестинации, където може да видите летящите хора, са Дубай, Канкун в Мексико, Ибиса, Майами, остров Бали и Френската ривиера. Места с топъл климат, спокойни води и отлични условия за екстремни водни приключения.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и 22 часа по радио Нова Нюс.

0: любопитно, с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Ако искате да се позабавлявате с нещо ново през лятото, то опитайте електрическия джет сърф. Той съчетава усещането за класическо сърфиране с мощността на съвременните технологии. Вместо да разчита на вълни, тази компактна дъска разполага с вграден двигател, който позволява да се движи с висока скорост по почти всякакъв водоем. Някои модели развиват над 50 км в час, а управлението става чрез специален контролер в ръката на сърфиста. Това прави спорта подходящ както за морета, така и за езера и язовири. Благодарение на електрическото задвижване, той е значително по-тих и по-екологичен от бензиновите модели. Джет сърфът се използва както за забавление, така и за професионални състезания, които стават все по-популярни по света. Може да се насладите на порещите вълните сърфисти, като посетите Монако, Испания, Португалия, езерото Комо в Италия, дори и крайбрежието на Австралия.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Суп или гребане върху дъска в изправено положение е един от най-достъпните и бързо развиващи се водни спортове в света. За разлика от сърфа, тук не са необходими големи вълни. Достатъчни са спокойни води и едно гребло. Освен че е приятно занимание, стендъп падъл, както е цялото му име, тренира почти всички мускулни групи, подобрява баланса и издръжливостта и същевременно действа отпускащо. През последните години се появиха множество интересни разновидности, като суп-йога, суп-риболов, суп-фитнес и дори нощни разходки с дъски, оборудвани със светлини. Много туристи използват този спорт, за да изследват скрити плажове, пещери и лагуни, недостъпни по суша. Най-популярните места за практикуване включват Хавай, родината на модерния суп, Бора-Бора, Малдивите, езерото Блед в Словения. Гръцките острови и норвежките фиорди, които предлагат невероятни природни гледки и спокойни води, също са топ място да опитате този спорт.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Австралица по радио Нова Нюс.
1: Уинг фойлингът е един от най-иновативните водни спортове на последното десетилетие. Той съчетава елементи от уиндсърфа, кайтсърфа и хидрофойлинга. В този случай човек стои върху дъска с подводно крило и държи в ръцете си надуваемо такова, което улавя силата на вятъра. Когато скоростта стане достатъчна, хидрофойлът повдига дъската над водата и създава усещането, че човек буквално лети. В сравнение с кайтсърфа, уингфойлингът е по-компактен и не изисква дълги въжета, което го прави по-лесен за транспортиране и по-безопасен за обучение. Благодарение на това, популярността му расте изключително бързо по целия свят. В Тарифа в Испания, остров Мауи на Хавай, Фуерто Вентура и остров Родос вече преобладава този спорт, защото постоянните ветрове осигуряват отлични условия почти през цялата година.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: любопитно, сралица по радио Нова Нюс.
1: Октопуш, известен още като подводен хокей, е един от най-необичайните водни спортове в света. Той е създаден през 50-те години на миналия век във Великобритания, като начин водолазите да поддържат добра физическа форма през зимата. Играта се провежда на дъното на басейн, където два отбора се състезават да вкарват малка уловна шайба във вратата на противника. Играчите използват маска, шнорхел, плавници и къси стикове, с които подават и контролират шайбата. Тъй като не могат да дишат под водата, те трябва постоянно да се редуват между играта на дъното и изплуването за въздух, което изисква отлична физическа подготовка, стратегия и работа в екип. Днес октопушът се практикува и в над 40 държави и има европейски и световни първенства. Сред най-силните нации са Великобритания, Франция, Австралия, Нова Зеландия, където спортът има хиляди почитатели.
0: Любопитно, сралица по радио Нова Нюс.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Бусаболът е зрелищен спорт, който съчетава волейбол, футбол, гимнастика и музика в едно уникално преживяване. Играе се върху голям надуваем корт с вградени батути от двете страни, което позволява на състезателите да скачат на няколко метра височина и да изпълняват впечатляващи акробатични удари. За разлика от класическия волейбол, топката може да се играе не само с ръце, но и с крака, глава и почти всяка част на тялото. Спортът е създаден в Испания в началото на 21 век и носи името си от комбинацията между боса нова, самбата и традиционните спортове, защото музиката е неизменна част от всяка среща. По време на мачовете често звучи жива музика, а атмосферата наподобява фестивал. Бусаболът е особено популярен на плажовете в Испания, Бразилия, Португалия, където често се организират демонстрации, турнири и летни спортни фестивали.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Хванете 19 от най-близките си приятели и един барабанист и скачайте в драконовите лодки за състезанието. Това е един от най-старите и най-впечатляващите отборни водни спортове в света, чиято история започва преди повече от 2000 години в Китай. Лодките са дълги и тесни, украсени с глава и опашка на дракон, символ на сила, късмет и благополучие. В един екип обикновено участват 20 гребци, един барабанист и кормчия. Барабанистът създава ритъма на гребането, а успехът зависи от перфектната синхронизация между всички участници. Състезанията най-често се провеждат на дистанции от 200, 500 и 2000 метра и изискват не само сила и издръжливост, но и отлична работа в екип. Днес драконовите лодки са популярен спорт по целия свят, а ежегодно се организират международни фестивали и световни първенства.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Бодисърфът е една от най-естествените и най-старите форми на сърфиране, защото за него не е необходима дъска. Единственото, от което се нуждае човек, са собственото му тяло и силата на океанските вълни. При този спорт сърфистът се плъзга по гребена на вълната, използвайки правилна техника, добра физическа подготовка и умение да избира точния момент за потегляне. Много бодисърфисти използват малка плавателна пластина за ръката, наречена hand plane, която увеличава скоростта и подобрява управлението. Този натурален спорт се смята за основа на всички съвременни сърф практики и отличен начин за усъвършенстване на техниката и разбирането на движението на вълните. Освен че е достъпен и не изисква скъпо оборудване, той предлага изключително близък контакт с океана.
0: Любопитно страница. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте с пресечна точка. Мантинелите, вафлени кури, градските рейсове на две десетилетия. Формално ли се правят техническите им прегледи? Питаме Петър Захариев от Националното сдружение на автобусните превозвачи. Преди това ще попътуваме с нашите коментатори, за да видим къде избират да почиват българите. Началото обаче отделяме за политическата корупция и за каната на управляващите да я разплетат. Колко здраво е стегнат възелът там и как може да се разплете? Търсим отговорите заедно. Сега. На анализ. По злободневните теми тези дни се доверяваме на журналиста Таня Петрова. Здравейте.
2: Здравейте.
1: Влогърът и автомобилен експерт, и не само Филип Лазаров, както и колегата ни водещ Мирослав Димитров. Здравейте.
3: Привет.
1: В сряда на фокус са новините от правителственото заседание и обвиненията на премиера към прокуратурата. По думите на Румен Радев, МВР и службите ще упражняват още по-твърдо своите правомощия за разкриване на голямата политическа корупция. А повод за коментара е делото срещу ръководителя и служители на ВИК Бургас.
4: Говорим тук за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси, и още по-важно към национално известни фигури. И съвсем правилно МВР, спазвайки закона, отнася този случай към Софийска градска прокуратура, защото сред посочените лица има и такива с имунитет. В момента делото виси и е почти смачкано. В същото време служителите на ВИК Бургас си се разхождат свободно. Подложени са естествено, можем да на всички ясно, на натиск от същите тези национално известни публични фигури.
1: Продължаваме първите минути с коментар по тази актуална тема, която дойде от редовното правителствено заседание. Както отбеляза Румен Радев, това, което акцентира и може би и на вас би направи впечатление, че той не говори за просто за корупцията, за политическата такава. Смятате ли, че трябва да се затвори именно политическия чадър, за да се ограничи в максимална степен и тя?
3: На мен отново пак ми липсват, може би се повтарям всяко предаване, започвам с това, че ми липсват данни, факти. Отново ми липсват. Кои са партийните касички? Кои са тези общонационално известни личности? Да, защо? Иначе си задавам въпроса, дали това няма да бъде по-скоро, ето, ние работим за обещанието си преди изборите, че ще се справяме с олигархията, каквото е да означава пък съответно това.
1: За владяната държава.
3: Да, за владяната държава и ще направим всичко по силите си чрез МВР, дори и срещу прокуратурата, но по-скоро имиджово действие, предстои да разберем съответно, но поне може би, както Десислава Танасова и самолетите на, не на Пеевски всъщност, на
1: полетите
3: до Дубай и тяхната странна любов, бяха изнесени от вътрешния министър с конкретика, може би по подобен начин, чисто имиджово, би осветило, би разяснило на всички нас и като избиратели, и като данъкоплатци какво се случва, а в последствие вече ние ще гледаме още по-остро към прокуратурата дали и защо не действат. Защото аз в момента не знам какво прави прокуратурата по казуса, че тревичко. Все още не знам. Мисля, това е вътрешен човек, който изнесе информация и няма последствия. А там е много интересно.
1: Да, тук очаквате ли последствия вие? Дали е за политическо говорене само или?
5: От малък наблюдавам едно нещо. Вече са ни 20-30 години, откакто бях малък. Винаги има увод, някакво средно изложение и никога нямаме заключение. Абсолютно, каквото каза колегата, го подкрепям. Защо винаги говориме с недомъвки и неизказани до край? Едни хора, едни партии, ми дайте ги точно с имената, бе. Пешо, Гошо и Иван от партия тая и тая са направили еди кво си, съберете ги на куп, призовете ги и решете този проблем. Значи тия пари за са отишли некъде, те са някъде, те не са се изпарили. Те не могат да не са ги палили като вестници за подпалки. Така че от тук нататък да се съберат тия хора, да ги решават тия проблеми точно както е необходимо.
3: Даже не с недомъвки, защото ако сега премиерът ни каже, че тези пари отиват при един човек, който много се грижи за хората, ние тогава са недомъвки и ще се сетим все пак, нали, нещо, а в момента
1: Е, ако знаем, че са Пешо, Гошо, Иван и не се говори с недомовки, това смятате ли, че пък ще издържи в съда и ще имаме заключение?
2: Да,
1: вече?
2: То винаги така се получава. Според мен това е политическо говорене. Премиер има някакви задни мисли да го прави. Прокуратурата отговори на тия обвинения, специално конкретно за това разследване, че е преместено в Бургас, защото няма извършено престъпление на територията на София. Сега,
1: тук човек трябва да завършил 5 кандидатури,
2: за да разбере кой лъже в тая работа. Въпросът е, какво постига цялото това нещо? Постига, че се създава шум, нали, по тема борим се с корупцията, който отвлича вниманието на обществото. Аз също като Филип не очаквам да имаме заключение в това изложение. И просто надявам се това, което каза премиера, да е вярно и още по-силно да работят, по-сериозно да работят с МВР и барем да дочакаме някакъв резултат най-накрая. Но на мен ми прилича повече на политическо говорене. Колко пъти е имало войни между институциите, специално с прокуратурата са воювали много премиери, нещо не видяхме.
1: А вие давате ли си сметка колко дружества, колко предприятия у нас се управляват по този начин и за колко, нали, информацията реално е стигнала до нас?
5: Всичките се управляват така.
1: Кой ви кара да мислите така? И в случая пък да се върнем към казуса с ВИК Бургас, учудвате ли се, например, че служители се отказват от първоначалните си показания, които са давали? Според Румен Радев, това са или силно плашени, или силно зависими хора. Кое от двете е според вас?
2: И двете.
5: То няма как двама да седат в една стая и да не са свързани. Така че...
3: И когато говорим за независима съдебна система, не говорим само за... И за това, естествено. И трябва да виждаме спокойни свидетели. А ние не виждаме подобно нещо. Мисля, няма едно или две дела, които има променена на показанията, разболяли се свидетели, пък адвокати, пък е сега ще се върне и така нататък. Когато говорим за съдебна система, колкото и имагинерно да звучи, всъщност, ако влезем в битието на всеки един от нас, има измерения, в които е много, много крайно важно, житейски важно, да има справедливост. Това, нали, не се случва по този начин, с промяна на показания. Ми размислих днес. Ами аз забравих. Ми то по спомени. Никой не е задължен да помни. Еми аз не помня много ясно. Така че, така го казах първият път.
5: Най-големия проблем, който казвам, че съществува, всъщност, че не носи лицето отговорност, а носят институциите. Значи нещо се е случило, ми ние ще го убиме, ще осъдиме държавата. Чакай сега. Те парите, нали, на държавата идват от нас, на некоплаците. Значи проблема е, че трябва Пешо, Гошо, Иван да носят отговорност. Тоест сега защо се разхождат тия хора, като официално знаят, че има проблем, ми да ги приберат, да ги разкажат откъде идва проблема и къде са парите.
1: А чия отговорност трябва да търсим в случая според вас и по казуса баба Алино? Защото днес правосъдният министър каза, че ще наказва втори нотариус заради проблеми при изповядване на сделки във връзка с отдаването на гаражи, на дворни пространства и така нататък.
2: Аз мога тук да дам пример, защото съм чела част от нотариалните актове по тия сделки. Наистина са очевидни престъпления или нарушения, айде да не ги квалифицираме, направени от нотариуси. Дори човек, който изобщо нищо не разбира от нотариални дела, от имотни сделки, би разбрал, че хората си купуват имот в гора. То си го пише черно на бяло, че купува ери колко си там някакъв обект, апартамент в... пише в горски масив. Когато ти купуваш апартамент в гора, възниква въпросът как се появил той в гората. И това не е нужда да си никакъв гений, за да разбереш, че има проблеми тези нотариуси.
5: Очевидно са... Тук е пресечната точка. Значи, аз не съм дължен като един нормален човек, който си е събирал парите, да ходи да ги даде някъде и да трябва да е експерт.
1: Вие просто искате има.
5: Значи, факта, че нотариуса го извършил, значи нотариуса...
2: Да, точно това исках да кажа, че абсурдно е да има нотариус, който да не попита този въпрос. Филип е прав. Човека, който купува, не е нужно да е завършил право и да разбира...
1: И да знае всичко изрядно.
2: Но той разчита, че неговите интереси в една сделка, която минава през нотариус, не случайно ги има тия нотариус, им плащаме такси и въобще съществуват като правна фигура. Той очаква да има сигурност, когато отива там.
5: Такси. Да. И то какви такси. За мен въпросът е, че тук какво се е случило, трябва да се раздели проблема на две. Това какво се е случило и какво е било, трябва да занимават едни хора с него. Тоест да видят кой ще наказват, къде са парите, какво се е случило, кой е направил всъщност измамата. Но трябва да се организира нещо, някаква комисия или някакви хора, които да решат проблема за счупените менци. Сега не имам какво да мислим. Трябва да видим какво ще направим от тук на там. Веднага се почва едно, почваме да бутаме. И като го бутнем какво? Нали така и така взети парите на хората. Дай да видим първо тия пари къде са. Второ, тези неща, които са построени и са направени, те са факт. Няма да порасна дърветата за 3 месеца или за 4 месеца там на същите места и да опресниме кислорода. Нека да видим пак тези сгради за какво могат да бъдат полезни за хората, за децата или за каквото да бъде там, но да се сформира една комисия, която хора, това да не са построени една или две или три къщи.
6: Над 100 са, 104, ако не се лъжа бяха. И не се оказа, че е с по-добра инфраструктура, отколкото
2: не
6: в някой варненски регион,
2: например. Не само то, незаконни постройки в България. Темата е много голяма. Дали е възможно да има узаконяване на незаконно строителство? Ние нямаме в нашето законодателство.
5: Еми да се преправи, да се направи. Няма. Нали за това
2: въпрос, точно това казвам, че въпросът е голям. Има чужденци, които недоумяват, ма как така строят незаконно. Те въобще не могат си представят това, че е възможно. Нали? Ние явно в България обичаме да почваме нещо незаконно, да правим с идеята някой да ни го закони след това. Така в кръга на
5: нещата. Това така е, да мине.
3: Добре, много дали действията на правния министър, така трябва. Каквото може, директно сега е единия, втория, третия нотариус, по едно, пресиране, защото гледали сме достатъчно много филми, за да можем да си представим, че когато има много пари, това не са невинни кликани. О, страхотен апартамент в интернет. Я купувам го. Нали? Ето картата, попълвам си данните, клик, купи в кошницата, нали? Хоп, и извършена покупката. Това е било комуникация. Очевидно там става дума за хора, които се познават един други. Това е било нещо, което се знае, че ще се случи. Някой ги е убедил и ги е уверил тези хора. Този човек със сигурност има някакъв авторитет пред тях, респект. И този човек явно може да дърпа някакви лостове или се предполага, че е така. И така, по този начин, ако предположим, че това е сценарий на един филм, трябва да се почне едно по едно по едно и пожелавам на правосъдния министър да не спира, а да се продължава и колкото по-публично, толкова по-добре ще се чувстваме.
2: Напълно съгласна съм, нотариусите са най-видимите в случая. В смисъл, това е най-лесното, което може да се направи. Щом, нали, аз с абсолютно отгоре преглед на нотариален акт мога да кажа, че този нотариус е проблемен. Много по-интересно е как въобще толкова време се строи от това и много хора са знаели.
6: А колко ви е интересно парите, които така се изпаряват и се оказват невидими от европейското финансиране и плана за възстановяване и устойчивост, които ето днес вице-премиерът Пеканов каза, че пак е можел да ги загубим по програмата за регионите. Едва под 10 на 100, ако не се лъжа, са усвоени за сега.
2: Там, освен чистите кражби в еврофондовете, си има и много-много бавни институции. Специално, понеже аз се занимавам с еврофондове, така числата са доста стряскащи. Региони в развитие на регионите с 3 милиарда бюджет. И ние до сега сме поискали от Евросъюза да ни възстанови 145 милиона. Това е нещо смешно, а програмата е от 2021 до 2027. Причината да е такова катастрофално положението не е само корупцията, защото корупцията предпочита да ги вземе тия пари и да ги открадне. Причината да не се случва нищо е, че имахме политически кризи и изключително слаби институции. И в един момент се оказваме в ситуация, както е в момента, да сме длъжни да оправдаем 800 милиона евро до края на годината или ни ги взимат, защото изтекал срока, в който имаме право да ги харчим 3 години след отпускане. И сега в момента правителството чуди как, нали, да не ги върне тия пари, да ги раздаде. Между другото, хубави новини днеска покрай раздаването. За София ще има, за метро ще има, за детската болница в Бургас ще има. Но както и да е, така или иначе темата остава, защо не могат да работят институциите добре и отделно това, защо допускат случаи, нали, наистина да се краде поголовно. Имаме прекратена схема, тази процедура за въглищните региони, да. Много голяма.
6: Даваме си пари. Много напрежение имаше и новини днес от Народното събрание и колегите в новините ще разкажат. Едва ли не до бой се стигна така или иначе, но на финал блиц коментар за новината, която дойде от Илияна Йотова, че няма да наложи вето на бюджета за тази година. Това новина ли е всъщност? Може би оттам да тръгнем, защото план сметката се обнародва.
3: Пълно учудване как се случи. В единия ден се разбира, че тя ще бъде подкрепена от Прогресивна България, а в другия ден се разбира, че не налага вето на техния бюджет. Пълно учудване, нали, как така, в огромни тежки кавички слагам тази фраза. Някои спрягат. Всъщност това може би е доста опасно да имаме. Ето, може би вече го виждаме. Нямаме коректив. Няма даже кой да коментира критик.
5: Вчера го казах. Вчера го казах
3: няма,
5: точно.
3: Да, няма кой да каже на най-високо ниво критично изявление да каже, хора, не можем да имам... Това са ни възможностите, но как е възможно да имаме минус? Тоест, ние залагаме, че ще харчим повече, отколкото имаме, и то не е малко, а доста повече. И няма кой на най-високо ниво да го коментира това нещо. Преди, по времето, докато Радев беше президент, поне коментарите не им ги спестяваше. А сега и това няма да имаме.
2: Аз съм съгласна, че така последователността на събитията не е много лицеприятна. Но иначе трябва да си дам сметка, че сме юли месец, август. Вече ще приемаме бюджет за 2027 година. Много закъсня всичко. Отделно това, по принцип, налагането на вето върху бюджет е нещо много сериозно. Аз не си спомням случай да имаме налагано вето върху бюджет, защото се приема, че това е волята на правителството да управлява. Нали, това е израз на неговата визия за какво трябва да прави с държавата. И налагането на вето върху бюджет е много сериозен политически акт. И аз от тази гледна точка не очаквам лесно да се налага.
5: Аз понеже не разбирам толкова много от тези неща, ама разбирам от математика, не ли просто, че там има едни числа, които те трябва да излизат.
2: Така е, абсолютно. Абсолютно.
5: А да, те не излизат. Да. Значи нещо не е наред.
2: Ама те не излизат от много
5: време. При математиката няма, може би.
2: Да, за съжаление не излизат от години. Точно това е абсурдното, че ние приехме минуса за нормално. Това е вярно. Наистина, така. Той не само, че го приехме за нормално, ми се увеличава с по две.
6: И някои, виждаме вече снимките, си хващат чантите и тръгват към терминал 1 или 2. Време е да си хванем и ние чантите, да тръгнем малко на път, за да видим кой къде предпочита да почива по-конкретно, у нас или в чужбина. Според данни на националната статистика за месец и юни, зад граница са пътували над 1 милион българи. Най-много се отправят към Турция и Гърция. Не знам, вас учудва ли ви това? Защо натам се отправят? И вие пък може би личен пример да дадете на къде бихте се отправили. Давайте смело.
3: На мен ми е малко така неприятно да говоря по тази тема. Бил съм водещ на туристическо
6: предаване
3: по националната телевизия. Да, и което има за основна мисия, нали, да прокламира, да разказва, да показва. Ние имаме наистина прекрасни.
5: Ами кажи истината.
3: Но, любимата ми част, но, няма как. Наистина доста тъжно, но ние сме съседи на най-дългата в света крайбрежна ивица. Тя е Гърция. Не, никъде другаде по света. Те са ни комши и са малко по-на юг. И за капак тази година цените сравнени с нашето море са по-ниски или същите, в зависимост наистина от стандарта, който все пак търсим. И това няма как да го бием. Колкото и страхотни могили да имаме тракийски и да имаме наистина прекрасни неща в нашата природа и археология и история, те просто са ни комши.
5: Пиеме ги на дискотеки, обаче и на барчета.
6: Обаче, само с това ли ще се хвалим сега? Туризма Слънчев бряг ли е, например?
2: Не, за съжаление, те се изгониха хората с много лошо обслужване на много места, много лошо качество на храната. Ние едно време обичахме да каме каква е хубава българската национална кухня. То няма къде да отидеш да изядеш на нормално.
6: Мишлен, нямам,
2: да,
6: се, още,
2: едно нормално ястие. Да. Просто цените, както каза Миро, са неконкурентни. Как го избираш това? Нали? Ти го избираш, защото то нещо ти дава добро. Кое е доброто в цялата тая работа? Разбира се, има нишови прекрасни места, на които може да се отиде, но говорим, нали, като обща картина. Ние също ходихме в Гърция.
3: И за тях трябва да разказваме, защото аз вярвам, че има хора, които са абсолютно вкарали целия си живот, средства и смисъл на живота си да бъдат дарен хотел, да предоставят добра услуга или даден ресторант и да предоставят добра храна. И за тях, когато чуем, просто трябва да разказваме. Правата реклама, няма по-силно нещо от правата реклама. Така че все пак и нещо е в наши ръце.
6: Колко важно е да засегнем и тук пътната тема, когато говорим за конкурентност по отношение на туризма и това да привлечем, да се покажем пред чужденците.
5: С това исках аз да започна, че бих разделил темата на две. Един път, защо ходим навънка? Защото ние дълги години преди това ни беше забранено. И по-големите, по-възрастните, сега можем да ходим и нас това ни харесва. Така че не е само по-луксозното или по-хубавото обслужване. Истината е, че на нашото Черноморие има заведения, които са толкова луксозни, че на други места няма. или трябва да платиш космически суми, в, говорим примерно за Монако, говорим за Испания, за да докоснеш такъв лукс, пък в България го има. Обаче пък почвам да си задавам въпроса, аз мога ли да стигна до морето без да ме убият, да ме смажат или да седа 4 часа в задръстване на 5 тапи и да пътувам по 10 часа, защото всъщност аз ходих няколко пъти до нашето море, няколко пъти до гръцкото и се оказа, че всъщност аз пътувам и на всичките места има тапи, дали заради светофара, най-известния светофар, може би в държавата и даже и в чужбина сигурно го знам, този светофар на Кресна, или дали трите ремонта, които са тапи и почваш да заобикаляш по села и паланки и едините вика, че тръгна с електрически автомобил, другите, че тръгна с дизел, че носа туба отзад. Е така, това е пътя. Така че е проблем, почвам да си задавам въпроса, къде по-лесно ще стигна?
6: Дали не си хвана самолет?
5: Ми пробваш, тестваш. Постоянно те нещата се променят. Малко е като все едно играеш някаква игра. Отиваш. После отиваш пък на нашето море, получаваш плюсове, които ги няма в гръцкото. Обаче пък има минуси, които ги няма в гръцкото.
6: И дайте най-големия плюс, най-големия минус.
5: Най-големия минус, от което аз бях разочарован, че не мога да си изчиста ръцете и краката от мазута. Това беше голям проблем. Даже се обадих на 112. Гледам, че пускат постоянно клипчета, че няма мазут. Значи аз на кое да вярвам? На ръцете си и на мивката, с която си миех ръцете? Или дали да вярвам на клипчета? Това от едно. Появило се явно само на моето море. Така, от друга страна пък отиваш в Гърция, то вече се е пренаселило, защото половината България се е преместила там и почваш и вижда само български автомобили и почваме леко да заразяваме гърците с нашия менталитет. Цените да ходят нагоре, чадърчета да стават скъпи, почва да няма къде се паркират, почват едни скандали, почват една навалица. Значи трябва да караме по-надолу в Гърция. Тоест, трябва да пътуваме доста по-далече навътре в Гърция, на техната дължина, за да намерим нещо гръцко.
2: Ние така почваме,
5: отиваме в Гърция и намираме български менюта, български сервитьори. Така че...
6: И шопска салата, например.
5: Да, шопска салата в Гърция, а пък на нашето море има гръцка.
6: Да.
5: Така че...
6: Парадокси да искат.
5: Нека да направим така. Ако може... Пожелавам на всички да можем не една, а две почивки да правим. Айде една в Гърция, айде една в България.
6: Ако питате 100 човека, не знаете какви отговори ще получите. Обаче какъв е смисъл да ходим до Гърция и до Турция, например, ако платим за гориво двойно повече и почивката там ни излезе?
3: Виж колко непредвидено се получава една такава дискусия, за да можем да дадем нашите гледни точки и зрители да намерят своята пресечна точка и да си вземе своето си решение. Какво прави Министерството на туризма? Кажете. Ако Министерството на туризма не е първо, в кавички, рекламна агенция на български туризъм, нали, може да има страхотен плащ някъде. Бам, веднага, репортажче, платено, подкрепено от Министерството на туризма. Някъде имаме, примерно, в северните наши курорти, от Шабла нагоре, има страхотни места също. Обаче ние не знаем, ние се концентрираме върху навалицата в Слънчев бряг, Несебър, Равда и така нататък. Тоест, това популяризиране трябва лично да си го извади бизнеса, лично да си го извади дадения регион или трябва да бъде прерогатив и основна отговорност на Министерството на туризма не само навън, а и вътре. Защото ако хората ние си бягаме, ние не сме си, нали, носителите на рекламата и не сме си, как да кажа...
2: Промоутерите.
3: Да, промоутерите на нашия туризъм е...
6: Но ние имаме посланици на туризма вече. Знаете, новия министър излъчи Дара, Карлос Назар. Да, на тях ли ще се крепи българския туризъм? Как смятате? Ето последната...
3: Може и на Пламен Константинов да се крепи. На него му харесва в Москва.
2: Ама няма лошо да има лица на туризма, няма лошо да се ползва популярността на други хора, но то не е достатъчно, както казва на Миро. Наистина, много по-активна може да е държавата в популяризиране на дестинации, не само на български пазари, и в чужбина. Виждали сме го, например, аз имам опит с Турция, те са изключително активни по представяне на тази огромна държава, която има огромен туризъм и много различен. Ние също имаме много богата държава. Може да е по-активна. Може да е по-активна.
5: Истината е, че трябва да се позиционират нещата там, където се намираме. Както каза колегата, уния като са на върха, ние трябва да бъдем една идея отдолу. А не може нашите цени да бъдат много повече от тяхните и да дават по-малко качество. Истината е, че от това, за това тази година народа избяга и честно да си кажа, от една страна, вътрешно тайно се радвам така, че се получиха нещата, малко да се осъзнаят нашите на морето, кое как се случва и кое колко трябва да струва.
6: Обаче възниква и другият въпрос и може би азетите в бранша пък ще кажат, вие знаете ли, давате ли си сметка как се прави туризъм за 2-3 месеца. И това пък от друга страна, нас трябва ли да ни дава известно успокоение да приемем, че да, ден, месец, година ще хранят, например?
7: Това е редовен въпрос.
6: Защото и рекламата...
7: Както започнах, това е постоянно. В смисъл,
6: няма и много.
7: Ние искаме да имаме 4 сезона туризъм в България, но истината е, че за летния с 4 месеца, нали, максимум. Колкото и по-топъл да става.
5: Те станаха месец.
7: Септември.
5: Стана месец, защото онзи ден беше 12 градуса в София.
7: Да. Какво правят правителството за тия 12 градуса?
2: Ма никой не казва, че трябва да е лесно. То не е лесно никъде. Това е, значи, техен интерес да си намерят кое работи и как да си направят по-дълги активния сезон. Ние ли ще им го мислим? Нали, в крайна сметка, тук Филип е абсолютно прав. Човек избира, нали, този света е широк, голям, спасение ни дебно от всякъде и хората си избират къде си дадат парите за относително кратката отпуска.
6: Да.
5: Защото ден година храни, ама пък всички, които ще отидеме, почиваме, пък цяла година ги събирахме тия пари да ги отидеме да ги дадеме. И ти, ние искаме да ги дадем за една седмица, те ни ги вземат за 2 дена. И какво да правим другите дни?
6: Еврото ни е виновно, ще кажат, но да, трябва да сложим финал тук. А вие, уважаеми зрители, не сменяйте канала, изберете нова, за да се видим след рекламите отново.

0: Здравейте! На каква скорост се движат автобусите на градския транспорт и колко амортизирани са линиите? Част от въпросите, които повдигаме, след като наскоро автобус катастрофира на столичното Цариградско шосе и е цяло чудо, че инцидентът се размина без жертви. Заключението на експертната комисия показва, че спирачната система на рейса е била изправна, а преди седмица той е минал технически преглед. За експертно мнение сега ще се доверим на Петър Захариев, председател на Националното сдружение на автобусните превозвачи. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Господин Захариев, вие какви изводи си направихте от този инцидент?
1: Този инцидент, като един от всички, които се случват напоследък в страната ни, бих казала съвсем обикновен. Автобуса има технически преглед, шофьора има всички необходими документи, които се изискват. Скоростта, която вие поставяте като въпрос, според мен е нормална. Тя е в границите на допустимото, т.е. не е бил с превишена скорост. С други думи, всички изходни данни са налице и въпреки това се случва ПТП. Аз бях на мястото днес и видях, че автобуса се е ударил веднъж в бетонните платна от дясната страна. Отхвърляне, удар се втори път, след което водача навива рязко волана наляво, пресича мантинелите и слава богу, другите бетонни платна го удържат. Защото ако беше паднал от естакадата, щеше да бъде трагедия. В случая, какво прави впечатление? Всичко е наред, само че шофьора по някакъв начин, според нас, като водачи, като фирми, превозвачи и така нататък, шофьора, според нас, има отвличане на вниманието. По някаква причина.
0: От това, което сте видели на място.
1: Това, което...
0: И защото в началото пък го окачествихте като обикновен.
1: Обикновено, да. Значи, така наречените контролни органи в случая, наречени КАТ и ДАИ, Държавна автомобилна администрация, не са това, което трябва да бъдат. Съвсем отговорно го казвам. Така наречения мобилен контрол в България, той практически е изроден и не се прилага. Мобилният контрол, ние като превозвачи от преди 30 години го гледаме и му се радваме буквално в Европа, означава следното. Цивилна кола на КАТ движи се паралелно с всички участници в движението и вижда, че въпросният шофьор в момента си чатка на телефона. Отвличането на вниманието е именно това. За части от секундата той отива надясно, удря се, стъписва се, удря се втори път и ето стигаме до там. Тоест, на нас ни трябва ефективен мобилен контрол, който нямаме. Нашите контролни органи КАТ и ДАИ са по-скоро, казал съм го много отдавна, частни, т.е. държавни търговски дружества. Имат търговски планове, максимално брой актове и събиране на пари за бюджета. А не това им е ролята. Тяхната роля е превантивен контрол и недопускане именно на тези неща.
0: А казахте пак, аз да се върна към обикновен. Да допуснем ли, че обикновено се вдига тази скорост от около 70 км в час и нормално ли е да го приемем за това? Допустима е, да речем, въпросната скорост на Цариградско шосе, обаче ако говорим за един рейс, който е на над 20 години с милиони километри,
1: така.
0: Това как променя картината?
1: Ами променя драстично, разбира се. Първо, тази стара техника. България в Европейския съюз е известна с прекалено стария си автомобилен и автобусен парк. Естествено, че има значение. Не е едно и също дали шофираш един нов съвременен автомобил с съответните системи за контрол за контролиране на скоростта, темпомати и така нататък, или един такъв престарял, изхвърленото потреба в Европа автобус, който сигурно ни е подарен, а може и да сме го купили за луди пари. Това е една друга тема.
0: И тогава, ако приемам, че техническия преглед не е установил нарушения, според зададените норми, то не трябва ли нормите да се променят?
1: Те са едни и същи нормите. Тези норми, каквито са в България, са и в Румъния, и в Германия, и в Франция. Те са едни и същи. Там няма разлика. Той е минал всички тези проверки. Спирачна система, газове, макар че за газове
0: малко спорен, как въпроса казват.
1: Малко е въпросително колко ги е минал, но така ли не, че градският транспорт няма достатъчно нови автобуси и трябва да се ползват и тези.
0: Какво трябва да се промени?
1: О.
0: Така че, за да не ги приемаме тези неща за нещо обичайно.
1: Всичко трябва да се промени. Започнем
0: от началото
1: до край. Отварям темата за помощите, които държавата отпусна в последните години, еднократни и всякакви други субсидии, компенсации, включително за градския транспорт на София. Той е най-големия бенефициент. Нали? Как се използват? Къде отиваха парите? Защо не се обновява парк? Да, специалистите ще кажат, не стигат. Да, но тук е необходимо това, което, и го казвам на база опита, който имаме в взаимоотношенията си с нашите колеги в Западна Европа, липсва ефективен контрол от другата страна на участниците в този процес. Другата страна, това са превозвачите. Ние като превозвачи нямаме, казано грубо, грам контрол, грам достъп до нещата, как се случват, как се разпределят парите, за какво отиват. Ръководители на, особено на такова голямо предприятие, използват парите по усмотрение. И да, ама ето резултата е този. През стари автобуси. Защо не се подменят?
0: Каква средна възраст са автобусите? Не само в София, ако трябва да говорим
1: за... Това е всеизвестно. Автобусният парк в България страна отдавна надхвърли 20 години. А само за сравнение ви казвам, че Турция преди години въведе норма, че автобуси до 20 години могат да влизат на турска територия. А нашите средно са над 20 години и продължават да стареят по много причини. Тук следващата тема е организацията на автобусния превоз. Наскоро се прие закона по инициатива и под натиска на Европейския съюз. Закон за обществен превоз на пътници включва всичко, и самолети, и кораби, и ЖП, и така нататък. Но ние като превозвачи имахме много сериозни възражения. Много дефекти има в него, но прие се, защото трябваше, както каза предпоследния министър на транспорта, да освоим пари по плана за
0: възстановяване устойчивост. А последния министър какво казва?
1: Последния министър, имахме среща с него, така адмирираме желанието му да променим нещо, да слезем на реални релси в бранша, но тук от опит бих казал дали ще му позволят да се случи това нещо. Дано да му позволят. Много трябва да се променят нещо. Организацията на превозите в България е много болна. Тя е дефектна.
0: Вие неведнъж сте говорили за липсата на достатъчно желащи да работят в системата.
1: О, това е друга тема. Липса на кадри. И тук също имаме гравиращ тежък проблем. И винаги съм привеждал пример 23-та година, 22-та година. Германия промени закона си и го направи супер либерален за привличане на специалисти от извън Европейския съюз. Ние до ден днешен не можем да вземем специалисти от Европейския съюз. Ние можем да вземем бесарабски българи. Те не са в Европейския съюз. Ама и онези вземат такива. Ето ние сега чакаме разрешение за шофьори, нали, от съседна Сърбия. Чакаме го с месеци и нищо не се случва.
0: И до тогава какво ще шофират хора, които имат актове за превишена скорост, фишове за нередности или какво?
1: Това не е проблем. Хубаво подавате тази тема. Аз бих ви предложил като такава водеща телевизия на злободневни теми да направим един екип и да отидем да снимаме един републикански път, за да видят хората в България за какво чудовище става дума. Инфлация на знаци, неадекватни знаци, тотална разруха, невъзможно за изпреварване, нарушение на член 22 от закона за движение по пътищата, който гласи, когато един бавно движещ се създава опашка, колона трябва да спре и да ги пропусне. Ето там са нашите контролни органи. Само че тя ги няма. Те предпочитат да им сложи някой след такива проблемни участъци знак 40, вземат триногата, скриват се в шубраците, чаткат си на телефоните и триногата работи за тях. Актове за превишена скорост. Казвам го от собствен опит като водач. Спокойно минавам с 80 км там. Знака 40. Да.
0: То камерите на управлението не ви ли притесняват?
1: Не.
0: Сега е рисков профил на водачите ще правят, нали знаете?
1: И какво сега?
0: А какво?
1: Ще се върнем във времето на социализма и ще правим тия са грешници, тия са рецидивисти, тия са, нали, за бастисване. А откъде да вземем нови? Няма. Няма шофьори, няма монтьори. Дори чистачи не можем да намерим. Не става дума за пари. Фирмите от нашия бранш отдавна клекнаха, казано метафорично. Не се позарим за заплати. Елате, намерите ни хора. Не става. Държавата не помага. Защо не отворим вратите, направим, да го направим либерално, както в Германия? Няма време, мога да ви цитирам как е. Пристига един от третия свят, преди беше, че трябва да отиде във фирма някаква, примерно автобусна като нашата, да му направят договор, отива в общината и му дават разрешение за работа. Сега отива в общината, казва новия закон от 23-та година, декември месец, на германците. Аз съм шофьор и съм дошъл да работя като шофьор, като нямаш проблем. Ето ти право на пребиваване и работа, взимай си дипломата и отива да те тестват и да те назначават. Месеци наред чакаме и пътя е към никъде. Не се вижда зелена светлина.
0: Ние слагаме обаче червена тук, защото времето ни изтече. Благодаря ви. Петър Захариев беше при нас. С вас, уважаеми зрители, ще се видим отново утре. Довиждане.

утрото на 30 юли. Днес е четвъртък. Пожелаваме ви приятен ден. Кой от каквото хубаво има нужда, да носи го намери. Днес ние ще се опитаме във времето от тук до 9:30 да бъдем полезни с информация, с анализ, в опит да се ориентираме в събитията около нас. Гергана Тодорова е нашия продуцент. Днес започваме. Успеят ли управляващите да потушат напрежението заради бюджет 2026? Какво предвижда кабинетът за заплатите, пенсиите и обещанията?

0: Тротинетка, 13-годишно дете е с опасност за живота в Разград. Какво е състоянието на пострадалото момче и как се е стигнало до тежкото произшествие? Жители и кметове на пловдивски села предупреждават за сериозен риск от наводнение, защото твърдят, че коритото на река Стряма е непочистено и създава риск за живота и имуществото на хиляди хора. Проверки на детските лагери по Черноморието. Какви нарушения откриват институциите при условията за настаняване на децата? Протест срещу застрояването във Варна. Как спорен строеж в един квартал прерасна в недоволство заради съмненията за незаконно строителство в целия град. Българин получи 12 години затвор за трафик на оръжия в Великобритания. Как 54 пистолета и стотици патрони бяха намерени скрити в гуми в автомобила му. Ще видим кои са най-популярните видеа на Нова в социалните мрежи през юли, кои теми предизвикаха най-голям интерес сред потребителите. Откриха каменен мавзолей в късноримската епоха от късноримската епоха в Перперикон. Кои личности са били погребани там и какво е значението на находката? Ивет Лалова и Павел Николов открехват завесата на 8-я сезон на Игри на волята. Какво ще видят зрителите на най-екстремното реалити тази есен? Така звучи накратко дневният ни ред за днес. За начало обаче към Мина и новините.
1: Добро утро! Започват първите новини за деня. Аз съм Мина Илиева. След като вчера столичната полиция откри 19 тона пилешко месо и 16 тона масло без етикети в склад край Подгомер и обяви, че не са годни за консумация, днес Агенцията по храните трябва да обяви резултатите от проверките. Месото е внесено от Бразилия, докато кравето масло е произведено в Европа. От столичната полиция влизат в две от хладилните помещения след оперативна информация. До продуктите, които са били съхранявани без етикет, са открити и годни храни, подготвени за изпращане към магазините. Очаква се депутатите да гласуват окончателно поправките в изборния кодекс. 29-те промени в правилата за гласуване идват само 3 месеца преди президентските избори. На второ четене Комисията по правни въпроси прие на следващите избори да упражняваме правото си на глас само с машини, с изключение на секциите с под 300 души. Управляващите дадоха крачка назад и се отказаха от идеята при сертифицирането на машините да участва и МВР. Народните представители се обединиха около предложението на Прогресивна България да се налагат санкции за разпространяването на социологически данни в изборния ден от медийни профили в социалните мрежи. Отпадна предложението на глоби да подлежат притежателите на лични блогове и профили в социалните мрежи. Жителите на село Безмер и община Ямбол се организират отново на мирен граждански протест. Той ще започне в 18 часа пред областната администрация на Ямбол, след което е предвидено и шествие до сградата на общината. Недоволните се обявиха срещу решението на правителството да разположи американски самолети и цистерни на авиобазата в Безмер. Продължава ескалацията в Близкия изток след краткия период на относително затишие. Американската армия съобщи, че атакувала цели в Иран в отговор на ударите, които иранските въоръжени сили нанесоха във вторник по военни части на Съединените щати в Близкия изток. Централното командване на въоръжените сили определи ударите по десетки цели от нощта като мощен отговор на опита за иранска атака. По-рано вчера дрон е ударил танкер за съхранение на газ, собственост на Съединените щати, в египетското средиземноморско пристанище Дамиета. За сега не е ясно кой е отговорен за това. Отделно, американски и саудитски сили нанесоха през нощта срещу сряда удари срещу иракски групировки, свързани с Иран, в източен Ирак. Американският президент Доналд Тръмп се зарече с нощи да отмъсти за иранските ракетни атаки срещу американските сили в региона.
2: Нещата ще се оправят. Междувременно ще им нанесем много силен удар, защото е наш ред да ги ударим. Те знаят, че това ще се случи. Молят ни да не го правим, но знаете, снощи се опитаха да ни обстрелват. Изстреляха 5 ракети.

0: със скорост 8500 мили в час и петте ракети бяха свалени. Сега е наш ред и ще видим дали ще стигна до някакво споразумение, но ще ги ударим много силно.
1: И на края на емисията три малки сибирски тигърчета направиха първата си разходка пред посетители в зоопарка на словенската столица Любляна. Те са родени в края на месец май и са първото поколение на новата двойка тигри Ариса и Усури, които участват в европейската програма за опазване на застрашения вид. В дивата природа са останали едва около 500 сибирски тигъра. От зоологическата градина определят раждането на тризнаците като голям успех, тъй като размножаването на вида в плен е рядкост. Трите женски са в отлично здраве, за сега все още нямат имена, а през следващите 2 години ще останат под грижите на майка си, както е и в естествената им среда. А сега към прогнозата за времето. Добро утро! Последните дни на месец юли ще преминат без валежи и с типично летни температури. Днес на цялата страна очакваме слънчево време, като незначителна купеста облачност ще се развие след обед само над планините и някои източни райони. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-исток. Утрото все още е прохладно с температури около 15-20 градуса, но през деня показанията на термометрите бързо ще се повишават. Максималните ще достигат от 31 до 36, 37. Градуса. Малко по-прохладно ще остане по Черноморието, където умерен североизточен вятър ще задържа температурите до около 30 градуса. Иначе и тук денят е слънчев и приятен, предлагащ перфектни условия за плаж. Водата е около 25 градуса, а малко по-големи вълни се очакват по южното крайбрежие. И нашата страна през следващите дни ще остане далеч от дъждовните облаци. Очаквани дълъг период със слънчево и сухо време, като по-съществени за облачавания ще има в началото на следващата седмица, но вероятността за валежи е минимална. От югозапад ще се пренася по-топъл въздух и така с всеки изминал ден показанията на термометрите ще се повишават. Сутрин на много места температурите ще остават над 20 градуса, а максималните ще достигат около 40. Такова ще бъде времето. Хубав ден на всички!
2: И така 35 тона храна без етикети, пилешко месо и масло. След малко търсим още информация по този случай и отговор на въпроса, сигурно ли е, че нищо от това не е влязло в магазините.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: В следващите минути за огромното притеснение, с което жителите и кметовете на двете пловдивски села Калековец и Трилистник предупреждават за сериозна опасност от наводнения заради критичното според тях състояние на река Стряма. Казват, че непочистеното речно корито, компрометираните диги, липсата на поддръжка, бездействието на институциите поставя в риск имуществото и живота на хиляди хора, които живеят по поречието на реката. По думите им, заради лошото състояние на Стряма в момента са застрашени 8 населени места. Още информация ще получим сега от Благой Бекриев и неговите събеседници. Добро утро, Благо. Какво точно е състоянието на реката, на коритото, на дигите, за да са толкова притеснени хората, които живеят в района?
1: Добро утро от пловдивското село Калековец. Сериозно напрежение и страх има сред жителите на селата Калековец и Трилистник. Хората тук не са забравили водното бедствие, което ги сполетя преди около 4 години, когато река Стряма излезе от коритото си и заля няколко населени места. В село Калековец водата заля десетки декари обработваеми земни площи, а в съседното село Трилистник потопи над 120 къщи. Стигна се тогава и до евакуация. Виждате тук при мен колко много хора има тази сутрин и това говори за сериозността на този проблем. Здравейте първо към хората от село Калековец. Защо притесненията ви остават и до днес? Какво сега поражда този страх?
2: Ми при нас поражда страх, защото сме близко до река Стряма. Аз бях очевидец преди години, когато кмета на общината Димитър Иванов и господин Петров дойдоха късно вечерта и казаха, че трябва да се дежури, защото дигата е силно компрометирана, има вероятност да скъса. Тогава имахме късмет, нали, така Бог да ни закриля и да нямаме такова бедствие, но години след това са повтори инцидента. Сега пак също с тези бедствия, които са ежедневно, бих казал, никой не знае в даден момент колко вода може да дойде. Аз лично съм виждал корито пълно от дига до дига, а дигите не са поддържани с години. Тогава примерно и можело да са с няколко машиносмяни да са излезни от ситуация. В момента трябват милиони лева и да се почисти коритото и да се приведе в приличен вид, безопасен за жителите. И се надяваме вече държавата да се влезне в ролята и да се вземат мерки не късно, а сега е момента, защото есента идват обилни дъждове и неща ще излезнат извън контрол.
1: Кажете ни, в какво състояние в момента е коритото на река Стряма?
3: Ами, в момента е обрасло на места много, на места някъде е вадено пясък. Предполагам, че има предпоставки за наводнение.
1: Вие живеете съвсем близо до реката. Вашата къща е наблизо. Имате ли притеснение предвид сегашния вид и състоянието на речното корито?
4: Да, много. Много е обрасла реката, дървета. И ако дойде едно наводнение, просто водата ще прилей, ще ни залей. Няма хубава дига, трябва да се изчисти цялата река, много дървета има.
1: Донес сега и кмета на село Калековец, Георги Вълков. В писмо до институциите предупредихте, че при скъсване на компрометираните диги последиците могат да бъдат катастрофални.
5: Да, преди 10 дни пуснах писмо до всички институции, мога да кажа, до Министерски съвет, до Министерството на земеделието, до областна дирекция, до всички институции. Просто аз искам институциите да се задействат, да вземе да се работи, да се върши работа, не само да правим предавания и да има празни приказки. Идват проверки, след проверката всичко отихва и нищо. Опасният участък при нас е от магистрала Тракия, срещу течението на реката, близо 6-7 км посока Ръжево Конари. Това заплашва Трилистник, това заплашва Калековец, оттам отиваме към Ръжево Конари. Цялата река е в обрасла с дървета, наноси, дигите са изядени, вие сами ще видите. Това води до големи рискове. До големи рискове. Това се случи една от изядените диги преди от първите дъждове. Ние чакаме вече есенните идват и какво ще стане? Имаме отводнителен канал ГК-6, който не е почистван може би 20 години. Той е много важен за нас. Той е отводнителен, когато придойде реката, водите да се оттичат в него и така да сме по-спокойни. Защо трябва да чакаме последния момент?
1: До нас сега и кмета и на съседното село Трилисник, където също търпението на хората вече се изчерпва. Мирчо Петров, добро утро. Кажете ни, десетки проверки правят държавните институции, но какъв реално е резултатът от тях?
6: Не е добро утрото. За съжаление, проблема е от 20 години и не виждаме следващите 20 години решение на проблема. В годините комисиите, които са идвали, са перфектни комисии с перфектни докладни, които спират до там. Всеки разпорежда на следващият и нищо не се случва. Стигнахме до извода, че държавата за нас е по-лесно да ни отпуснат еднократна помощ, отколкото да купат трактор, който да почисти коритото на реката.
1: В правомощията на чия институция е почистването на речното корито? И до момента отпуснати ли са средства за нейното почистване?
6: Размита безотговорност. Много институции и накрая никой. Чуваме, че има отпуснати средства за купуване на трактора, на трактори и няколко трактора, но ще се окаже, за съжаление, че тракториста от Индия няма да дойде.
1: Колко пари според вас са необходими за почистването на речното корито?
6: Не мога да кажа, не съм професионалист, но проблема е голям. От заустването на река Марица, в момента коритото на реката Стряма е пълно с паднали дървета. Маноли, манолско наре, Ясно поле, най-скоро време ще останат без мост, няма да могат да минават.
1: До нас сега е кмета на община Марица Димитър Иванов. Чухме, застрашено и съседното село Маноле. Какво там се случва в момента?
7: Добро утро. Гледайки мащабно на проблема, аз бих казал, че не само село Маноле. Последният ужас, който изживяхме 22-а година, на 3 септември се оказа, че има голяма потенциална опасност да бъде залято село Скотаре и село Рогош. Господин Петров е прав. Скоро бяхме и обсъждахме, и оглеждахме цялото речно корито и установихме следното. Той е шести мандат кмет на село Трилисник. За 6 мандата имаме над 60 сигнала и писма, писани до различни министерства, премиери, ведомства. За съжаление, само 600 метра почистено и възстановено речно корито.
1: В правомощията на чия институция в момента е решаването на този проблем? Кой в момента не си върши работата? Разбираме от областната управа, че преди месец имал отново междуведомствена комисия, отново са издадени предписания, направени са констатации и незабавно предопределени са напоителни системи, които незабавно да започнат дейности по почистването на това корито.
7: Да, обаче, както казах и колегите, действия никакви. Ние тук сме отговорни абсолютно всички. И за да ни дойде момента отново да се самообвиняваме всички, кой е сгрешил и къде е сгрешил, сега е момента да обединим сили и да започнем наистина да се работи по възстановяване на речното корито. Пак казвам, не искам да изживявам ужаса, който живяхме на 3 септември 22-а година. Така че ние сме готови, както и при почистването на тези 600 метра сме оказали пълно съдействие на държавата. Община Марица, в мое лице, моята администрация, кметовите по населени места, имаме готовност за съдействие.
1: Да уточним, ваша дейност ли е почистването на речното корито? На кметовете на населените места? Кой отговаря за това?
7: Не е наша дейност. Отговарят както Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието, респективно институциите и дирекциите, които са в град Пловдив, но ако държавата не може да се справи, ние имаме пълен ресурс да ни дадат права, да проектираме и да ни осигурят и финансов ресурс.
1: Вие разговаряли ли сте с тях? Водили ли сте преговори? Какво ви обясняват институциите, от които зависи това?
7: Многократно и се стига до следния извод. Ако 20-та година, когато тогавашните министри, да не ги изброявам, бяха тук на место и констатирахме, че възстановяването на речното корито в землищните граници на община Марица струва 50 милиона лева, към настоящия момент най-вероятно ще е 50 милиона евро.
8: Добре.
1: Благодаря ви. На финала само да кажем, че се свързахме и с областната управа, които са и представители на държавата. Оттам ни заявиха, че последната междуведомствена проверка е извършена на 25 юни тази година. В землището на село Трелисни комисията установила действително, че има опасни диги, които е възможно при по-високи води да наводнят населеното място и за това е издадено предписание на напоителни системи да предприемат незабавни действия за възстановяване и укрепване на компрометираните съоръжения. А при участъка в село Калековец е установено, че дигите са обрасли с дървесна и хрестителна растителност и за това спешно напоителни системи трябва да започнат почистване. Кога обаче това ще се случи, за сега отговор от държавата няма.
0: Да, доколкото разбирам, нещата са спрели до предписанията на вниманието на централната власт, на премиера, на ресорните министри, на президента дори. Защо не? Километри рисков участък, няколко села в опасност. Наистина ли държавата предпочита да дава пари за компенсации и еднократни помощи след бедствия и трагедии, вместо да ги предотвратява? Това е въпроса, който стои. Благодаря на Благой Бекриев и на неговите събеседници. Сега към скандалния случай, за който разбрахме вчера. 35 тона храна, негодна за консумация, бяха открити в склад край София. Става въпрос за 19 тона пилешко месо, около 16 тона масло. Те са били с премахнати етикети. Столичната полиция и Агенцията по храните спряха разпространението на стоката. Днес се очаква Агенцията по храните да отговори на въпроса опасни ли са тези продукти. Стойността на откритите хранителни продукти се равнява на около 80 000 евро по цени на едро. Още подробности сега по този случай в репортажа на Иван Кънчев.
9: След оперативна информация, полицаите влизат в две от хладилните помещения.
10: Посочва, че въпросният продукт и не е годен за човешка консумация. Както виждате, на всички останали кашони, тези етикети са премахнати, като в последствие е стречовано палето.
9: Халетата се намират в близост до село Подгомер. В тях, по данни на полицията, има и продукти, които се съхраняват, за да стигнат до потребителите в магазините. За сега няма информация негодните за човешка употреба продукти да са стигнали до гражданите.
10: Можем да твърдим, че това количество, което сме установили тук, констатирали, няма такова, което да е тръгнало към търговската мрежа. Не можем да бъдем на 100% сигурни, но работиме по случая от известно време и следиме самата доставка как ще се извърши, така че би трябвало, ако не всичкото, нали, голяма част от количеството да е тук.
9: Кога месото е било пакетирано, а маслото произведено, не е ясно заради липсата на етикети. И ясен е обаче произходът им.
10: Пилешкото месо е с произход Бразилия, докато за маслото производител е Дания, доставено от Нидерландия, мисля, че колегите това ми казаха, а търговецът е белгиец. Това имаме като настоящия момент, но пак казвам, това е някаква предварителна информация. Нямаме никакви оригинални документи, от които да стане ясно по какъв начин е пристигнало на територията на България.
9: Агенцията по храните вече е привикала управителят на фирмата, който е внесъл и съхранявал месото и маслото. Пред полицаите обаче от дружеството са запазили мълчание.
10: Фирмите, юридическите лица, които би трябвало да докажат документите и произхода за въпросите продукти, не са съдействали и нямаме такива документи, оригинални или каквито и да било. Отделно служители от областна дирекция по безопасност на храните, които бяха извикани от нас за съдействие, към настоящия момент възбраниха въпросните количества до установяване на техния произход и предприемане на последващи действия.
9: За Здравей България, Иван Кънчев.
0: Да, без етикети, без документи, 35 тона храна. Българин беше осъден в Англия на 12 години затвор, след като се опитал да внесе контрабандно в страната 54 пистолета и 764 патрона. Виждаме в кадър 57-годишния Петър Петров, който е задържан на пристанище Дувър още в първите минути от влизането си в Обединеното кралство. Докъде е трябвало да стигне този арсенал? Буквално за кого е бил предназначен? Какво знаем за този наш сънародник? Имал ли е и преди някакви сблъсъци с органите на реда, проблеми с закона? Ще разберем сега от нашия кореспондент Павлина Трифонова. Добро утро, Поли!
8: Добро утро. Това, което е известно до момента, че той е пътувал с микробус, който е наел в Европа, и с него с ферибот е прикусил Ламанша. В момента, в който слиза на пристанището Дувър, така бива отклоняван неговия микробус и сканиран. Първият скан, който е направен с техника, показва, че има аномалии в самия автомобил, подложен е на щателна проверка, и тогава граничните полицаи откриват в две резервни гуми тези пистолети Глок. В едната са открити 24 пистолета, в другата 30. На други места в купето са открити въпросните снаряжения за тези пистолети. А както казаха и разследващите, открити са и още два ножа, които той е носил със себе си. Също и 1000 евро, които се смятат, че са били авансово плащани за услугата, която той извършва. Петров отказва да съдейства на разследващите и да разкрие за къде са предназначени тези пистолети, но главният разследващ полицай каза при съда, че с тази акция на граничната полиция и с тяхната бдителност организирана престъпна група е изгубила един доверен куриер, какъвто той е бил, и също така много голяма сума пари, тъй като въпросните пистолети Глок се търгуват на черния пазар между 1000 и 3000 паунда за бройка. Причината е, че британското законодателство е много строго за използването на огнестрелни оръжия и за вноса им, и за лицензирането им. Затова и бандитите стават все по-изобретателни. Те вече избягват да внасят подобни големи пратки с пистолети. Дори се стигат от това да бъдат разглобявани и да бъдат внасени на части, след което да бъдат сглобявани в самата Великобритания. Смята се, че това е било много рисковано начинание от страна на Петров. Аз проверих и различни социални мрежи, в които се коментира и от други куриери, тъй като той не е бил много познат сред тях. Най-вероятно просто е решил с един удар да изкара много пари и съответно е попаднал в тази ситуация, в която е бил арестуван. Причината е, че според британската полиция основният трафик на огнестрелни оръжия идва от Източна Европа, и то конкретно от България и по-скоро повече от Турция. Затова и всички подобни куриери, които идват от този регион или пък имат документи за самоличност от тези държави, винаги се подлагат на много щателна проверка. Не е известно той да е имал предишни присъди, но за това, че се не е съдействал на властите, е получил толкова висока присъда от 12 години лишаване от свобода. По принцип, законодателството предвижда 5 години затвор, дори само да притежаваш огнестрелно оръжие, не да се опитваш контрабандно да го внесеш. Така че властите пипат много сериозно и казват, че разчитат и на свои партньорски служби, които им подават информация, когато има съмнение за такива съмнителни курсове от Източна Европа към Обединеното кралство за някакви пратки, в които могат да се съдържат оръжие или пък части за оръжие, които се сглобяват в самата Великобритания. И още една подробност, която излезе покрай тази случай, че можеш да си наемиш и пистолет да извършиш убийство срещу 200-300 паунда, защото просто заради големия контрол липсват на острова огнестрелни оръжия.
0: Поли, благодаря ти. Да, явно светим в червено на картата за британските служби, когато става дума за трафик на оръжие. Иначе 12 години пистолети, скрити в резервни гуми, равно на 12 години затвор в Великобритания. Благодаря на Поли Трифонова. Към следващите ни теми, след рекламата, тя е много кратка.
11: Намазлек. значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Намери Радио Нова Нюз във Facebook и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюз.

Добро утро! Последните дни на месец юли ще преминат без валежи и с типично летни температури. Днес на цялата страна очакваме слънчево време, като незначителна купеста облачност ще се развие след обед само над планините и някои източни райони. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-исток. Утрото все още е прохладно с температури около 15-20 градуса, но през деня показанията на термометрите бързо ще се повишават. Максималните ще достигат от 31 до 36-37 градуса. Любителите на планината също ще се радват на много добри условия за туризъм. Почти през целия ден ще е слънчево, като кратки заоблачавания се очакват само в следобедните часове. Ще се усеща умерен и прохладен североизточен вятър, който ще задържа температурите по върховете до около 15 градуса. Нашата страна през следващите дни ще остане далеч от дъждовните облаци. Очаква ни дълъг период със слънчево и сухо време, като по-съществени заоблачавания ще има в началото на следващата седмица, но вероятността за валежи е минимална. От югозапад ще се пренася по-топъл въздух и така с всеки изминал ден показанията на термометрите ще се повишават. Сутрин на много места температурите ще остават над 20 градуса, а максималните ще достигат около 40. Такова време ни очаква. Останете с нас. Приятен и успешен ден!

0: Пореден тежък инцидент с тротинетка. Този път случай е от Разград. 13-годишно дете е с опасност за живота след падане. Возило се е на тротинетка, която е била управлявана от 14-годишно момче, което е загубило контрол над превозното средство. Какво е състоянието на пострадалото момче? Какво още се знае за инцидента? Наталия Йорданова е в Разград. Здравей, Наталия! Как е детето?
1: Здравейте, наистина изключително неприятна ситуация и за всички хора тук в Разград, която породи и много дискусии в социалните мрежи. Но първо да ви кажа, състоянието на 13-годишното момче не миналата, а предходната нощ. Веднага е било откарано в болница Света Ана във Варна. С нощи към 18.30 информацията е, че е било оперирано по спешност от неврохирурзи. В момента е в реанимация под наблюдение. Контактен е и помни всичко, само че до момента на инцидента. Но как се е случило всичко и другото 14-годишно момче, как го е убедило да го вози на тротинетката? Казвам, че той е сравнително добре, само с охлузвания. Към началника на пътна полиция Теодор Тодоров с този въпрос. Добро утро първо.
2: Добро утро.
1: И ни кажете, как е станал самия инцидент? Какво успяхте да разберете вие от разследването на място?
2: Действителност, този неприятен инцидент се случи на 28 вечерта, около 21.40, когато две деца на 14 и на 13 години, качени заедно на индивидуално електрическо превозно средство. По неизяснени до сега причини, 14-годишното дете, което управлява индивидуалното електрическо превозно средство, губи контрол и двете деца падат. При разговор с детето, което е управлявало превозното средство, което е контактно, не може да даде обяснение какво е станало. Помни до момента, когато е паднало, но какви са причините, не може да обясни.
1: Тоест, какво се е случило, с каква скорост са карали това?
2: Не може да се определи с каква скорост се карали, не може да се определи към момента и каква е причината. Тротинетката не е собственост на нито едно от двете деца, земата е от приятелче на 14-годишното дете. Като дали преди това собственика на индивидуалното електрическо превозно средство детето, което е било собственик, е предупредило, че на гумата е мека и да внимават. 14-годишното дете го е взимало превозното средство.
1: А родителите знаели ли са?
2: Не, родителите категорично не са знаели и на двете деца, които са пострадали.
1: Кой упражнява контрол, като имаме предвид това, че под 16 години са и двете момчета? Имат ли право да се возят, това, че е ясно, че двама не могат да бъдат? Но кой упражнява контрола за това?
2: Значи контрола се упражнява ежедневно от служители на областна дирекция на МВР Разград. От началото на годината са проведени и две специализирани полицейски операции в тази насока. Имаме санкционирани над 130 водачи на такива превозни средства, включително и за управление по площади, за управление в тъмната част от денонощието, за управление без защитна каска. Тези разпоредби са вписани в член 80А от Закона за движение по пътищата.
1: Така, и тъй като и кметът на Разград е тук, защото, както вече обясних, обществената дискусия е много сериозна, какво предвижда общинската наредба по отношение на това да се наблюдава чрез камери, да се сигнализира, да се превенция ли да се организира?
3: Общинската наредба допълва това, което е дадено в член 80А от Закона за движение по пътищата като възможности на общините. Там сме фиксирали максимално допустимата скорост от 25 км в час, както и сме забранили да бъдат шофирани електрически тротинетки по площади, по паркове, по градини, по детски площадки, по тротуари, въобще както и навсякъде, където са преференциално площите само за пешеходци.
1: Ние с вас преди това включване си говорихме, че трудно се идентифицират нарушителите, след като нямат съответните номера или някакви знаци тези превозни средства. Това би ли могло с общинска наредба да се въведе?
3: Това е въпрос, който трябва да се изчисти от държавните органи. Нормативната уредба беше пусната за обществено обсъждане. В момента се доработва и ние очакваме във всеки един момент да се въведе норма, която да идентифицира всяка една електрическа тротинетка. Тя да има отделен регистрационен номер, ли ще е табела, стикер, което ще улесни изключително много както органите на реда, така и инспекторите, които работят в общината по ред и сигурност.
1: По установяване на това. Господин Добър, понеже трябва да приключваме, само ви моля с едно изречение по отношение на превенцията и към родителите да се обърнете.
3: Аз искам отново да се обърна към родителите. Ние правим съвместни акции заедно с полицията и с всички училища на територията на община Разград да не допускат деца, които са под 16 години да управляват тези електрически превозни средства, защото това е въпрос на загуба на детски живот.
1: Благодаря много на моите събеседници. Тук разбираме от полицията, че в последната полицейска академия за това лято превенцията, тротинетките, начина на управление ще бъдат заложени за работа с тези деца. Чухме, че от полицията над 130 нарушители до момента в Разград.
0: Благодаря ти, Наталия. Дано бързо се възстанови пострадалото дете. Много зачестиха тези инциденти, вероятно и заради сезона, защото е такова време, в което повече се използват. Факт е обаче, че не се спазват и правилата. Като реплика към думите на кмета, има идея да се вдигне минималната възраст. Тя да стане 18 години, не 16, както е сега. Чувам вече, че има дискусия дали не трябва и да се категоризират тротинетките и за тези, които са най-мощни, да се изисква и свидетелство за правоуправление. Дискусия, която със сигурност ще продължим да водим. Разследва се убийството на бизнесмена Владимир Янков. Тялото му беше открито в дома му преди дни след сигнал за пожар. Бяха публикувани информации, според които има данни, че е бил бит преди смъртта си, може би измъчван. Смята се, че пожарът е умишлено предизвикан, вероятно за да прикрие следите на убиеца или убийците. Какво знаем за бизнеса на Янков? Знаем, че е бил свързан с внос и дистрибуция на кафе и вендинг оборудване. Според медийни публикации той не е имал дългове, нито лични, нито необслужвани фирмени кредити. Не се знае за конфликти около него, поне не и публични. Знае се, че в последната си вечер е бил на вечера навън, че вероятно се е прибрал сам, вероятно казвам. Сред версиите за убийството му се прокрадна и теория за криптовалута. Нищо не е доказано за сега, вероятно защото е рано. Андрей Цветанов ще бъде наш събеседник по този случай в следващите минути. Разчитаме на неговия опит като следовател. Добро утро, господин Цветанов.
4: Добро утро. Чувам се, вашите зрители.
0: Да, чуваме се добре, така че да започваме от информацията, която беше публикувана до момента, която не е много в интерес на истината. Вие успявате ли да подредите предположение какво се е случило?
4: Ами от информация, която към момента разполагаме, според мен правилно е образувано делото по член 116.9 предумишлено убийство, тъй като очевидно при огледа такива доказателства са събрани, че смъртта е причинена насилствено и съответно са направени опити да се заличи това престъпление чрез палеж.
0: Предполага се, че да, целта на този палеж е била да се прикрият следите. Пожарите по принцип скриват ли всички следи или може да се докаже и да се разкрие на практика престъплението и неговия извършител, въпреки че е имало такъв палеж и опит да се скрият следите?
4: Определено. Извършителите постигат до известна степен целта си да заличат следите чрез палеж, чрез заливане с нафта, с вода да се унищожат част от следите, но винаги се допускат грешки. Винаги остават такива, които могат да се ползват от опитните криминалисти и съответно от разследващите, за да се стигне до истината. И най-вече съдебно-медицинските заключения са важни, причината за смъртта.
0: Да. Ако тялото е много обгоряло, може ли да се докаже, че жертвата е била бита, измъчвана, малтретирана, със сигурност да се докаже?
4: Ами, ако не е изцяло въглено, то очевидно има здрави тъкани, по които може да се направи извод за причинени увреждания, прижизнени такива. Mm-hmm. Нали,
0: Да.
4: От... Всеки случай е конкретен, разбира се.
0: Да, да, да, със сигурност е така. Сега спекулираме наистина, защото информацията не е много, но от това, което се знае, към какви мотиви бихте се насочили вие? Прилича ли на убийство за пари? Чух версия, че е възможно, когато се е прибрал в дома си след вечеря в ресторант, Владимир Янков да е открил кръци у бирджии. Допускате ли, че е възможно това? Може ли да са някакви лични мотиви, които пък нямат нищо общо с бизнеса му? За криптопортфел се спекулира също през последните часове.
4: Ами, определено, вижте, то, очевидно разследването се намира се още в начален етап и затова това е само работната версия. В последствие, когато се съберат категорични доказателства, дали има користен мотив или няма, дали това убийство е подготвено предварително, лица да се намират вътре, очевидно да е проучван начинът на живот на жертвата, кога се прибира самича, кога, за да се определи точния и удобен момент, нали, при предумишлено убийство. Това е твърде важно,
0: прилича ли на такова,
4: за да може да се осъществи.
0: Прилича ли на предварително подготвено, прилича ли на предварително проучено, кога, какви хора има в къщата, дали в почивния ден има шофьор в къщата или иконом, или въобще други хора там?
4: Ами всичко това ще бъде проучено, вярвам, от колегите, от видеозаписите, от записите на мобилни телефони или съответно, ако е унищожен от операторите, смисъл имам предвид, които ползват мобилната връзка, също охранителните камери, нали, те също са свързани с съответни NVR-и или DVR-и, вероятно има връзка и с... сигнално-хранителна фирма, която да охранява дома. Всичко това ще се проучи. Най-вече разговора с близки, познати, последно време страхували се от някого, споделяли е нещо, че някой има интерес към средствата му или да цели живота, да бъде лишен от живота, най-вече, примерно, заради дори любовна афера. Всичко това, всички версии работят, надявам се, колегите, защото вече сега все пак ръководството е от градска прокуратура.
0: Да.
4: И при добри специалисти ще се стигне до положителен извод. Тоест ще бъде разкрито и виновните, и виновни ще бъдат предадени на съд.
0: Благодаря ви, господин Цветанов. Никоя версия не е изключена, докато не се докаже със сигурност какво се е случило. Ще следим разследването по този случай, защото става дума за брутално престъпление срещу бизнесмен, за когото не знаем да има дългове, конфликти, да е замесен в някакви мръсни игри и така нататък. Благодаря на Андрей Цветанов. В следващите минути говорим за бюджета с рекорден дефицит, за опита той да бъде атакуван първо през вето на президента. Това не се случи. Сега, вероятно, на дневен ред е жалба в Конституционния съд. Ще говорим и за избора на нова парламентарна квота на Висш съдебен съвет и там има рекордни очаквания, че това може да бъде началото на едно изчистване и преподреждане на системата по нов начин, така че тя да не е порочна и подчинена на външни нелегитимни влияния. В студиото е Николай Денков, който е председател на парламентарната група на Продължаваме промяната. Здравейте, бивш премиер също така. Ще стигнем, разбира се, и до президентските избори, но най-напред кажете за бюджета. Президента Йотова вчера не му наложи вето, така че сега остава варианта с жалба пред Конституционния съд. Вие обаче наистина ли имахте надежда, че президента Йотова ще бламира премиера, правителството и самия бюджет? Или това беше част от някаква ваша така... само политическа игра, без реални очаквания да има ефект?
5: Ако погледнете мотивите, които представихме пред президента Йотова, ще видите, че изобщо не става дума за игра. Те са доста внимателно подредени. Три групи проблеми виждаме от всичките 30 и няколко предложения, които имахме към бюджета. Ние извадихме 13, които действително изглеждат безспорни от наша гледна точка. Ще дам пример, когато казахме, че има 4, които повдигат въпроси за жалба към Конституционния съд. на следващия ден председателя на самия съд каза, да, струва си да се разгледат част от тези предложения и някои от тях вероятно ще бъдат и отсъдени. Така че за мен беше...
0: Може ли само от мотивите да извадите това, което е най-важното, като примери имам предвид? Това, което най-много ви притесняваше, за да стигнете до такова искане да се...
5: Това, което е очевидно по отношение на конституционната жалба, е една постановка в бюджета, в която се казва, че ако някой подаде сигнал за злоупотреба с ТЕЛК, веднага ви се спира пенсията, без да има даже повдигнато обвинение и вкарано в съдебен
0: процес. Без да е доказано, че има проблем,
5: без да е доказано,
0: се спира пенсията.
5: Тоест, презумпцията за невиновност изцяло е отпаднала от този текст. Има и други подобни. Най-странното е, че няма никаква причина те да бъдат вкарани в този бюджет, защото те нямат финансови измерения, част от тях. Стартират от 1 януари 27 година, спокойно можеха да минат през обществено обсъждане.
0: Как си го обяснявате? Първо, и второ, как си обяснявате това, че правният екип на президента Йотова не вижда проблем в такива текстове?
5: Има и други текстове. Единственото обяснение, което мога да видя, е, че президента Йотова застана плътно до президента Радев, премиера сега, и всъщност с думите на правителство защити един бюджет, който в негови части е напълно незащитим.
0: Смятате, че аргументите и са политически, с оглед политическата ситуация и предизборната кампания, тя получи и подкрепа от Прогресивна България, а не правни. Така ли?
5: Аз ще почна от това, че първо подписката, която събрахме само за 3 дни, 34 000 подписа, показва, че има изключителна чувствителност към тази тема. И прави чест на госпожа Йотова, че тя ни прие. Ние имахме почти 2 часа разговор, в който беше само юридически разговор. Това са аргументите, те имат своите последствия, има начин това да бъде коригирано и всъщност нямам никакво съмнение, че и тя и екипа чуха тези аргументи. Това, което на другия ден ни изненада, беше това, че тя плътно застана с думите на правителството по отношение на това, че няма конституционни проблеми. Ние ще подадем жалбата, нека да видим как ще отсъди съда. И тогава ще се види кой е крив, кой е прав. Но имаш още 2 елемента, които бяха интересни. Единият е твърдението, че 3 милиарда евро са заложени за да се плащат стари дългове. Това е нещо, което правителството твърди.
0: И
5: винаги сме казвали, не, ние твърдим, че ако имаше такива, те трябваше да бъдат описани в бюджета, така както преди са описвани. Така че бланкетно, казвайки има едни такива пари, много напомня на 18 милиарда на Теменушка Петкова. Това са общи политически изказвания, които не отразяват каква е същината, а просто хвърлят нещо в пространството. И третото нещо, което беше казано, и тук има проблем, е, че това е самоцелно вето. Нали? Имаше такъв израз в накрая на изказването на президента Йотова. Това не е коректно. Наша работа на опозицията е, когато има проблем, да го показваме и да търсим всички законови
0: стори ми
5: средства,
0: се, че основният мотив,
5: за да
0: не го върне за ново обсъждане, беше, ако го върнем, ще поставя под риск финансите на държавата. Това не го ли приемате като аргумент? Наистина, бюджет, който се приема с 7 месеца и повече забавяне, бюджет, който е за още няколко месеца, за кога да го връща, какви нови обсъждания?
5: Да, но поне можеше да каже, че голяма част от това забавяне идва от самото правителство. Може се спокойно да каже, че Конституционният съд е този, който ще отсъди, има или няма причина. Не е нейна работа, това го разбирам. Можеше да отбележи, че трябва да има повече прозрачност в бюджета, защото очевидно списъците, които през последните години бяха стандарт за това да е ясно за какво се харчат нашите пари, изчезнаха от този бюджет. Така че можеше и по друг начин да бъде защитено тази позиция, но за съжаление, както казах, тя използва точно аргументите, които използва правителство. За мен
0: нататък...
5: очевидно тук има политически елемент в тази защита. Веднага искам да обърна внимание обаче, че заявявайки се за президент с подкрепата на Прогресивна България, още в първия момент това изглежда много силна позиция. Но ако погледнем малко в перспектива как се движат нещата, всъщност този срив в доверието към правителство и към сегашния премиер Радев, той неминуемо ще се пренесе и към
0: обаче?
5: Нея.
0: Срив
5: на доверието. Това е, което виждаме. Този срив на доверието вече беше показан. Ние го следим от няколко месеца вече като динамика. Трябва да отбележа, че последните социологически проучвания бяха преди приемането, обсъждането и приемането на бюджета и преди случая с самолетите.
0: Да, аз едно проучване видях на Marketlinks, което наистина отчете спад с 8% доверие. Сега от тук нататък обаче какво...
5: Аз съм виждал поне още две социологически проучвания, напълно независими. Те показват ясно, че хората разбраха, че са били излъгани. Така както бяха излъгани за това, че няма да паднат цените, защото беше ясно, че няма да паднат, просто сега трябваше да го видят. Както бяха излъгани по отношение на външната политика, спрямо самолетите, това нещо има отражение.
0: Ще стигнем и до там. Само за да завършим темата. От тук нататък сезирате ли Конституционния съд?
5: Да.
0: Тук има една малка интрига, вашите подписи не стигат. ГЕРБ също казаха, че имат намерение да сезират Конституционния съд. Ще бъдете ли заедно с ГЕРБ в този сигнал, жалба до Конституционния съд? Видях, че Демократична България са скептични, защото казват, но той Конституционния съд ще се произнесе след месеци. Тя годината ще е свършила.
5: Вижте, ние отново действаме принципно. Виждаме проблем в бюджета. Част от проблемите, които виждаме, са свързани с Конституцията. Ние ще подготвим жалба. Това, което видях, че от ГЕРБ са подготвили, е по други точки, няма припокриване. Най-вероятно...
0: Самия дефицит ги притеснява тях,
5: да,
0: че
5: и
0: не отговаря на изискванията на друг закон.
5: С основания не отговаря както на изискванията на закона за публичните финанси, така не отговаря и на европейския регламент, който за България той е задължителен. Така че, отново да кажа много ясно, процедурата за свръхдефицит, която налага Европейската комисия, това е написано ясно в нейния документ. Не е за 25-та година, не е за 24-та година, а е за бюджета, който се представя в момента за 26-та година. Така че от тук ние си вървим по процедура, която е законовата процедура. Очакваме ГЕРБ да подкрепи нашия сигнал, ние ще подкрепим техния, защото
0: така,
5: и двата имат основания.
0: Добре, към изборите вече има...
5: Само да кажа, че ние ще го оставим и който друг иска да подкрепи. Ако очакваме колегите от Демократична България да подкрепят, би било много странно, ако не подкрепят.
0: Очаквате, че те също ще сложат своите подписи. Въпреки, че изразиха вече някакви съображения. Към темата за изборите, защото нямаме много време. 25 октомври, 1 ноември, евентуално втори тур. Това са датите, които се коментират. Разбирам се, че са почти сигурни вече тези данни, което означава, че времето, тези дати, което означава, че времето от тук нататък ще започне да тече много бързо, а вие не изглеждате готови. Имате ли обяснение, знаете ли защо Андрей Гюров, най-коментираното име, като обща дясна кандидатура, се бави с отговора на въпроса, категорично участва или не на тези избори?
5: Първо да почнем от датите. В предварителни разговори нагласата беше, че изборите ще бъдат изтеглени максимално късно, защото 1 ноември имаме празник, има много тържества в цялата страна, 25 октомври се сменя часа.
0: А това са първите възможни дати, така ли?
5: А това са първите възможни. Така че, отново, това за мен е политическо решение, то е свързано точно с това, че се вижда, че доверието в правителството пада и с подкрепата към Йотова те се опитват да минимизират тази тенденция, изтегляйки колкото може по-напред.
0: Добре, но аз разбирам, но че това е коментирано на председателски съвет, са коментирани тези дати.
5: Ние сме казали нашето мнение, че нашето мнение е по-добре да бъдат по-късно. И това е свързано с избора, това е свързано и с избора за Висшия съдебен съвет. Защото първите предварителните разговори бяха, че избора поне от към парламентарната квота ще бъде преди президентските избори. Сега, изтегляйки тези дати напред и забавяйки приемането на правилата за номиниране, всъщност се оказа така, че избора за Висшия съдебен съвет ще бъде след президентските избори.
0: Защо е важно това? Защо има значение, кое
5: това
0: е предхожда и следхожда?
5: Това е важно, защото мажоритарният президентски вот зависи изцяло от това, което ще направят хората и които ще отидат до урните и ще гласуват за президент. Докато изборите за Висшия съдебен съвет, очевидно това са квоти, в които ще има едно оглеждане. Това е което виждаме през годините. Откъде духа политическия вятър и за съжаление очаквам, че резултата от президентските избори ще има влияние върху това какво ще
0: може
5: се случи.
0: Може ли по-ясно да кажете какво е подозрението ви? Защо
5: подозрението
0: първите дати
5: е, че...
0: и защо преди избор за ВСС?
5: Виждаме, че много често, да не кажа почти винаги, правосъдната система действа в съгласие с това, кои са управляващите. Ето вчера, например, президента като че ли за първи път го вижда, каза, ама има проблем с прокуратурата. Ма ние този проблем го видяхме и с Благомир Коцев и с Никола

0: Разбрах и много малко време ни остава. Моля ви за кратки и динамични отговори. Разговори за новия Висш съдебен съвет, за парламентарната квота има ли вече, защото разбирам, че процедурата скоро трябва да тръгне. Изчистват се и правилата, по които ще се номинират и избират членове. Говорите ли с Прогресивна България по тази тема?
1: За имена, за квоти не говорим категорично. Няма да говорим за квоти с тях. Казвам го и това е просто категорично мнение,
0: не,
1: няма да се промени.
0: Не задължително да е за квоти, за имена,
1: това, за
0: което не
1: говорим,
0: говорите?
1: Не, за имена не говорим. Това, което говорим, е правилата. Кой ще номинира, как ще бъдат припознавани, примерно от парламентарните групи. Това са правила, които ще предопределят какво ще бъде ситото. Защото имена могат да се появят най-различни. Това, което е важно да има сито, при което да останат само читави хора, както казваме, и като експерти, и като морал.
0: Точно за
1: морал.
0: Това не е ли важно да говорите в имена? Още повече, че знаете заявката на ГЕРБ, те казаха на Прогресивна България, ще ви подкрепим, нищо не искаме. Има ли опасност това да ви изключи от разговора и в новия Висш съдебен съвет да влязат пак спорни имена?
1: Първо, който е работил в политиката с ГЕРБ, знае, че на Борисов няма за какво да се вярва на нищо. Това какво е казал няма никакво значение. Така че никой
0: обаче,
1: не придава тежест.
0: Обаче, ако си спази обещанията, Прогресивна България и ГЕРБ си имат конституционното мнозинство и вие нямате думата. За това
1: питам, ако искат да си ги изберат и тогава да си носят политическите последствия. Това ще е поредната лъжа. Няма как с ГЕРБ и Пеевски, защото виждаме, че ДПС гласува всеки път заедно с Прогресивна България, няма как с тях да избереш правилния Висш съдебен съвет. Така че това си избор на Прогресивна България. Ако искаш, ще си гласува с Пеевски и Борисов. Ако искаш, ще сложи правила, при които няма да има значение коя е партията, която гласува. Ще има значение това, че процесът ще елиминира всички, които не стават.
0: Да. Към президентските избори попитах ви по-рано, знаете ли защо Андрей Гюров все още не дава отговор на въпроса дали ще участва в тези избори и неговото бавене не създава ли рискове и за вас, крайна сметка, времето си тече?
1: Аз мисля, първо, че тези въпроси трябва да бъдат към него. Без съмнение...
0: Да, питам, дали вие знаете каква е причината?
1: Без съмнение, той е името, което е най-много обсъждано из нашите среди. Без съмнение, аз лично го подкрепям. Разбира се, трябва да се мине през съответните процедури. Ние и вчера имахме среща с колеги от Форума за демократично действие и с Демократична България. Ние сме единни, че ще издигнем един кандидат. Няма никакво разминаване тук.
0: Неговото име абсолютно безрезервно ли се приема във вашите среди? Защото си спомням, че в началото, когато се завъртя, когато Иван Костов каза, Гюров е моя кандидат за президент, тогава имаше ваши колеги, които казаха, чакайте, няма такова решение, няма инициативен комитет, ние не знаем. Затова сякаш в първи момент създаде малко повече напрежение, отколкото ентусиазъм.
1: Не, мисля, че...
0: И се чудя дали причината за неговото бавене може да е в това, че не е сигурен, че тези, които на думи го подкрепят, в крайна сметка и в кампанията ще го подкрепят.
1: Вижте, аз не мога да говоря от негово име. Но това, което знам, е, че в момента, в който представител като Андрей Гюров се появи на терена, защото може и друг с подобен профил, то тогава моментално ще заработи машината за жълти и кафяви клевети срещу тези хора. Ще бъдат заляни с какво ли не. Всичко, каквото даже не може да си представим в момента.
0: В този смисъл казвате, че по-добре късно ли?
1: Не, казвам, че той е човека или другите кандидати, които ще изберат най-подходящия момент, когато са готови да излезат с екипа си и да кажат, ние тази битка я започваме на 100% и от тук до края ще работим, за да я спечелим. Така че предполагам, че това е обяснението. Но пак казвам, няма никакво съмнение при нас. Ние ще излезем с един кандидат. Това ще бъде кандидата, който смятаме за най-силен. Той трябва да бъде с широк профил, да не е, както някои казват, десния кандидат. Няма такова нещо. Тук излиза човек да спечели мажоритарен вот на цяла България.
0: План,
1: той трябва да бъде президент на цяла България.
0: Ако представете си, че по някаква причина Гюров в крайна сметка реши да не участва, имате ли други варианти? Коментирате ли други имена?
1: Разбира се, че има и други имена. Но все пак ние
0: можете
1: гледаме
0: да
1: социологически проучвания. Не искам да създавам интрига. Това, което знам от социологическите проучвания, че ако Гюров се заяви, появи, той има огромните шансове да бъде на балотаж. Всички социологически проучвания, които съм видял, ако отиде на балотаж, има всички шансове да го спечели.
0: А защо...

0: с такава категоричност изключвате ГЕРБ от този разговор в търсене на обща кандидатура и казвате, ами ако искат да подкрепят нашия кандидат.
1: Защото...
0: Не е ли важно за десницата да спечели тези избори за
1: защото
0: президент?
1: Защото този тип игрички на Борисов сме ги виждали десетки пъти. Той
0: какво
1: се опитва
0: играта?
1: Да се прикачи към нещо, което е хубава кауза, след което да я опорочи. Ние с преговори с Борисов няма да седнем. Това го казваме всеки път. Първо, защото думата на Борисов няма значение. Той може да каже днеска едно и след няколко часа да се изметне и да каже точно обратното. Второ, неговия начин да се компрометира заедно с Пеевски, всяко едно действие или всяко едно лице работи много ефективно и ние не искаме в това да влизаме. Това, което казваме е, че ако той наистина е загрижен за европейското развитие на България, ако действително го интересува демокрацията, то тогава той ще подкрепи кандидат, който има шанс да направи точно това. Да подкрепи демокрацията с икономическото развитие и икономическото разбиране как България трябва да се интегрира в европейската икономика, политика, отбранителна промишленост. Това е роля, която Андрей Гюров или друг наш кандидат, който ще издигнем, ще може да изпълни.
0: Добре, така завършваме. Николай Денков, председател на парламентарната група на Продължаваме промяната с този призив и с непроменена позиция по отношение на ГЕРБ. Благодаря ви, време е за новините.
2: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. След като вчера столичната полиция откри 19 тона пилешко месо и 16 тона масло без етикети в склад край Подгомер и обяви, че не са годни за консумация, днес агенцията по храните трябва да обяви резултатите от проверките. Месото е внесено от Бразилия, докато кравето масло е произведено в Европа. От столичната полиция влизат в две от хладилните помещения след оперативна информация. До продуктите, които са били съхранявани без етикет, са открити и годни храни, подготвени за изпращане към магазините.
3: Имате ли гаранция, че нито един килограм не е тръгнал и не е разпространен вече в търговската мрежа?
4: Ами то се видя от кадрите, че всичките палети са пакетирани, стречовани, няма такива в наситно състояние, така да го кажем. Така че поне от това, което ние имаме като информация, е така.
2: Очаква се депутатите да гласуват окончателно поправките в изборния кодекс. 29-те промени в правилата за гласуване идват само 3 месеца преди президентските избори. На второ четене Комисията по правни въпроси прие на следващите избори да упражняваме правото си на глас само с машини, с изключение на секциите с под 300 души. Народните представители се обединиха около предложението на Прогресивна България да се налагат санкции за разпространяването на социологически данни в изборния ден от медийни профили в социалните мрежи. Отпадна предложението на глоби да подлежат притежателите на лични блогове и профили в социалните мрежи. Жителите на село Безмер и община Ямбол се организират отново на мирен граждански протест. Той ще започне в 18 часа пред областната администрация на Ямбол, след което е предвидено и шествие до сградата на общината. Недоволните се обявиха срещу решението на правителството да разположи американски самолети цистерни на авиобазата в Безмер. Най-малко 7 души са загинали при масирана руска атака по цели из цяла Украина. Две момичета на 5 и 12 години са сред 6 жертви в Кривой Рог. При ракетна атака в столицата Киев е загинал един човек, има и пострадали. Атаката е достигнала и до западния град Лвов, което накара съседна Полша да вдигне изтребители, за да защити въздушното си пространство. Сигнали за въздушна тревога са задействани в повечето региони на Украина. Вчера украинският президент Володимир Зеленски предупреди за вероятна масирана руска атака, като отново подчерта нуждата от противоракетна отбрана. Продължава ескалацията в Близкия изток след краткия период на относително затишие. Американската армия съобщи, че атакувала цели в Иран в отговор на ударите, които иранските въоръжени сили нанесоха във вторник по военни части на Съединените щати в Близкия изток. Американското централно командване на въоръжените сили определи ударите по десетки цели от нощта като мощен отговор на опита за иранска атака. По-рано вчера дрон е ударил танкер за съхранение на газ, собственост на Съединените щати, в египетското средиземноморско пристанище Дамиета. За сега не е ясно кой е отговорен за това. Отделно, американски и саудитски сили нанесоха през нощта срещу сряда удари срещу иракски групировки, свързани с Иран в източен Ирак. Американският президент Доналд Тръмп се зарече с нощи да отмъсти за иранските ракетни атаки срещу американските сили в региона.
5: Нещата ще се оправят. Междувременно ще им нанесем много силен удар, защото е наш ред да ги ударим. Те знаят, че това ще се случи. Молят ни да не го правим, но знаете, снощи се опитаха да ни обстрелват. Изстреляха 5 ракети със скорост 8500 мили в час. И 5-те ракети бяха свалени. Сега е наш ред и ще видим дали ще стигна до някакво споразумение. Но ще ги ударим много силно.
2: Към Деница Стоянова сега, която ще ни каже какво време ни очаква.
6: Добро утро! Последните дни на месец юли ще преминат без валежи и с типично летни температури. Днес на цялата страна очакваме слънчево време, като незначителна купеста облачност ще се развие след обед само над планините и някои източни райони. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-исток. Утрото все още е прохладно с температури около 15-20 градуса, но през деня показанията на термометрите бързо ще се повишават. Максималните ще достигат от 31 до 36, 37 градуса. Малко по-прохладно ще остане по Черноморието, където умерен североизточен вятър ще задържа температурите до около 30 градуса. Иначе и тук денят е слънчев и приятен, предлагащ перфектни условия за плаж. Водата е около 25 градуса, а малко по-големи вълни се очакват по южното крайбрежие. И нашата страна през следващите дни ще остане далеч от дъждовните облаци. Очаква ни дълъг период със слънчево и сухо време, като по-съществени за облачавания ще има в началото на следващата седмица, но вероятността за валежи е минимална. От югозапад ще се пренася по-топъл въздух и така с всеки изминал ден показанията на термометрите ще се повишават. Сутрин на много места температурите ще остават над 20 градуса, а максималните ще достигат около 40. Такова ще бъде времето. Хубав ден на всички!

0: Така, Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика в кабинета Раде вече е в нашото студио. Помолих ви за по-динамични отговори, защото наистина са страшно много темите, по които ми се иска да коментирате и вие. Затова започваме директно. При такъв дефицит 5,7, при над 10 милиарда нови дългове, при положение, че сме с третата най-висока инфлация в Евросъюза след Румъния и Литва, при положение, че с 39% говорим за такова увеличение на държавния дълг само за една година, при средно за еврозоната 5%, всичко това означава ли, че ще обедняваме, госпожа Ефремова?
1: Това, което се опитахме с и настоящия довършващ бюджет да направим и това, което предстои да изпълним в подготовката за следващия бюджет, е да гарантираме точно доходите на най-уязвимите групи да бъдат запазени, увеличени също така, за да могат да посрещнат тези предизвикателства.
0: Как става това при този дефицит, при такива нови дългове? Чуя се обещанието ви, че няма да вдигате данъците, с какъв срок на действие всъщност и дали ще се окаже дългосрочно обещание или в някакъв момент ще бъдете принудени да прибегнете до такава стъпка?
1: При всички случаи има много мерки, които преди това би трябвало и могат да се предприемат, за да можем да повишим приходната част на бюджета, за да извършваме и повече инвестиции, разходи, от които се нуждае цялото ни общество. Един такъв пример е толкова коментираната мярка, например, с 4-часовите договори и това, което ние искаме да направим, едно изравняване на стажа, на осигурителния стаж с трудовия стаж, така че човек да знае много добре, че независимо, че един период от време се зачита за цял ден, когато работи 4 часа, всъщност това не е неговия осигурителен стаж и в следващ период, в дългосрочен план, той получава по-малко осигурителни права.
0: Това обаче не е ли директен удар? Директен удар по много хора. Видях вчера изчисление на вестник Сега. Най-малко 238 000 българи ще имат по-малък платен годишен отпуск от следващата година заради ето тези промени, които са свързани не само с ваканцията, те са свързани и с доходите, защото от този стаж зависи и класа прослужено време.
1: Не е директен удар, това е директна защита на хората, които трябва да си знаят правата. Трябва да разбират много точно, когато се съгласяват на един намален работен ден, че това няма да доведе в един момент до техните по-добри обезщетения, тогава, когато трябва да ги получат.
0: А хората, които наистина работят на 4 часа?
1: Ами те наистина работят на 4 часа, да, но съгласете се...
0: И те ще имат по-малко отпуска и по-нисък клас прослужено време.
1: Съгласете се, че ако вие работите 8 часа на ден, би трябвало вашата отпуска да е малко повече, отколкото този, който работи на 4 часа.
0: Тоест, смятате, че възстановявате някакво каква справедливост?
1: Със сигурност има равнопоставеност, когато изчисляваме по еднакъв начин различните часове работа според изработеното.
0: А начина, по който беше направена тази промяна, която е дългосрочна промяна, а пък се промъква по стария порочен начин през преходни и заключителни разпоредби, и то на един закон, който ще бъде валиден сам по себе си няколко месеца. Промяната ще остане.
1: Да, промяната е направена, защото ще има фискален ефект. Всички мерки, които имат ефект за бюджета, могат да бъдат предложени в Закона за държавния бюджет, затова е направена там.
0: Какъв фискален ефект се очаква от тази мярка?
1: Ами при всички случаи това ще доведе и до изсветляване, тъй като ще има хора, които ще осъзнаят, че техният трудов договор не е добре оформен и ще могат да претендират на своя работодател да преподпишат трудовите си договори, така че да има реалния брой часове, например, които те изработват. Това е форма, намаленото работно време не е задължително винаги, но това е форма да се дава по-ниско възнаграждение, защото се вписва в трудовия договор, че човека работи на 4 часа, на непълно работно време и по този начин се прикриват и доходи. Но това не е в интерес на работника, защото той утре, когато има излезне в болничен, получава много ниско обезщетение.
0: Аз допускам, че и сега хората, които работят по документи на 4 часа, а пък реално работят 8, си знаят правата и знаят, че това ги ощетява. Опитам се да разбера какво ви кара да бъдете оптимист, че наистина промяна ще има вследствие на на това ваше решение?
1: Ами това, което ме кара да бъда оптимист, са всичките писма и запитвания, които се получават ежедневно в Министерството на труда и социалната политика. Много хора си мислят, че когато непълния работен ден се брои за един ден трудов стаж, когато е на 4 часа, си мислят, че след 20 години или 30 години стаж, тъй като отидат в Националния осигурителен институт, той ще им признае тези дни за равни на осигурителния стаж.
0: Това означава, че някой направи разлика между трудов и осигурителен
1: точно
0: стаж.
1: Точно така, хората рядко могат да направят такъв.
0: Но не означава, че аз в едно малко населено място, където има две места, в които мога да работя, мога да принудя работодателя си да ме извади на свето. Затова ви питам защо сте оптимист. При положение, че говорим за уязвими хора, вероятно в повечето от случаите, хора с увреждания, които така или иначе не могат да работят повече часове. Майки на деца с увреждания, студенти, които си плащат обучението по този начин, като работят на няколко часа.
1: Работата на намалено работно време, да, включва такива групи, но не е задължително. Много често, може би дори и половината от случаите, това са хора, които работят на два трудови договора всъщност. Минимум на 2 по 4 часа. Много често има и такива, които работят и за повече часове. Със сигурност не може да се твърди, че това е само за уязвими групи форма на наемане.
0: Само не, но вероятно да, в много от случаите става дума за това. Между другото, тема, която Николай Денков постави преди малко, виждат проблем с конституцията в този бюджет и дава пример как по сигнал инвалидна пенсия може да се спре без да е доказано нищо, че има проблем.
1: Категорично
0: по никакъв
1: не е
0: начин да не е доказано. Спира се веднага пенсията и ви питам, защото знам, че сте юрист. Може ли да обясните наистина ли е така?
1: Не, категорично интерпретацията не е вярна, независимо колко пъти е разказана вече, включително и в пленарна зала. Това е случай от практиката, който имаме и до момента и се опитваме да фиксираме по един по-добър начин. Много често се случва в рамките на наказателно производство, което тече независимо от ситуацията с едно лице с ТЕЛК, да установят правоохранителните органи, че пред тях в рамките на производството има документ с невярно съдържание. Тогава те информират Националния осигурителен институт, че това нещо е вече обсъдено, получено и доказано по някакъв начин в наказателното
0: производство. А какъв документ?
1: Ще ви дам пример. Например, документ издаден от лекар, който не е жив след деня на неговата кончина. Или документ издаден от лекар, който е със 100% неработоспособност, с назначен личен асистент, човек, който е вкъщи примерно болен и няма как да работи, но документ е издаден с негов подпис.
0: И тогава какво става?
1: Тогава Националният осигурителен институт има много малък период на време, в който може да поиска от ТЕЛК да преразгледа решението и ако това решение влязло в сила, то влиза в сила 3 месеца след издаването и максимум до една година по-късно, няма как да се преразгледа решението. Това е казуса.
0: Тоест тогава се спира пенсията, така ли?
1: Тогава, в малкия период от време, ако той не е изтекал, Националния осигурителен институт може да върне за преразглеждане въпроса, но ако е изтекал, няма как.
0: Но се опитваме да му дадем по сигнал, без да има никакви доказателства, без нищо да е доказано, че става дума за злоупотреба, закона не допуска спиране на тези пенсии. Добре, изяснихме този случай. Кажете според вас как трябва да изглежда новата формула за минималната работна заплата, която те първа ще се търси и колко трябва да е тази минимална работна заплата. Сигурно сте видели данните на КНСБ, които казват, че в момента един човек, за да живее нормално, в смисъл да не е беден, той трябва да има доход от малко над 1000 евро на месец. И ясно ми е, че това е в сферата на илюзиите за такава минимална работна заплата на този етап, но все пак колко според вас трябва да е?
1: Не е важна конкретната цифра, защото тя трябва да е базирана първо на квалификацията на човека, работата, която изпълнява, от една страна неговия принос и от друга страна на възможностите, разбира се, на икономиката. Тук по-важното е отново да продължим там, докъдето сме спряли разговорите с социалните партньори, върху начина, по който трябва да се изчислява минималната работна заплата. Тя в момента е направена като една абсолютно автоматична формула, която не отчита никакви специфики нито на икономическото развитие, нито на квалификацията на хората. Тя води след себе си до, поражения върху, възможността изобщо да говорим за действително показатели, които трябва да имат, да се вземат предвид, когато се определя.
0: По тази логика, ако става дума за икономически сектор, който не е много печеливши, за хора, които са с по-ниска квалификация, означава ли, че по новата формула някой може да получава и под 600?
1: Не.
0: И 20 евро.
1: Значи и в момента в Кодекса на труда има защитна клауза, която казва, че достигнатото ниво на минималната работна заплата на следващата година не може да бъде по-малко.
0: Трябва да е над 600.
1: При всички случаи трябва да е над.
0: Как си представяте, колко време всъщност си представяте, че може да остане? Защото сега на практика, в момента, минималната работна заплата е замразена. Да, след вдигане за тази календарна година, но все пак, докато няма споразумение за новата формула, сумата е тази. Може ли дълго време да остане 620 евро минималната работна заплата, ако дълго време се търси формула?
1: Не вярвам, че ще остане дори и за следващата година в този размер, тъй като разговорите с социално-икономическите партньори продължават. Сигурна съм, че ще имаме възможност да стигнем съвместно до решение за критериите и начина, по който тя се определя, още от следващата година. При всички случаи това е разговор, който не можем да водим само от едната страна и не може да се налага и не е добре да се налага, трябва да се прави в партньорство, защото това е една от основните форми на социалния диалог, на който ние много разчитаме.
0: Много разчитаме на следващия бюджет, вече редовен бюджет за 2027 година, защото вие ни създадохте такива очаквания. Казахте, сегашният бюджет е неизбежният. Това сме заварили, така изглежда. Наследството се оглежда в бюджета, но за следващия обещахте промени и реформи. Кажете, според вас трябва ли да се мисли за промени по отношение на възможностите за ранно пенсиониране? Виждам, че експерти цитират широките възможности у нас като една от причините за деформации на пазара на труда. Оказва се, например, че българският мъж има най-краткият трудов живот в Европа. 34 години и половина. Не, всъщност има 32,7 месеца, са, например, в Румъния, 33 години в Италия, но така или иначе в дъното на таблицата сме. Мислите ли за ограничаване на тези възможности за ранно пенсиониране?
1: Към момента на дневен ред не е темата за ранното пенсиониране, нито изобщо възрастта при пенсиониране, т.е. в посока вдигане, тъй като ние имаме ясен план, който е разписан така или иначе в законодателството, как постепенно се повишава тази възраст до 2037 година, мисля беше. След това ще се направи преглед. Действително, ние имаме изключения в законодателството за по-ранно пенсиониране, при първа, втора категория, при някои професии също. Тези изключения са достигнати. Това са права, които вече не бих казала дори извоювани. Това са права, които са придобити за определени групи от хора и ние нямаме намерение в момента да ги преразглеждаме.
0: Като казахте права, максималния осигурителен праг, вдигате го и казвате да, ама то от това следва и следват и права. Какви точно права, защото прага вече се вдига, нали така? В същото време, например, обезщетенията за безработица си стоят, те са замразени. В същото време таван на пенсиите все така продължава да си има. Тоест, за какви права говорите и честно ли е по този начин? Прага се вдига, правата изостават.
2: работи.
1: Така, по отношение на правата, какви права придобиваш, когато се осигуряваш, без значение, когато се осигуряваш на реален доход, дори и максимален, това означава, че когато си в болничен, получаваш по-високо обезщетение от Националния осигурителен институт за временната си неработоспособност. Когато си майка в първата година, получаваш по-високо обезщетение. Когато или дори баща, защото може да се прехвърли майчинството след 6-я месец. Когато в дългосрочен план придобиеш право на пенсиониране, ще имаш по-висока пенсия, така че...
0: Но до един таван. И това си остава.
1: До един таван, разбира се, да.
0: Обезщетенията за безработица там също, тях защо не ги вдигнат?
1: Обезщетенията за безработица се взимат на нивото, на което се осигуряваш. Говорим за това, че не сме повдигнали най-ниското обезщетение като ниво за безработица. То възлиза на малко над 9 евро на ден. Но това е обезщетение, което подчертавам, че се взима само от определен кръг толкова ниско обезщетение лица. Хора, които наскоро са били в ситуация на безработица и вече са получавали повече, по-дълго време своето обезщетение, тогава взимат най-ниското обезщетение, просто защото ние не искаме да имаме професия безработен, а стимулираме търсенето и намирането на работа. Това е когато лицето само е решило да прекрати своя трудов договор или пък има някакво дисциплинарно уволнение, т.е. има една некоректност от страна на работника, само в тези случаи се взима най-ниското обезщетение. Иначе обезщетението всъщност се взима на реален доход.
0: Тоест,
1: и е по-високо.
0: Да, т.е. ощетени ще бъдат само хората, които биха взимали най-малкото обезщетение на ден. Това казват.
1: Те не са ощетени, защото всъщност...
0: Не е вдигнат от тези 9 евро, си остават тези 9 евро.
1: Включително има случаи, в които едно лице се осигурява на много ниски часове, примерно 2 часа, на много ниска работна заплата заради ниския брой часове. Тогава то, ако по формулата трябва да се изчисли неговото обезщетение, дори е по-малко. Понякога най-ниският размер на обезщетението има и защитна функция. Това е... доказано.
0: Майките, там какви са плановете ви за следващата година? Не успяха да се преборят за увеличение на парите, включително и през втората година от майчинството през тази година. За следващата година какво планирате? И това, което планирате, доколкото разбирам, 75% от майчинството, ако се върне на работа майката, е промяна, която коментирате. Това е на етап коментари или е обещание, да, ще стане от до година.
1: Действително обмисляме пакета и преглед на пакета, който е свързан с жените, които отглеждат малките деца в периода на майчинството си. Един от елементите е въпросният стимул при връщане предсрочно на работа, който може да бъде по-висок. Това е един от елементите. Разбира се, обмисляме и втората година, като фиксиран в момента размер на майчинството. Пак напомням, това, че ние още от 1 август ще започнем да се осигуряваме на по-високи доходи, това води след себе си автоматично до по-високо майчинство и през първата година.
0: Само за да сме категорични, това са 75% е на етап обсъждания или ще се случи наистина?
1: Това е въпрос, разбира се, на обсъждане, тъй като в момента все още започват разговорите за параметрите на бюджет 2027, но аз ще бъда, разбира се, министър, който ще предложи едно такова движение нагоре в този стимул. Това е хубав стимул, стимул, който е съобразен и с ситуацията на пазара на труда, тъй като все по-малко работещи имаме, жените са една сила, която трябва да бъде в състояние да се върне тогава, когато, разбира се, осигурила алтернатива за отглеждането на детето и защо да не се върне по-рано на работа.
0: Да, трябва да има стимули за това.
1: Трябва да има стимули.
0: В крайна сметка, каква част от администрацията ще се оптимизира? Това обещание за 10% свиване на разходите ще се случва ли? Къде ще има съкращения? Къде ще има сливания? Къде структури, които си припокриват функциите, ще бъдат оптимизирани? Тия процеси по какъв начин вървят? Защото усещането за този бюджет беше, че реформата е оставена за после.
1: Ами аз мога да говоря само за структурата и организацията на Министерството на труда и социалната политика. Това, което ние направихме, да, е драстично съкращаване на всички възможни разходи, които имахме свързани с капиталови разходи, разходи за персонал, тогава, когато те касаят незаети щатни бройки. Предстои да се изработят и устройствените правилници по нов начин на всичките ни структури, така че там, където има незаети места, те да бъдат освободени.
0: И в крайна сметка това с колко би свило разходите?
1: Ами приблизително е в рамките на този разчет, който имаме 10%. За около
0: 10%. Около 10%. Да. Нещо, което направи впечатление, не знам дали е точно в вашия ресор, но защо пък да не и със сигурност може да коментирате. Защо се отказахте в крайна сметка да се слага таван на заплатите в държавните дружества? Не е ли лош сигнал това? Много примери бяха давани. Аз мога да цитирам тук и данни, които Корнелия Нинова цитира, например, петима членове на съвета на директорите на Булгартрансгаз. През миналата година са получили общо 1 118 000 лева. И други примери, да не... така или иначе коментирали сме много тази тема. Първо казахте, ще сложим таван. Казахте, вие управляващите, имам предвид. След което казахте, ами не, първо трябва да направим анализ. А става дума и за дружества, които са губещи в същото време с много апетитни заплати на шефовете им.
1: Това, което правят колегите в Министерството на икономиката, е да разработят методика, която да определя нивото на възнагражденията в тези дружества, тъй като априори не може да се каже един общ таван или да не се взима под внимание.
0: Априори се каза общ таван.
1: Да,
0: и за да се обещае, не трябва тавана... анализи, сега за да се изпълни, се оказва, че трябва анализ.
1: Таванът е едно нещо, но колко до тавана може да варира, трябва да има методика и доколкото съм запознат с темата, действително не е в моя ресор, но доколкото съм запозната, методиката е почти готова, така че тя ще бъде приложена. Това обещание не е отказ от изпълнение, изисква време, за да се реализира по най-правилния начин. Това, което ние правим от началото на встъпването си е в крайна сметка, като едни нови стопани на къщата, да я разчистим, така че да започнем на чисто. И много е важно тук да кажа, поне по отношение на хората в уязвимо положение, които са най-честите хора, с които работя аз като министър на социалната политика и на труда, е да бъдат спокойни, никой няма да отнема тяхните права, никой няма да тръгне в посока на неправилни и недопустими действия по отношение на най-уязвимата част от нашето общество.
0: Добре, благодаря ви. Много още въпроси има, много още теми. Оставаме ги обаче за следващи разговори. Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика. Благодаря ви.
1: И аз ви благодаря.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
3: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
6: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил, парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
7: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
3: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
2: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Бикарена Fulfillment. Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
8: Черен ангел – българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
2: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
8: За здраве!
9: Екзотиката е достъпна.
10: Дубай,
9: Абу Даби,
10: Израел,
9: Марокко,
10: Тенерифе,
9: Куба,
10: Мексико,
9: Бразилия,
10: Южна Африка.
9: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
10: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
11: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге.
12: Красива баня.
11: Опасни мисли. Герака беге.

0: Няма значение къде си. Важното е да си.
1: Добро утро! Последните дни на месец юли ще преминат без валежи и с типично летни температури. Днес на цялата страна очакваме слънчево време, като незначителна купеста облачност ще се развие след обед само над планините и някои източни райони. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-исток. Утрото все още е прохладно с температури около 15-20 градуса, но през деня показанията на термометрите бързо ще се повишават. Максималните ще достигат от 31 до 36, 37. Градуса. Малко по-прохладно ще остане по Черноморието, където умерен североизточен вятър ще задържа температурите до около 30 градуса. Иначе и тук денят е слънчев и приятен, предлагащ перфектни условия за плаж. Водата е около 25 градуса, а малко по-големи вълни се очакват по южното крайбрежие. И нашата страна през следващите дни ще остане далеч от дъждовните облаци. Очаквани дълъг период със слънчево и сухо време, като по-съществени за облачавания ще има в началото на следващата седмица, но вероятността за валежи е минимална. От югозапад ще се пренася по-топъл въздух и така с всеки изминал ден показанията на термометрите ще се повишават. Сутрин на много места температурите ще остават над 20 градуса, а максималните ще достигат около 40. Такова ще бъде времето. Хубав ден на всички!

0: Края на месеца, обичайно по това време на всеки месец, поглеждаме към най-гледаните видеа, кадри, реплики и така нататък в социалните мрежи на Нова през вече отминаващия юли. Мари Харитова, редактор в социални мрежи, е в нашото студио, за да видим какво привлече най-много вниманието на нашите зрители, последователи в социалните мрежи и така нататък.
1: Добро утро, Мира. Не знам дали гледаш футбол, но безспорно темата
0: сега
1: на месец...
0: Сега покрай световното гледах малко и аз.
1: Всички, които не гледат, световното по него гледат. Темата на месец юли безспорно беше световното първенство по футбол, най-мащабното до момента като организация. Но сега няма да анализираме играта, по-скоро комичните, любопитни ситуации, моменти, които се случиха около играчите. Първо видяхме как Марко Корея от отбора победител взе купата в чувал за смет. Това, разбира се, е копия на купата, който всеки получава. Тук следващата снимка е как той обеща, че ако спечелят Испания световното, ще си направи татуировка на селекционера на Испания Луис Ла Фуенте. Много бързо си изпълни заканата. Играча на Реал Мадрид е разпознавае много с кадриците си, който е казал, че никога няма да върже или отреже заради сина му, което е трогателно, тъй като той е с аутизъм, Матео, най-големия му син, и по този начин успява да го разпознае на терена. Това много развълнува също аудиторията ни. Тук виждаме Ерлинг Холанд, който се превърна, може би, в най-голямата звезда в социалните мрежи и започна да коментира снимки на случайни потребители с Nice. Супер! И така всички в Инстаграм започнаха тенденцията ще си кача каквото идея, защото Инстаграм е супер, мога да кача каквото си поискам и някой си на име Ерлинг ще ми коментира, че снимката ми е супер.
0: Удари едно Nice.
1: Самоиронията му също се оценя много високо, тъй като в последните си видеа той сподели компилация от всички мемета, които наводниха пространството, от стойката, походката, физиономите му, включително до това как той прилича на една руса моделка от Русия. Тя е Анастасия от Москва, която Катерина Гранчарова също така успя да се срещне с нея и имаме материал по темата. Тук виждаме Феран Торес и неговото куче Майло.
0: Българското
1: куче. То превзе също социалните мрежи. Оказва се, че героя на световните шампиони по футбол, голмайстор на финалния матч, отглежда домашен любимец, осиновен от България. Майло е осиновен от улични сърца в дряновското село Глушка. Взете през 2021 година и историята има продължение, тъй като Дряново поканиха звездата на Испания официално.
0: Да.
1: Така че очакваме да видим дали Феран Торес ще
0: се... Да посети родното място на Майло.
1: Да,
0: добре,
1: ще се появи.
0: Само понеже снимките ни изпреварваха, не успявахме да им насмогнем, видяхме и снимките на Меси с бебето, което тогава да е бебе в рамките на една рекламна кампания. Впоследствие се оказва основен опонент на терена, включително...
1: Благотворителен календар за УНИЦЕФ, да. Без той да подозира, че след 19 години същото това бебе ще му преди извика не толкова добри емоции.
0: Добре, продължаваме бързо нататък.
1: Диагноза България. Новата платформа на 19-годишния Мартин Атанасов, който е и създател на проекта Черна писта. Тя анализира публични данни за разходите в здравеопазването и показва къде има разминавания.
0: Показва аномалиите, язвите, проблемите за в една система, за която говорим като източвана система, в която все повече пари се наливат, се...
1: Институциите му отговориха, казаха, че ще работят с него по надграждането. Нека видим и видео от участието му в На фокус.
2: Има данни за обществените поръчки на болниците, има данни за това лекарствата, които касата реимбурсира, на какви цени се купуват. Mm-hmm. И как едно и също лекарство, една и съща упаковка, едната болница го купува
3: места,
2: с 10 пъти над цената за всички останали.
3: Това дава ли сега възможност за регулация на това нещо? И видях, че са те потърсили от здравен министър, шеф на здравна каса.
2: Да, цялото ръководство на здравна каса, всички директори.
3: Това след медийния шум ли стана или преди?
2: Горе-долу по средата. Нещо, което лично мен ме фрапира, че здравната каса на срещата, директорите казаха, как тези неща и да ги видят, те нямат механизъм да ги контролират.
3: Видя ли желание от другата страна това нещо да бъде доразвито като платформа и да бъде използвано?
2: За момента и от Здравното министерство и от НЗОК имам окей, имам ангажименти, които са поети от тях, да видим докъде всъщност
3: да,
2: се изпълни.
3: Да, не е само медиен шум това.
2: Така да, и аз затова съм реалист към момента и чакам да видя на практика докъде ще стигнем, но аз искам да си сътрудничим. В платформата има функция за подаване на сигнали. Тоест хора вътре от системата напълно анонимно и криптирано могат да сигнализират за нелоялни практики, така да ги наречем.
0: Да. Пак казвам, диагноза България показа пробойните, през които изтичат средства. Нататък към следващите теми, които са привлекли най-много внимание.
1: Една от най-хубавите кухни в световен мащаб може би е българската, обаче се оказва, че няма да получим за момента звезда Мишлен. Защо и как се получава тази звезда? Видео направи нашата колега от социални мрежи Йоана Грогиева. Нека предлагам да видим видеото.
4: Чухте ли, че инспекторите на Мишлен са си тръгнали разочаровани от София?
5: И едем храна, която се кандидатира за Мишлен. За момента не се кандидатира.
4: Тръгнахме по следите и фактите. Преди няколко дни започна да се говори неофициално, че инспекторите на Мишлен не са одобрили нито един ресторант в София. Шеф-готвачът Борис Петров публикува пост във Фейсбук, в който написа, че София има тук-таме няколко готвача, но няма ресторантьори. След това пред сайта Travel News той отправи критики, че в ресторантите няма гостоприемство, а се гледа само кухнята и интериора. А на какви изисквания трябва да отговаря един ресторант, за да получи звезда Мишлен? Качество на съставките, хармония на вкусовете, майсторство в кулинарните техники, начина по който личността на шеф-готвача се проявява в неговата кухня и което е от решаващо значение постоянство в цялото меню и във времето. Звезди Мишлен се присъждат само за това, което има в чинията и нищо повече. Стилът на ресторанта, стилът на обслужване, уюта и официалността нямат абсолютно никакво значение за наградата.
0: Да, все пак е по-дълъг процес, така че да се надяваме, че скоро ще имаме и ние.
1: И всеки има шанс. Звезда. Дори фургон на пазара, както в чужбина има такива с звезди Мишлен, могат да получат. Въпросът е да отговарят на изискванията. Да. Пожелаваме на нашите ресторантьори това да им се случи. Следващото нещо, което взриви не само нашите социални мрежи, в световен мащаб всякакви компании от мода до хранителни стоки, до всичко е това предложение за брак, което е може би най-нестандартното, което сме виждали до момента на върха на Нью Йорк Empire State Building. Анджела Николао и Иван Кузнецов се качиха до там. Те са известни катерачи. Има и документален филм за тях в една от най-известните платформи за филмово съдържание. Полудиха интернет пространството. Разбира се, след това ги арестуваха. Но като че ли тази емоция е останала в тях и те не съжаляват, тъй като бяха освободени преди няколко дни. Анджела пусна снимки в социалните мрежи, една от които е, разбира се, с пръстена от иззетите вещи. Благодари на хората, че са я го върнали. Всичко продължава и най-вероятно ще продължат да се катерят по опасни места.
0: Класическа снимка, ама не на класическо място. Да.
1: Със сигурност ще бъде запомнено, не само от тях двамата. Това так. Предложение за брак.
0: Добре, и към Никола. Кой е Никола?
1: Последното видео е с едно много вдъхновяващо дете на 8 години. От Варна Никола Филев. Аз не мога да... Акъла ми не може да побере как толкова малко дете. Първо започва да чете на 3. 450 книги има в библиотеката и те далеч не са тези от...
0: Взети от библиотеката, прочетени?
1: В неговата библиотека.
0: В неговата библиотека?
1: В неговата библиотека.
0: Той си има библиотека в 400...
1: Това далеч не са книгите от летния списък от училище. Посетил е над 100 музея и галерии. За разнообразие участва в олимпиади по български, математика, английски, най-вероятно след още някое време и други езици ще захване. Колекционира стари монети и банкноти. Родителите му споделят, че никога не са го принуждавали да учи. На детето му идва отвътре.
0: Да.
1: Феномен наистина.
0: Да го видим, това дете е мечта.
6: Бъдещият второкласник може да се представи само с 3 думи.
7: Умен, любознателен и ученолюбив.
6: Започва да чете на 3. На 4 вече се вълнува от история. Днес едва на 8 колекционира редки монети и банкноти от целия свят. В свободното си време печели национални олимпиади по математика, български език и английски. Намира време и за партия шах с баща си, а отскоро тъче и килими. И съвсем не сме приключили. Никола често излиза на сцената, за да рецитира дълги патриотични стихове пред публика, а книгите в библиотеката му са над 450. И съвсем не са тези от списъка за лятната ваканция.
7: Тази книга много ми харесва, илюстрациите са прекрасни и е много хубаво написана. Само малко ще ви отчудя, само че моята хронология за професия е първо да стана футболист.
8: Любим футболист имаш ли?
7: Меси. За феновете на Роналдо, извинявайте. Футболистите много бързо се пенсионират, после археолог, защото ми харесва историята. А след това нещо да правя, поп на църква, защото ми харесва християнството.
0: Много хубаво си е планирал живота по етапи. Футболист, археолог, свещеник. Поздрави на Никола от нас. Мари, благодаря ти. Тепърва започваме да събираме материал и ще видим кои ще бъдат кадрите, снимките, историите, които ще влязат в топ 10 за август.
1: За следващия
0: въпрос
1: месец.
0: От бъдещето.
1: Благодаря ти.
0: Мари, сега отиваме към морето. Какви са условията в детските лагери? След минути в района на Бургас се очаква да започне поредната проверка на Министерство на туризма, заедно с Комисията за защита на потребителите, Агенцията за безопасност на храните, регионалните здравни инспекции, органите на МВР. Също вече повече от месец институциите проверяват при какви условия се настаняват децата, каква храна им се предлага, спазват ли се здравните изисквания, законодателството съответното в областта на туризма, така че да се гарантира тяхната безопасност. Има ли вече резултати? Цеца Алексова включваме сега, за да разберем от нея. Добро утро!
8: Добро утро, Мира. Както и ти каза, почти месец, даже повече вече се извършват проверки от всички държавни институции. Току-що разбирам, че освен тези, които ти изброи, има още институции, които се включват, защото от всяка проверка излиза примерно някакво друго нарушение, което трябва да бъде установено и документирано. Иван Видолов от Министерството на туризма. Господин Видолов, кажете ни, кои са, колко всъщност нарушения открихте? Има ли затворени детски бази вече за този един месец?
9: Добро утро. От 18 обекта, които сме проверили, места за настаняване на деца от различен характер, има констатирани 11 нарушения, които предизвикат, както и вие казахте, още проверки. Има един обект, който е затворен за потресаващи условия в него. Имаше извадени контакти от стената с жици стачащи. Перилата на балконите бяха прогнили желязо, което изгнило. Говориме за някаква липса на каквато и да е поддръжка.
8: Може ли да ни кажете къде е това?
9: Не, няма да го кажа в настоящия момент, тъй като проверките продължават. Както и вие казахте, всяка една проверка предизвиква други проверки, тъй като в този процес с настаняването на децата има много участници, като се започне от довеждащи и отвеждащия транспорт и цялото осигуряване вътре в обекта, туроператорски фирми, храна, кетеринг и така нататък. Няма как тази проверка предизвика още доста проверки и за настоящия момент ще запазим в тайна обекта, за който говорим.
8: Като говорим за храна и за деца, доктор Стилиана Генчева, директор на областната дирекция по безопасност на храните от Добрич. Кои са най-честите нарушения, на които, доктор Генчева, вие попадате? Има ли заради вашето законодателство затворен обект?
10: Към този момент, от 29 юни до момента, както стартираха проверките, затворен обекти нямаме. Освен 18-то проверки, които направихме съвместно с колегите, извършихме още 40 проверки на такива обекти, където са настанени и се изхранват деца. Туроператорите са задължени да информират Българската агенция, когато настанява такива деца и те предварително ни информират за деня, местото на настаняване и така ние от Агенцията по храните приоритетно насочваме ресурса към проверка на тези обекти.
8: Колко нарушения сте открили до момента? Кое е най-така сериозно?
10: Към момента има 4 нарушения, издадени са 4 предписания, тъй като те са, леки нарушения по материално-техническа база, по сградофонд оборудване. Нямаме сериозни нарушения и относно храната също.
8: До мен е Кристина Касабова от Комисията за защита на потребителите. Госпожо Касабова, при вас колко са констатираните нарушения, защото виждаме, че вие работите в екип, но спрямо вашите наредби.
11: Здравейте, добро утро на всички. При нас има 4 констатирани нарушения. Най-фрапиращите нарушения е, че сме проверявали туристически обект, който е бил с невалидно удостоверение за категоризация. Нямаме дори временно удостоверение, което да е било валидно. Също така сме констатирали, че в друга туристическа хижа, където се осъществяват такива и настаняват такива детски лагери, не съответстват на определената категория. Има нарушения на наредба номер 1 от 2015 година. Това са минималните критерии, съгласно тази наредба, че въпросният обект не отговаря на обслужване, на оборудване и на обзавеждане, съгласно тази наредба. Всички констатирани нарушения, съставени са актове, същите са връчени. Имаме едно единствено установено, установено нарушение, което предстои да бъде връчен акта по закона за еврото. Установили сме също така, че цените на нощувките не са обозначени в лева и евро. Това са основните неща. Проверките продължават, искам също така.
8: И предвид на това, че проверките продължават, последно към господин Видолов, ние сега ще отидем да проверим няколко обекта. Ще ни кажете ли къде отиваме?
9: И това ще го запазя в тайна, за да не може да се подготвя, докато стигнем.
8: И предвид на това, че вие казахте, има един затворен обект, предполагам, че през годините, предвид на това, че вие дълги години вече ръководите тази дирекция, контрол в Министерството на туризма, поправят ли се собствениците, наемателите или напротив? Имаме рецидив, като тръгне в началото да си кара, нарушавайки закона, така върви до края.
9: Случаите на рецидив са доста редки, тъй като когато откриеме нарушение, ние започваме много по-засилено да обръщаме внимание на дадения обект. Целта на нашите проверки са предимно превантивни. Не е целта да затваряме обекти или някой да накажем. Целта е да знаят, че са под постоянен мониторинг и наблюдение и сами да се контролират. И когато има рецидив, не прощаваме.
8: Много благодаря за вашето участие. Както разбрахте, от тук екипите тръгват на проверка в района на Бургаска област и ние сами все още не знаем къде ще отидем да проверяваме, но така или иначе ще информираме нашите зрители за резултатите от проверките в новините.
0: Цеца, благодаря ти. Буквално невероятно звучи. Затворен обект с нула поддръжка, с извадени контакти. Невероятно звучи, като си помислиш, че някой се е готвил, канел да посреща малки гости там. След новините в 9, бъдете с нас, ще бъдем на снимачната площадка на Игри на волята и ще разкриваме тайни от там, от мястото, където се снима това толкова обичано реалити.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде.

0: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. След като вчера столичната полиция откри 19 тона пилешко месо и 16 тона масло без етикети в склад край Подгомер и обяви, че не са годни за консумация, днес Агенцията по храните трябва да обяви резултатите от проверките. Месото е внесено от Бразилия, докато кравето масло е произведено в Европа. От столичната полиция влизат в две от хладилните помещения след оперативна информация. До продуктите, които са били съхранявани без етикет, са открити и годни храни, подготвени за изпращане към магазините.
1: Имате ли гаранция, че нито един килограм не е тръгнал и не е разпространен вече в търговската мрежа?
2: Ами то се видя от кадрите, че всичките палети са пакетирани, стречовани, няма такива в насипно състояние, така да го кажем. Така че поне от това, което ние имаме като информация, е така.
0: Социалното министерство ще се стреми към увеличение на обезщетението за майчинство през втората година. Това каза ресорният министър Наталия Ефремова в студиото на Здравей България. Промяната вероятно ще залегне в бюджета за следващата година. Идеята е от 50% обезщетението да стане 75%.
3: Това е въпрос, разбира се, на обсъждане, тъй като в момента все още започват разговорите за параметрите на бюджет 2027, но аз ще бъда, разбира се, министър, който ще предложи едно такова движение нагоре в този стимул. Това е хубав стимул, стимул, който е съобразен и с ситуацията на пазара на труда, тъй като все по-малко работещи имаме, жените са една сила, която трябва да бъде, да бъде в състояние да се върне тогава, когато, разбира се, осигурила алтернатива за отглеждането на детето, и защо да не се върне по-рано на работа.
0: Очаква се депутатите да гласуват окончателно поправките в изборния кодекс. 29-те промени в правилата за гласуване идват само 3 месеца преди президентските избори. На второ четене Комисията по правни въпроси прие на следващите избори да упражняваме правото си на глас само с машини, с изключение на секциите с под 300 души. Народните представители се обединиха около предложението на Прогресивна България да се налагат санкции за разпространяването на социологически данни в изборния ден от медийни платформи в социалните мрежи. Отпадна предложението на глоби да подлежат притежателите на лични блогове и профили в социалните мрежи. Жителите на село Безмер и община Ямбол се организират отново на мирен граждански протест. Той ще започне в 18 часа пред областната администрация на Ямбол, след което е предвидено и шествие до сградата на общината. Недоволните се обявиха срещу решението на правителството да разположи американски самолети цистерни на авиобазата в Безмер. От света най-малко 13 души са загинали при масирана руска атака по цели из цяла Украина. Две деца на 5 и 12 години са сред 6 жертви в Кривой Рог. При ракетна атака в столицата Киев е загинал един човек, има и пострадали. Атаката е достигнала и до западния град Лвов, което накара съседна Полша да вдигне изтребители. През нощта в полското въздушно пространство е засечен неизвестен обект. По-късно е получен сигнал за експлозия, а пристигналите на място пожарникари в близост до село в провинция Люблин са открили кратер и разпръснати останки от неизвестен обект в полето. Сигнали за въздушна тревога са задействани в повечето региони на Украина. Вчера украинският президент Володимир Зеленски предупреди за вероятна масирана руска атака, като отново подчерта нуждата от противоракетна отбрана. Продължава ескалацията в Близкия изток след краткия период на относително затишие. Американската армия съобщи, че атакувала цели в Иран в отговор на ударите, които иранските въоръжени сили нанесоха във вторник по военни части на Съединените щати в Близкия изток. Американското централно командване на въоръжените сили определи ударите по десетки цели от нощта като мощен отговор на опита за иранска атака. По-рано вчера дрон е ударил танкер за съхранение на газ, собственост на Съединените щати, в египетското средиземноморско пристанище Дамиета. За сега не е ясно кой е отговорен за това. Отделно американски и саудитски сили нанесоха през нощта срещу сряда удари срещу иракски групировки, свързани с Иран в източен Ирак. американският президент Доналд Тръмп се зарече с нощи да отмъсти за иранските ракетни атаки срещу американските сили в региона.
4: Нещата ще се оправят. Междувременно ще им нанесем много силен удар, защото е наш ред да ги ударим. Те знаят, че това ще се случи. Молят ни да не го правим, но знаете, с нощи се опитаха да ни обстрелват. Изстреляха 5 ракети със скорост 8500 мили в час. И 5-те ракети бяха свалени. Сега е наш ред и ще видим дали ще стигнат до някакво споразумение. Но ще ги ударим много силно.
0: Продължаваме с прогнозата с Деница Стоянова.
5: Добро утро! Последните дни на месец юли ще преминат без валежи и с типично летни температури. Днес на цялата страна очакваме слънчево време, като незначителна купеста облачност ще се развие след обед само над планините и някои източни райони. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-исток. Утрото все още е прохладно с температури около 15-20 градуса, но през деня показанията на термометрите бързо ще се повишават. Максималните ще достигат от 31 до 36, 37. Градуса. Малко по-прохладно ще остане по Черноморието, където умерен североизточен вятър ще задържа температурите до около 30 градуса. Иначе и тук денят е слънчев и приятен, предлагащ перфектни условия за плаж. Водата е около 25 градуса, а малко по-големи вълни се очакват по южното крайбрежие. И нашата страна през следващите дни ще остане далеч от дъждовните облаци. Очаква ни дълъг период със слънчево и сухо време, като по-съществени за облачавания ще има в началото на следващата седмица, но вероятността за валежи е минимална. От югозапад ще се пренася по-топъл въздух и така с всеки изминал ден показанията на термометрите ще се повишават. Сутрин на много места температурите ще остават над 20 градуса, а максималните ще достигат около 40. Такова ще бъде времето. Хубав ден на всички!
6: Здравей, България! Пренасяме се на Перперикон заради първото мащабно откритие за това археологическо лято. Става дума за каменен мавзолей. Какво знаем за този каменен мавзолей? От коя епоха е той? Кой или кои, какви хора се предполага, че са били погребани? Там думата имат Димитър Иванов и професор Николай Овчаров. Така че добро утро, Митко!
7: Добро утро! Вече месец вървят разкопките това лято тук на Перперикон, в южния квартал. От 26 години тук кипи неуморен труд. Ето това е новото откритие, за което професор Овчаров ще ни каже сега. Каменен мавзолей, професоре, какво знаем за него на този етап?
8: Да, ето виждаме поредната ни така интересна находка от тук. 11-тият мавзолей от големият представител на некропол от 3-5 век в южния квартал, в Арея Сакра, свещената зона на Перперикон. Това е което ни изненада още от 20-та година насам, вече 6 храма и 11 мавзолея на богати граждани на Перперикон от късният езически и ранният християнски период на Перперикон. Сега в момента виждате колегите Миленка Малев и Николай Бояджиев, които разкриват вътрешната част на мавзолея. Очакваме там да има и някакво огнище за ритуални дейности, както имахме в храма на Слънцето. Но вече виждаме представителния вход, 8 метра диаметър мавзолея. За съжаление, е доста силно унищожен в средновековния период, когато върху него те не може вече да бъдат видени, имаше средновековни къщи, които ние демонтирахме. Но това е нещо много интересно, защото всъщност става дума за един обичай, който го имаме в римските градове, край централните пътища, водещи към тях. Рим, например, класическия пример с Вия Апия, Вия Тибуртина, край които се развиват мавзолеите на най-богатите, най-влиятелните хора. Нещо подобно са направили в планинският Перперикон, но в интерес на истината такава концентрация на ротонди, на такива кръгли мавзолеи, аз поне на мен не ми е известно в Римската империя.
7: Нека кажем, че храмът на Слънцето, за който говорим, е тук зад нас, той излезе миналата година и той също е с такава кръгла форма, изобщо цялата тази Арея Сакра,
8: да,
7: в която са тези 11, нали така?
8: Точно така. Само на 15 метра някъде е този храм, а забележете, тук пък вляво излизат скални гробници, които са били над повърхността, чиято аналогия води направо към такива паметници като Тату, като Ангел и Вода, Тату, прочутия Тату край Момчилград. Какво точно ще бъде връзката между техните първа ще изясниме, но е факт, че тези кръгли конструкции, монументални, с покриви, с керамиди, с колони пред тях и така нататък, са уникални и наистина много ни изненадаха.
7: И да кажем още нещо, че приемственост има през всичките векове, в които е съществувал Перперикон, тук в тази ареа сакра свещена зона. По-късно през християнството пък е и най-голямата базилика в Родопите, така че предстои да видим новите открития до какво ще доведат това лято.
6: Благодаря на Димитър Иванов. Връщаме се в наши дни с проблем, с протест. Жители на Варна излизат в този час, за да демонстрират недоволството си срещу презастрояването в града. Демонстрацията е пред общината. Напрежението тръгна от спорен строеж на жилищна сграда върху държавен терен в квартал Чайка. Разказахме за този случай в нашето предаване. Недоволството обаче прерасна в недоволство срещу незаконното строителство в целия град. Наскоро и регионалният министър говореше за 230 удостоверения за търпимост, издадени без подробен устройствен план в последните 3 години. Ивомира Пехливанова, включваме сега от този протест. Добро утро!
9: Искаме да чуем каква е визията на общината.
10: Здравейте, въпросът вече не е само за един квартал. Въпросът е дали законът важи за всички. С това мото организаторите на протеста призоваха цяла Варна, жителите на другите квартали да ги подкрепят, тъй като по думите им проблемът с незаконното строителство е масов и той не е само в квартал Чайка. До мен са част от хората. Вие сте жители на Чайка. На какво се надявате днес с поредната демонстрация? До този момент протестирахте в квартал Чайка, сега сте тук пред общината.
11: Надяваме се, че ще ни чуят и ще ни разберат. Длъжни са да ни върнат обществените пространства. Длъжни са да кажат какво смятат да направят, за да подобрят начина на живот, а не само да ни застрояват. Длъжни са да се сетят, че в края на краищата общинския съвет и кмета трябва да работят за гражданите, а не против гражданите. Към момента виждаме, че това не се случва.
10: Нека да чуем и част от другите протестиращи. Здравейте! Вие защо сте тук?
12: Добро утро! Аз и всички тези хора сме дошли за едно и също нещо. То е да спрем презастрояването и унищожаването на квартала. И не само на квартала, а въобще незаконното строителство във Варна. Защото всичко е станало толкова безобразно, нелепо и грозно. Целият квартал е разоран, презастроен. Вече се посяга на детски площадки, на игрища, на публични пространства. И сме дошли, за да изразим нашия протест и да спрем тези безумни действия на общинския съвет и кметовете.
10: Казахте незаконно строителство. Защо според вас се случва това незаконно строителство?
12: Защо се случва? Защото за части от секундата държавни земи стават частни за нула пари. Ето за това се случва.
10: Благодарим много. Нека да чуем и част от другите протестиращи. Здравейте и вие, преди малко казахте, че имате какво да кажете.
13: Ами това, което искам да кажа, всъщност, което ме докара тук е чашата, което преля. Това е последната детска площадка и зелена градинка, която иска да я вземат. А другото е, което искаме да стане в този град, е тези хора, които работят в тази сграда зад нас, да почнат да мислят за гражданите и за просперитета на града. Искаме да се спазват правилата ни. Имаме съмнение, че тук има доста работи, които не са спазени, но разбира се, това не става дума само за този парцел, става дума за много такива места във Варна. Поне такива усещания имаме. И най-важното, което е, искаме по някакъв начин тези хора да почват да комуникират с нас, като вземат такива решения за нашето бъдеще и бъдещето на този град. До момента това не се случва. Напротив, обратно.
10: Много благодарим.
13: Благодаря.
10: Тук протестът е първа започва. Свързахме се вчера с община Варна с молба да изпратя техен представител тук на протеста, с когото да разговаряме. Такъв до момента не е дошъл, така че оставаме на място и се надяваме да можем да разговаряме и с общински служител.
6: Благодаря на Ивомира. Сега към Игри на волята. Снимките на 8-я сезон на най-екстремното реалити в българския ефир са в разгара си. Иван Кънчев, автора на репортажа, който ще видим сега, казва, че ако част от работата на снимачния екип е да крие какво точно се случва, то нашата работа е да разбираме, така че ще видим какво сме разбрали. Знаем със сигурност, че новия сезон е сензационен, пълен с шампиони. Освен новата група невероятни участници, тази година и водещата Ивет Лалова се запознава за първи път отблизо с магията на предаването, а ценни уроци получава от колегата си Павел Ников, който остави ярка следа с участието си в сезон 6. Да видим.
14: За да водиш игри на волята, се изисква подготовка не по-малка от тази на участниците.
15: Това е любимата ми арена, защото на нея са ми най-гадните спомени от игри на волята, именно вагонетките. Едно от най-трудните препятствия. Сега виждаш как са наредени всички камери тук в полукръг, гледат към центъра. Това е позицията, в която събираме племената, ние ги чакаме там. Много е важно, че никога не минаваме пред камерите, когато ставаме на позиция. Винаги гледаме да ги заобикараме, да минем отзад.
16: Колко са тежки вагонетките?
15: Ами, те сами по себе си са 150 кг, но когато ги напълниш с чували, стават и по половин тон.
16: Ле-ле.
15: Да не ти казвам, че и повече сме
16: ги пълнили. И на този чакъл, как ги...
15: Чакъла е много коварен, защото понякога едно камъче просто попада под колелото, запецва и ти докато се сетиш, че всъщност нещо спира вагонетката, губиш много време.
16: И си изхъбил супер много сила.
15: И много сила си изхъбил, да.
14: Тази година продукцията залага на още по-добра картина и на още по-модерни камери.
15: Тази година имаме и тези спринтьорските камери, кейбъл камерите, които нямам търпение да видя как ще хванат цялото трасе.
16: А тук имаше нещо ново също, нали?
15: Да, по абсолютно нов начин са ни изградени кулите. Сега са още по-обезопасени, още по-сигурни, още по-мащабни и по-високи, честно казано. Така че...
16: По-високи са.
15: Да, за тези с страх от високото.
16: Като мен.
15: Това не е, да. Това
16: сега,
15: няма да е
16: апгрейд. Казах, и сега ще ми измислите нещо със сигурност отгоре, например, да...
15: Не, теб те пазвам. Ти ни трябваш, така че...
16: Добре.
15: Миналата година имах много желание да опитам просто с една прашка да стрелна един път. И се самопрострелях. Имам два епизода с превръзка на ръката. От тогава
16: Ясно. Абсолютно
15: ми забраниха продуцентите, водещите, арената, не я докосвам.
16: Ясно, значи ще се пазя и аз. Добре. Добре. Аз съм свикнала да се пазя. Ние предполагам стоим някъде, т.е. аз стоя отстрани, ти си в битката.
15: Да, разбира се, имаш ти сянка.
16: Да.
15: Аз съм в битката, затова пък ти поемаш съветите, така че комарите са
16: за
15: това ни е ПТС-а, между другото. Тук са най-важните умове на предаването.
16: Мозъка.
15: Към
16: който се стича цялата информация. Окей.
15: И между другото, като казах прашки, като ти разказах тази история, днес имаме точно такъв финален елемент. Ще стрелят с прашки.
16: Това е супер готино и предполагам доста трудно, защото кой е виждал прашка и хващал прашка?
15: Ако не си го правил, със сигурност е по-трудно, отколкото си мислиш.
16: Да. Да, защото всеки си мисли, че е много лесно. Какво опъваш ластика и то завършва в ръката.
14: Десетките обективи започват да работят, а това изисква и голям синхрон между екипа зад кадър и водещите.
15: Тук след малко ще застанат любимите ни оператори. Те се грижат да изглеждаме добре и най-вече да хванат екшена по време на битката. Нашата работа е само да не заставаме пред тях, да минаваме винаги отзад по маршрута, така че да не влизаме в кадър, заставайки на мястото си.
16: Вчера помислих, че ще има пресконференция, като видях толкова много. Мисля, че имаше броиги 15 или 16 камери.
15: Да, така е. Така е. И аз бях много впечатлен първия ми ден, когато стъпих на арената от другата страна, разбира се, като участник, от броя камери, които гледат в теб.
16: Да.
15: И първоначално това дори е малко...
16: Малко...
15: Така, стяга ти.
16: Да.
14: За Здравей България, Иван Кънчев.
6: Да, игри на волята, зад кадър и без никаква сянка, както видяхте. Надявам се пак да ни пускат да надничаме на снимачната площадка. Реклама сега, ще се видим след нея.

0: Преди да завършим за днес, погледите са към Мина с кратка информация за това, което очакваме от днешния ден.
1: Да, един от основните акценти са очакваните резултати от тези тонове храни, негодни за консумация, които бяха открити в тези хладилни складове край Подгомер. Иначе в Народното събрание очакваме окончателното гласуване на изборния кодекс. Тези още теми в новините в 12.
0: Да, всичко, което ще ни донесе деня. Благодаря ти, Мина. Благодаря и на вас, че отново започнахте деня си в компанията на Здравей България. Приятен, успешен ден и до утре.

0: Следи Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Италия.
2: Неапол.
1: Венеция.
2: Рим.
1: Соренто.
2: Тоскана.
1: Римини.
2: Пулия.
1: Сицилия.
2: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте сега в bohemia.bg.
3: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
4: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
5: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
6: Хайде, за здраве!
7: За здраве!
5: Excuse me, това Голямо Враново?
6: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
5: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: Затвори очи. Усети топлия морски бриз. Вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. След като вчера столичната полиция откри 19 тона пилешко месо и 16 тона масло без етикети в склад край Подгомер и обяви, че не са годни за консумация, днес Агенцията по храните трябва да обяви резултатите от проверките. Месото е внесено от Бразилия, докато кравето масло е произведено в Европа. От столичната полиция влизат в две от хладилните помещения след оперативна информация. До продуктите, които са били съхранявани без етикет, са открити и годни храни, подготвени за изпращане към магазините. Социалното министерство ще се стреми към увеличение на обезщетението за майчинство през втората година. Това каза ресорният министър Наталия Ефремова в студиото на Здравей България. Промяната вероятно ще залегне в бюджета за следващата година. Идеята е от 50% обезщетението да стане 75%. Пореден тежък инцидент с тротинетка. Този път случаят е от Разград. 13-годишно дете е в тежко състояние след падане от електрическо превозно средство, което било управлявано от 14-годишно момче. Раненото дете беше транспортирано в болницата Света Анна във Варна. То е претърпяло успешна неврохирургична операция и

0: Момента е в реанимация. Детето е контактно, но не помни случилото се. Спомените му стигат само до момента преди падането. 14-годишното момче е в сравнително добро състояние и е получило само охлузвания. От началото на годината са проведени две специализирани полицейски операции, съобщи началникът на сектор пътна полиция в Разград Теодор Тодоров. Той допълни, че са санкционирани над 130 водачи на електрически тротинетки за различни нарушения, движение по площади, управление през тъмната част на денонощието без необходимото оборудване, както и управление без защитна каска. Жителите на село Безмер и община Ямбол се организират отново на мирен граждански протест. Той ще започне в 18 часа пред областната администрация на Ямбол, след което е предвидено и шествие до сградата на общината. Недоволните се обявиха срещу решението на правителството да разположи американски самолети цистерни на авиобазата в Безмер. Водещото от света, най-малко 13 души са загинали при масирана руска атака по цели из цяла Украйна. Две деца на 5 и 12 години са сред 6 жертви в Кривой Рог. При ракетна атака в столицата Киев е загинал един човек, има и пострадали. Атаката е достигнала и до западния град Лвов, което накара съседна Полша да вдигне изтребители. През нощта в полското въздушно пространство е засечен неизвестен обект. По-късно е получен сигнал за експлозия, а пристигналите на място пожарникари в близост до село в провинция Люблин са открили кратер и разпръснати останки от неизвестен обект в полето. Сигнали за въздушна тревога са задействани в повечето региони на Украйна. Вчера украинският президент Володимир Зеленски предупреди за вероятна масирана руска атака, като отново подчерта нуждата от противоракетна отбрана. Продължава ескалацията в Близкия изток след краткия период на относително затишие. Американската армия съобщи, че атакувала цели в Иран в отговор на ударите, които иранските въоръжени сили нанесоха във вторник по военни части на Съединените щати в Близкия изток. Американското централно командване на въоръжените сили определи ударите по десетки цели от нощта като мощен отговор на опита за иранска атака. По-рано вчера дрон е ударил танкер за съхранение на газ, собственост на Съединените щати, в египетското средиземноморско пристанище Дамиета. За сега не е ясно кой е отговорен за това. Отделно, американски и саудитски сили нанесоха през нощта срещу сряда удари срещу иракски групировки, свързани с Иран в източен Ирак. Американският президент Доналд Тръмп се зарече с нощи да отмъсти на иранските ракетни атаки срещу американските сили в региона. И накрая, накратко за времето, днес ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони умерен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
1: Радио Нова Нюс.

0: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
1: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
2: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
2: За морето!
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
7: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ототон.bg.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
3: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
2: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
3: За здраве!
4: Албано идва на сцената на Античния театър в Пловдив. А Радио 1 може да ти даде шанс да бъдеш част от тази специална вечер. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

0: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. Последните дни на месец юли ще преминат без валежи и с типично летни температури. Днес на цялата страна времето е слънчево, като незначителна купеста облачност ще се развие след обед, само над планините и някои източни райони. Утрото беше прохладно с температури около 15-20 градуса, но през деня показанията на термометрите бързо ще се повишават. Максималните ще достигат от 31 до 36-37 градуса, а вятърът е слаб до умерен от северо-исток. Благодарение на него малко по-прохладно остава по Черноморието, където температурите няма да превишават 30 градуса. Иначе тук денят е слънчев и приятен, предлагащ перфектни условия за плаж. Водата е около 25 градуса, а малко по-големи вълни има по южното крайбрежие. Любителите на планината също ще се радват на много добри условия за туризъм. Почти през целия ден ще е слънчево, като кратки заоблачавания се очакват само в следобедните часове. Усеща се умерен и прохладен североизточен вятър, който задържа температурите по върховете до около 15 градуса. И през следващите дни нашата страна ще остане далеч от дъждовните облаци. Очаква ни дълъг период със слънчево и сухо време, като по-съществени заоблачавания ще има в началото на следващата седмица, но вероятността за валежи е минимална. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюс.
1: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.
2: Къде са топ преживяванията за подарък?
3: Gift Tube!
2: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
3: Gift Tube!
2: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
3: Gift Tube!
2: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
1: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
4: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
5: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
6: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
7: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
8: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
9: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
10: Добре, че си ти.
11: За другия път ще знам.
9: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
12: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
13: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
14: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20 222. LG.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Миня Илиева. След като вчера столичната полиция откри 19 тона пилешко месо и 16 тона масло без етикети в склад край Подгомер и обяви, че не са годни за консумация, днес Агенцията по храните трябва да обяви резултатите от проверките. Месото е внесено от Бразилия, докато кравето масло е произведено в Европа. От столичната полиция влизат в две от хладилните помещения след оперативна информация. До продуктите, които са били съхранявани без етикет, са открити и годни храни, подготвени за изпращане към магазините. Социалното министерство ще се стреми към увеличение на обезщетението за майчинство през втората година. Това каза ресорният министър Наталия Ефремова в студиото на Здравей България. Промяната вероятно ще залегне в бюджета за следващата година. Идеята е от 50% обезщетението да стане 75%. Пореден тежък инцидент с тротинетка. Този път случаят е от Разград. 13-годишно дете е в тежко състояние след падане от електрическо превозно средство, което било управлявано от 14-годишно момче. Раненото дете беше транспортирано в болницата Света Анна във Варна. Той е претърпял успешна неврохирургична операция и в момента е в реанимация. Детето е контактно, но не помни случилото се. Спомените му стигат само до момента преди падането. 14-годишното момче е в сравнително добро състояние и е получило само охлузвания. От началото на годината са проведени две специализирани полицейски операции, съобщи началникът на сектор пътна полиция в Разград Теодор Тодоров. Той допълни, че са санкционирани над 130 водачи на електрически тротинетки за различни нарушения, движение по площади, управление през тъмната част на денонощието без необходимото оборудване, както и управление без защитна каска. Жителите на село Безмер и община Ямбол се организират отново на мирен граждански протест. Той ще започне в 18 часа пред областната администрация на Ямбол, след което е предвидено и шествие до сградата на общината. Недоволните се обявиха срещу решението на правителството да разположи американски самолети цистерни на авиобазата в Безмер. Водещото от света, най-малко 13 души са загинали при масирана руска атака по цели из цяла Украйна. Две деца на 5 и 12 години са сред 6 жертви в Кривой Рог. При ракетна атака в столицата Киев е загинал един човек, има и пострадали. Атаката е достигнала и до западния град Лвов, което накара съседна Полша да вдигне изтребители. През нощта в полското въздушно пространство е засечен

0: неизвестен обект. По-късно е получен сигнал за експлозия, а пристигналите на място пожарникари в близост до село в провинция Люблин са открили кратер и разпръснати останки от неизвестен обект в полето. Сигнали за въздушна тревога са задействани в повечето региони на Украйна. Вчера украинският президент Володимир Зеленски предупреди за вероятна масирана руска атака, като отново подчерта нуждата от противоракетна отбрана. Продължава ескалацията в Близкия изток след краткия период на относително затишие. Американската армия съобщи, че атакувала цели в Иран в отговор на ударите, които иранските въоръжени сили нанесоха във вторник по военни части на Съединените щати в Близкия изток. Американското централно командване на въоръжените сили определи ударите по десетки цели от нощта като мощен отговор на опита за иранска атака. По-рано вчера дрон е ударил танкер за съхранение на газ, собственост на Съединените щати, в египетското средиземноморско пристанище Дамиета. За сега не е ясно кой е отговорен за това. Отделно, американски и саудитски сили нанесоха през нощта срещу сряда удари срещу иракски групировки, свързани с Иран в източен Ирак. Американският президент Доналд Тръмп се зарече с нощи да отмъсти на иранските ракетни атаки срещу американските сили в региона. И накрая, накратко за времето, днес ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони умерен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
1: Радио Нова Нюс. Опера Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерл, премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
2: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
3: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.

Бебе! Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg. Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер с топ от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Хайде, за здраве!
5: За здраве!
6: Excuse me, това голямо Враново?
7: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
6: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
8: Албано идва на сцената на Античния театър в Пловдив. А Радио 1 може да ти даде шанс да бъдеш част от тази специална вечер. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.
9: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Недоволство в Ямбол срещу разполагането на американските самолети в авиобаза Безмер. Може ли да се стигне до блокади на пътища? Протест във Варна заради спорен строеж върху държавна земя в квартал Чайка. Промените в изборния кодекс на второ четене в парламента. Как ще гласуваме на президентските избори? Най-малко 13 са жертвите на руски атаки с ракети в Украина. Загинали са и две деца. Пожарите в Европа се разрастват. Най-тежко е положението във Франция, Испания, Гърция и Турция.

0: чуят техния глас. Напомним и двата основни акцента на протестите тук в Ямболско. Знаете, миналата седмица бе събрана подписка само за два дена на 3500 души се включиха в нея с искане да не бъдат разположени американските военни самолети в авиобазата Безмер. Два са основните елемента. Първият, че никой не е попитал хората за тяхното мнение. Второто е заради опасността от въвличане на държавата ни в конфликт, който е твърде далеч от нас. През миналата седмица военният министър проведе среща, която бе закрита за журналисти с петте кметове на общини. След тази среща те излязоха обнадеждени и коментираха, че се чувстват спокойни, защото основният елемент, който е бил по време на тази среща от страна на министъра, е сигурността на хората. През тази седмица обаче отново се заговори за нежеланието на хората самолетите да пристигнат тук. Всъщност те все още официално не са пристигнали и всичко това води до протестите по-късно тази вечер. Отново за настроенията на жителите в региона разказваме в следващия репортаж. Втора седмица основната тема за разговори и притесненията на жителите около Ямбол е нежеланието за разполагане на американските самолети в авиобазата край село Безмер.
1: Ами моите притеснения са, че просто те излагаха, вкараха нова война и то член 5 няма да имат време да задействат нищо. Има време да ги махне тия самолети.
2: Не сме съгласни с това. Притеснени сме. Искаме да живеем спокоен живот. Не само региона ни, държавата ни. Не искаме България да бъде намесена в конфликти.
0: Готови са на протести, защото въпреки уверенията на министъра на отбраната, нямат усещане за сигурност.
3: Никой не е съгласен. Тук живеят хора, тук има деца. Крайно неприемливо и навсякъде.
0: За втори път тази вечер жителите на региона излизат на протест. Кметовете на петте общини в Ямболско заявиха, че не участват в организацията на протестните действия. За новините Георги Манев.
4: Социалното министерство ще се стреми към увеличение на обезщетението за майчинство през втората година. Това каза ресорният министър Наталия Ефремова в студиото на Здравей България. Промяната вероятно ще залегне в бюджета за следващата година. Идеята е от 50% обезщетението да стане на 75%.
5: Това е въпрос, разбира се, на обсъждане, тъй като в момента все още започват разговорите за параметрите на бюджет 2027, но аз ще бъда, разбира се, министър, който ще предложи едно такова движение нагоре в този стимул. Това е хубав стимул, стимул, който е съобразен и с ситуацията на пазара на труда, тъй като все по-малко работещи имаме, а жените са една сила, която трябва да бъде, в състояние да се върне тогава, когато, разбира се, осигурила алтернатива за отглеждането на детето, и защо да не се върне по-рано на работа.
4: След като вчера столичната полиция откри 19 тона пилешко месо и 16 тона масло без етикети в склад край Подгомер и обяви, че не са годни за консумация, днес Агенцията по храните трябва да обяви резултатите от проверките. Месото е внесено от Бразилия, докато кравето масло е произведено в Европа. От столичната полиция влизат в две от хладилните помещения след оперативна информация. До продуктите, които са били съхранявани без етикет, са открити и годни храни, подготвени за изпращане към магазините.
6: Имате ли гаранция, че нито един килограм не е тръгнал и не е разпространен вече в търговската мрежа?
7: Ами то се видя от кадрите, че всичките палети са пакетирани, стречовани, няма такива в насипно състояние, така да го кажем. Така че поне от това, което ние имаме като информация, е така.
4: Окръжна прокуратура Велико Търново води мащабно разследване за незаконно подслушване на служители в сградата на община Горна Оряховица. Сред основните лица, разпитани до момента по казуса, е кметът на общината Николай Рашков. Разследването е образувано въз основа на сигнал, подаден преди няколко месеца от служители в общинската администрация, които са открили подслушвателни устройства, монтирани в кабинетите им. Над 50 са разпитаните свидетели по досъдебното производство. Към настоящия момент делото се води срещу неизвестен извършител. Всичко това идва на фона на очакваното отстраняване в петък на кмета Николай Рашков заради конфликт на интереси. За сериозен риск от нови наводнения заради непочистеното корито на река Стрям алармират жителите на Пловдивски

0: двете села Калековец и Трилистник, които тази сутрин излязоха на протест. Кметовете им са изпратили писма до всички институции, че при следващите проливни дъждове реката ще потопи къщите им и ще се повтори бедствието от преди 4 години, чието щети все още не са отстранени. Последва и незабавна реакция от държавата.
1: Аз също се страхувам, да. Абсолютно. Защото като почнат дъждовете на есента, пак ще стане също. Много съм притеснена, защото имам възрастна жена.
2: Къщата на Иванка Басангова в село Трилистник е на метри от компрометираната дига на реката и е една от първите, които водата залива при бедствието преди 4 години.
1: Значи нашата вода тук стигна, ето, вижте, тук има, до, може би до 1 метър. Добре, че беше мъжа ми да слага пясък, да слага камъни от вътрешна страна на двора, за да се запазим. Нека да изчистят коритото. Сега, когато няма вода, сега е момента да се изчисти.
3: Нещата се случват след бедствията, трагедии, нагледахме се. Крайно време и държавата да вземе в ръце и да си свърши работа.
2: Реката се е превърнала в джунгла. В коритото има затлачени участъци и израснала растителност, която спира и избъсква водата към дигите и ги руши, казва кметът на Трилистник.
4: Последната буря, която беше преди една седмица, е пълно с паднали дървета. Размита безотговорност. Много институции и накрая никой.
2: Притеснени са и в съседното село Калековец.
5: От силните дъждове, които бяха пролита, на две места дигите са изядени достатъчно при следваща силна вода те да бъдат скъсани. Както от страната на село Стряма, така и от страната на село Калековец. Скъсали се дигата, силата заминават.
2: Ако коритото не се почисти, има риск при наводнение да се срути моста край село Маноле.
4: Основата, колоната, едната, която е в западната част, посока Пловдив, е компрометирана. Наполовина е изядена. Падайки този мост, има и опасности за ЖП моста.
2: След като жителите излязоха на протест тази сутрин, от напоителни системи съобщиха. До 10 дни тежка техника ще влезе в реката, за да почисти коритото и да укрепи дигите. Хората заявиха, че не вярват и заплашиха, че ако до 2 седмици не видят багерите, ще блокират пътища. За новините на Нова, Благой Бекриев.
0: Варненци на протест срещу презастрояването в града. Напрежението тръгна от спорен строеж на жилищна сграда върху държавен терен в квартал Чайка, за което разказахме и в нашия ефир. Днес към жителите на квартала се присъединиха и граждани от други райони. По думите им, незаконно строителство има в целия град. Ивомира Пехливанова разказва.
6: Преди 10 дни жители на квартал Чайка подадоха сигнал до Нова, че имот определен за парк и спортна площадка става терен за строеж на нова жилищна сграда. Това се е случило след като община Варна е извършила незаконни, по думите им, заменки на държавни имоти. Изсечени са и близо 20 дървета.
7: Посегнаха на детските площи. Посегнаха на градинката.
8: Кого наказвате тогава, скъпи общинари? Кого наказвате? Наказвате нас! Наказвате нашите деца и бъдещето на нашето семейство!
9: Всичко е станало толкова безобразно, нелепо и грозно. Целият квартал е разоран, презастроен. Вече се посяга на детски площадки, на игрища, на публични пространства. За части от секундата държавни земи стават частни.
6: Днес дейностите по строежа са временно спрени, но гражданите са категорични, че няма да се откажат от протестите.
10: Опитваме се, имаме си хора постоянно на строежа. Ако нещо се случи, влязат багери и такова, просто спираме всичко.
11: Спирате с жива верига?
10: Спираме с жива верига, да. Няма да допуснем. Това е незаконно, няма как да стане.
12: На мен ми омръзна и да ни третират като едни овце, общински съветници и хора, които са на власт, да работят изключително само за себе си, а не за града и не за държавата. Просто нищо не се е променило от Алеко Константинов насам.
6: Жители на други квартали също подкрепиха недоволството.
13: Аз съм от Цветния квартал и там е наистина страшно. Нека се заслужава да се борим за по-зелена Варна. Колкото повече сме, толкова по-голям е шанс за това.
6: Кметът на Варна Благомир Коцев слезе при протестиращите. Увери, че започва разследване на над 200 удостоверения за търпимост в града, издадени по думите на регионалния министър без подробен устройствен план.
14: Трябва да се направи разследване и анализ на това. Никой не го е направил, така че това, което разчитам като послание от Министерството на регионалното развитие да се направи подобно разследване, което ще направим, но няма как да съборим нещо, което не е доказано незаконно.
6: Коцев увери жителите на квартал Чайка, че общината подготвя изменение на подробния устройствен план на квартала, което ще бъде внесено за решение в Общинския съвет. Целта е да бъдат запазени всички зелени площи и върху тях да не се допуска застрояване. Докато влезе в сила новият ПУП, ще бъде наложен мораториум за строителство до 2 години. Протестиращи обаче остават скептични, че това ще доведе до трайно решение.
0: Държавните органи с изненадващи проверки на хотели и държавни бази по морето, които настаняват деца на летни лагери. Проверките са по инициатива на Министерството на туризма и продължават повече от месец. Има ли открити нарушения? Ще ни каже сега Цеца Алексова.
15: Здравейте, днес проверяващите представители на държавни институции влязоха в този семейен хотел в Равда, където има настанени деца. Оказва се, че най-много работа имат и инспекторите от Агенцията за безопасност на храните, които и в момента работят, дори извикаха няколко екипа под капление. Проблемите са, че в ресторанта са открити продукти без документи за произход, неправилно съхранение на храни и липса на сериозна документация. В момента екипите ще вземат решение дали ресторантът да бъде затворен изцяло. Иначе от 29 юни, когато започнаха проверките по инициатива на Министерството на туризма, са извършени 18 проверки, констатирани са 11 нарушения. Сред тях най-сериозните са паднали мазилки, настаняване на повече от необходимия брой деца в една стая с късано спално бельо. Стигнало се и до затварянето на една от базите по морето, но нека да видим още.
16: Има един обект, който е затворен за потресаващи условия в него. Имаш извадени контакти от стената с жици стачащи, перилата на балконите бяха прогнили, желязо, което изгнило. Говорим за някаква липса на каквато и да е поддръжка.
17: По наредба 15 за здравните изисквания за обекти с обществено предназначение се проверява първо санитарния възел, сапуни, шампуани, по стените дали има мухъл, дали има падаща мазилка, дали са компрометирани стените и таваните. Стаята да отговаря на квадратура, спалното бельо да е чисто, здраво, стените по същия начин да са чисти, да няма мухъл, да няма течове, да няма сипеща си мазилка, пердета да има на прозорците, също така замрежване.
0: Очаква се днес депутатите да гласуват окончателно поправките в изборния кодекс. 29-те промени в правилата за гласуване идват само 3 месеца преди президентските избори. Кои са основните промени, одобрени вчера в правната комисия, ще ни каже сега Михайла Карабельова. Здравей!
18: Добър ден! Поправките в изборния кодекс влязоха като извънредна точка в днешния дневен ред и така на прага на лятната си ваканция Народното събрание ще трябва окончателно да реши как да гласуваме. Във вторник на второ четене правната комисия прие изцяло машинно гласуване с изключение на секциите с под 300 души. Отпадна район чужбина, отпадна и ограничаването на броя на секциите в държавите извън Европейският съюз. Управляващите се отказаха от идеята МВР да участва в сертифицирането на машините, дадоха крачка назад и за налагането на санкции за разпространение на данни от социологически проучвания в лични блогове и лични профили в социалните мрежи. А буквално преди минути управляващите представиха нова идея, на която се надяват да получат подкрепа. Тя засяга хората в неравностойно положение. Предложението е да незрящите хора да могат да гласуват без придружител, като за това да се направи специален софтуер за машините, които да говорят. Предвиждат се такива промени да има и по отношение на бюлетините. Ако тези промени бъдат приети, обаче прави уточнението, че те няма да могат да бъдат приложими за предстоящите президентски избори, а най-рано ще влязат в действие на местния вод през 2027 година.
19: С тези текстове гарантираме тайната на вота, която до сега не беше тайна, беше споделена тайна, защото всеки незрящ човек или със зрително увреждане гласуваше с придружител. Всеки сам, независимо и с достоинство гласува. Специално ще обърна внимание в пленарната зала, защото има колеги, които гъвкави отношения имат с фактите, как ще гласуват. Шаблоните може би ще има и за президентските избори, но това е вече въпрос с Централната избирателна комисия, но машините ще бъдат за местния вод 2027 година. Не е планирано правилно, защото машините с този софтуер е трябвало да бъдат заложени с пълни функционалности.
0: От света най-малко 13 души са загинали при масирана руска атака по цели из цяла Украина. Две деца на 5 и 12 години са сред 6 жертви в Кривой Рог. При ракетна атака в столицата Киев е загинал един човек, има и пострадали. Атаката е достигнала и до западния град Лвов, което накара съседна Полша да вдигне изтребители. През нощта в полското въздушно пространство е засечен неизвестен обект. По-късно е получен сигнал за експлозия. Пристигналите на място пожарникари в близост до село Търнава колония, провинция Люблин, са открили кратер и разпръснати останки от неизвестен обект в полето. Сигнали за въздушна тревога са задействани в повечето региони на Украина. Вчера украинският президент Володимир Зеленски предупреди за вероятна масирана руска атака, като отново подчерта нуждата от противоракетна отбрана.
20: Бяхме в една от стаите в апартамента ни, когато пожарникарите започнаха да гасят пожара. Тогава се чу още една експлозия. Изглежда, че част от ракета е избухнала и осколките ни оцелиха. Имах впечатлението, че докато пожарникарите гасяха пожара, нещо е предизвикало експлозията.
21: Изглежда, че става дума за пряко ракетно попадение. Етажите са разрушени. Спасителната операция е в ход. Има много ранени, над 20 души. Засегнати са около 21 жилищни сгради, както и много други сгради, включително две детски градини и едно училище. Ситуацията е много тежка.
0: Продължава ескалацията в Близкия изток след краткия период на относително затишие. Американската армия съобщи, че е атакувала цели в Иран в отговор на ударите, които иранските въоръжени сили нанесоха във вторник по военни части на Съединените щати в Близкия изток. Американското централно командване определи ударите по десетки цели от нощта като мощен отговор на опита за иранска атака. По-рано вчера дрона ударил танкер за съхранение на газ, собственост на Съединените щати в египетското средиземноморско пристанище Дамиета. За сега не е ясно кой е отговорен за това. Отделно, американски и саудитски сили нанесоха през нощта срещу сряда удари срещу иракски групировки, свързани с Иран в източен Ирак. Американският президент Доналд Тръмп се зарече с нощи да отмъсти за иранските ракетни атаки срещу американските сили в региона. Продължава борбата с горските пожари в различни части на Европа. Тежка обстановката в южната част на остров Крит. Огънят се разпалва от мощни ветрове. Стихията наложи евакуацията на няколко села, а двама пожарникари загинаха. Друг пожарникар загина в южната част на Пелопонес. Трудни за овладяване до този момент са и огнищата на егейските острови Парус и Лесбос. В южната част на Турция се наложи да бъде затворен главния път, свързващ Фетихие и Анталия, а болница беше евакуирана заради пожар в провинция Мугла. В Испания премиерът Педро Санчес предупреди, че днешния ден ще бъде решаващ за потушаването на горския пожар в близост до столицата Мадрид. В югозападната част на Франция най-големите пожари в региона Жиронд са все още под контрол, но властите предупреждават за сухи ветрове и температури до 41 градуса. Отново у нас месец след началото на разкопките на Перперикон, първо за археологическото лято голямо откритие. Там разкрит е кръгъл каменен мавзолей от 3-4 век. Той е 11-ят от големия представителен некропол в южния квартал на скалния град, който археолозите вече определиха като ареа сакра или свещена зона. Мавзолеят се намира до открития миналата година храм на Слънцето, който също е с кръгла форма. В момента се проучва вътрешната част на мавзолея, а очакванията са там да има огнище за ритуални дейности.
22: На този етап от проучванията аз, па и моите колеги, които се занимават с антична археология, не знаят такава концентрация на кръгли мавзолеи в цялата Римска империя. Има такива и в Рим, и в други места. Миналата година в Албания, например, издадоха два такива, но толкова много, 11 до момента, а със сигурност има още в подземята, никъде другаде няма. Това показва, че наистина Перперикон през 3-5 век е бил невероятно важен център. Нещо, което ние подозирахме, но сега го потвърждаваме археологически.
0: Праисторически находки разкри река Дунав в района на русенското село Оряхово. Заради ниското ниво на реката в пясъчните наноси били забелязани останки от мамут. До момента са разкрити долна челюст, части от бедрена кост, бивни и десетки фрагменти. Учени от историческия музей в Русе от тази сутрин събират находките, които ще бъдат консервирани и изследвани. Тогава ще се знае с категоричност дали се потвърждава работната теория, че става дума за вълнист мамут. Според учените е възможно това животно преди хилядолетия да е живяло на тази територия, която тогава е била блато. Не се изключва и хипотезата фрагментите да са донесени от водата. След изследване и почистване на находките ще бъдат изложени в екомузея в Русе. Такива са новините до този час. Останете с Нова. Желая ви приятен ден.
1: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: Здравейте, време е за спортът по Нова. Левски се завърна в основната фаза на европейските клубни турнири след 16 години пауза. След 2-2 в реванша срещу Университетя Крайова и общ резултат 3-2, сините продължават към третия квалификационен кръг на Шампионската лига, като така си гарантираха минимум още 10 мача в Европа през настоящия сезон. Още по темата от Никола Крънчев.
1: Пред над 27 000 зрители на стадион Йони Облеменко, Левски започна ударно с две попадения в рамките на 3 минути. В 13-та Евертон Бала покуси вратата на румънците с голата дистанция, три по-късно се превърна в асистент за попадението на Алдаир за 2-0. В края на първата част капитана на Университетя Нико Шорбанко върна един гол, а в началото на втората Адриан Рус изравни резултата в матча след попадение от пряк свободен удар. До края на двубоя Левски на два пъти оцели рамката на вратата, като първо Кристиан Димитров, а след това и Сержиньо пропуснаха да донесат пълната победа за Левски. Така след 16 години чакане сините отново се завръщат в основна фаза на европейски клубен турнир.
2: Това е невероятно. Това е за всички тези, които ни подкрепят, за всички, които са зад мен, пред телевизорите и във всяко кътче на света. Аз съм изключително горд с моите футболисти и съм много щастлив за тях. След допуснатите голове, изиграхме матча така както трябва. Показахме зрялост, показахме отдаденост. Ударихме и две гради. Можехме да решим срещата. Удоволствие е да си треньор на такива играчи. След толкова години чакане продължаваме в Шампионската лига, но трябва да бъдем взискателни и амбициозни и да влизаме във всеки матч с цялото желание на света.
3: Бяхме заедно всички като отбор и това, че сме един страхотен колектив и успяхме така да излизаме от още тежките моменти, които имахме в матча и не бяха малко, особено през второто полувреме. Това трябва да ни мотивира още повече да атакуваме и Шампионска лига групите.
1: Следващият опонент на Левски в третия квалификационен кръг на Шампионската лига ще бъде шампионът на Казахстан Кайрат, като първият двубой е в София в следващата седмица.
0: Важен матч за ЦСКА в квалификациите на Лига Европа. Червените се изправят срещу Карабах в реванш от втория кръг след нулево равенство в първия двубой. За тима на Христо Янев в групата се завръща Джеймс Етоо, който пропусна първата среща. От клуба отправиха призив към феновете да напълнят националния стадион Васил Левски и написаха, че всеки европейски път минава през важни битки. Двубоят между ЦСКА и Карабах е тази вечер от 21 часа по Диема Спорт.
4: Трябва да повторим играта от първия матч и ако искаме да продължим напред, а ние всички го искаме, да добавим нещо повече, за да може да вкараме гол, който да ни донесе успех. Всички ние действаме за това отбора да излежда добре на терена, за да може първо да се противопоставим на силни страни на противника и второ да покажем наши силни страни. Без значение колко тежка е ситуацията и какво напрежение е подложен клуба, ние да се обединим в тези мачове и да покажем, че всички ние искаме ЦСКА да върви напред.
5: Трябва да покажем борбеност и да дадем всичко от себе си. Това е може би най-важният ни матч. Искам да поставим клуба на най-високите места. Ще имаме и нашите фенове зад гърба си. Те са най-великото нещо. Истинска наслада е да се обърнеш и да видиш толкова много хора.
0: Тази вечер Лудогорец се изправя срещу Апоел Тел Авив, матч реванш от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Орлите загубиха първия двубой в Унгария с 0-2, а какви са перспективите пред тима от Разград за продължаване в надпреварата, разказва Иван Карайванов.
6: Добър ден! До сега в своята история 9 пъти Лудогорец е изпадал в ситуация, в която трябва да заличава пасив след гостуване в квалификациите на европейските клубни турнири по пътя към основната фаза. В 6 от случаите разградчани са успявали да се справят с подобно предизвикателство и да елиминират своя съперник. Още по-любопитното е, че в 5 от тях орлите реализират минимум 3 гола, като единственото изключение е реваншът срещу Стяла Букуреш през 2014 година.
2: Всеки положителен резултат ние придобиваме все по-голяма увереност. Вярата и във философията на треньора е от значение. Във вътрешното първенство ние не допуснахме голове. Създадохме много добри положения. Това, което трябва да направим, е да бележим повече, защото разполагаме с стабилна защита. Така че имаме добър шанс да променим резултата.
7: Това, че тимата бил в подобни трудни ситуации в миналото, може да помогне. Ще го покажем още в първата минута на терена. Вярвам в нашите качества и че ще продължим напред.
6: Двубоя между Лудогорец и Апоел Тел Авив е тази вечер от 21 часа по Диема Спорт 2.
0: Президентът на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковантри е отправила покана за среща към Българския олимпийски комитет, на която да бъдат обсъдени перспективите за развитие на олимпийското движение у нас. Това сподели председателят на БОК Весела Лечева. Тя разкри, че след съдебната сага комитетът възстановява плавно финансовата си стабилност. В качеството си на председател на Българския стрелкови съюз, Лечева направи изявлението по време на контролно състезание по спортна стрелба, която ще определи участниците на предстоящото европейско първенство до 23 години.
8: След окончателното приключване на съдебната сага, мога да започна последователно възстановяване на всички суми, така че Олимпийския комитет да започне своята работа и да не бъде препятствана работата на Олимпийския комитет.
0: А с тази новина се разделяме. Желая ви приятен следобед.

Здравейте! Последните дни на месец юли преминават без валежи и с типично летни температури. Днес на цялата страна е слънчево, като незначителна купеста облачност ще се развие след обед само над планините и някои източни райони. Вятърът е слаб до умерен от северо-исток. След прохладното утро, през деня показанията на термометрите бързо се повишават. Максималните ще достигат от 31 до 36-37 градуса. Малко по-прохладно остава по Черноморието, където умерен североизточен вятър задържа температурите до около 30 градуса. Иначе и тук денят е слънчев и приятен, предлагащ перфектни условия за плаж. Водата е около 25 градуса, а малко по-големи вълни се очакват по южното крайбрежие. Любителите на планината също ще се радват на много добри условия за туризъм. Почти през целия ден ще е слънчево, като кратки заоблачавания се очакват само в следобедните часове. Усеща се умерен и прохладен североизточен вятър, който задържа температурите по върховете до около 15 градуса. През следващите 7 до 10 дни горещите въздушни маси от югозападна Европа постепенно ще обхванат почти целия континент. На много места температурите ще надхвърлят 35 градуса, а на места ще отчитат дори над 40. Очакват се нови горски пожари, а нивата на много реки ще се понижат до критично ниски нива. И нашата страна през следващите дни ще остане далеч от дъждовните облаци. Очаква ни дълъг период със слънчево и сухо време, като по-съществени заоблачавания ще има в началото на следващата седмица, но вероятността за валежи е минимална. От югозапад ще се пренася по-топъл въздух и така със всеки изминал ден показанията на термометрите ще се повишават. Сутрин на много места температурите ще остават над 20 градуса, а максималните ще достигат около 40. Такова ще бъде времето. Приятен следобед на всички!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркет

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
2: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
3: Вземи HBOTA Digest при прием на антибиотици.
1: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
2: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
3: HBOTA Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBOTA. Защото помага.
4: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
5: Пешо, защо ни кричи точно тук?
4: Има ли нещо за ядене?
6: Спокойно, аз съм подготвен.
7: Гиавена!
8: Пешо, ти си гений!
6: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
9: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
10: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
11: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
12: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
13: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден! Вие сте с новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Жителите на село Безмер и община Ямбол се организират отново на мирен граждански протест. Той ще започне в 18 часа пред областната администрация на Ямбол, след което е предвидено и шествие до сградата на общината. Хората в региона се обявиха срещу решението на правителството да разположи американски самолети-цистерни на авиобазата в Безмер. Окръжната прокуратура в Велико Търново води мащабно разследване за незаконно подслушване на служители в сградата на община Горна Оряховица. Сред основните лица, разпитани до момента по казуса, е кметът на общината Николай Рашков. Разследването е започнало въз основа на сигнал, подаден преди няколко месеца от служители в общинската администрация, които са открили подслушвателни устройства, монтирани в кабинетите им. Над 50 са разпитаните свидетели по досъдебното производство. Към настоящия момент делото се води срещу неизвестен извършител. Всичко това идва на фона на очакваното отстраняване в петък на Общинската избирателна комисия, която да потвърди окончателното решение от Върховния административен съд за конфликт на интереси при Николай Рашков. За сериозен риск от нови наводнения заради непочистеното корито на река Стряма алармират жителите на пловдивските села Калековец и Трилистник, които тази сутрин излязоха на протест. Кметовете им са изпратили писма до всички институции, че при следващите проливни дъждове реката ще потопи къщите им и ще се повтори бедствието от преди 4 години, чието щети все още не са отстранени. Тази сутрин от напоителни системи съобщиха, че до 10 дни тежка техника ще влезе в реката, за да почисти коритото и да укрепи дигите. Варненци на протест срещу презастрояването в града. Напрежението възникна от спорен строеж на жилищна сграда върху държавен терен в квартал Чайка, за което ви разказахме и в нашия ефир. Днес към жителите на квартала се присъединиха и граждани от други райони. По думите им, незаконно строителство има в целия град. Държавните органи с изненадващи проверки на хотели и държавни бази по морето, които настаняват деца на летен лагер. Проверките са по инициатива на Министерството на туризма и продължават повече от месец. Установени са 11 нарушения в 18 проверени детски лагера по морето. Един обект е затворен заради лоши условия в него. От света най-малко 13 души са загинали при масирана руска атака по цели из цяла Украйна. Две деца на 5 и 12 години са сред 6 жертви в Кривой Рог. При ракетна атака в столицата Киев е загинал един човек, има и пострадали. Атаката е достигнала и до западния град Лвов, което накара съседна Полша да вдигне изтребители. През нощта в полското въздушно пространство е засечен неизвестен обект. По-късно е получен сигнал за експлозия, а пристигналите на място пожарникари в близост до село в провинция Люблин са открили кратер и разпръснати останки от неизвестен обект в полето. Сигнали за въздушна тревога са задействани в повечето региони на Украйна. Вчера украинският президент Володимир Зеленски предупреди за вероятна масирана руска атака, като отново подчерта нуждата от противоракетна отбрана. Продължава борбата с горските пожари в различни части на Европа. Тежка е обстановката в южната част на остров Крит. Огънят се разпалва от мощни ветрове. Стихията наложи евакуацията на няколко села, а двама пожарникари загинаха. Друг пожарникар загина в южната част на Пелопонес. Трудни за овладяване до този момент са и огнища на

0: на егейските острови Парус и Лесбос. В южната част на Турция се наложи да бъде затворен главният път, свързващ Фетия и Анталия, а болница беше евакуирана заради пожар в провинция Мугла. В Испания премиерът Педро Санчес предупреди, че днешният ден ще бъде решаващ за потушаването на горския пожар в близост до столицата Мадрид. В югозападната част на Франция най-големите пожари в региона на Жиронд са все още под контрол, но властите предупреждават за сухи ветрове и температури до 41 градуса. Праисторически находки разкри река Дунав в района на русенското село Ряхово. Заради ниското ниво на реката в пясъчните наноси били забелязани останки от мамут. До момента са разкрити долна челюст, части от бедрена кост, бивни и десетки фрагменти. Учени от историческия музей в Русе от тази сутрин събират находките, които ще бъдат консервирани и изследвани. Тогава ще се знае с категоричност дали се потвърждава работната теория, че става дума за вълнист мамут. Според учените е възможно това животно преди хилядолетия да е живяло на тази територия, която тогава е била блато. Не се изключва и хипотезата фрагментите да са донесени от водата. След изследване и почистване находките ще бъдат изложени в екомузея в Русе. И накрая, какво време ни очаква днес? Ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони умерен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен следобед!
1: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Разположени в езерото Генерал Карера на границата между Чили и Аржентина, мраморните пещери са едно от най-красивите природни чудеса в света. Те са издълбани в масивен блок от чист мрамор в продължение на повече от 6000 години от вълните на кристално чистото ледниково езеро. Най-впечатляващото е, че цветът на водата се променя през различните сезони, от наситено синьо до тюркуазено, а това кара и стените на пещерите да изглеждат различно. Комплексът включва мраморната катедрала, мраморния параклис и пещера. До тях може да се стигне само с лодка или каяк, което прави посещението още по-вълнуващо. Любопитен факт е, че въпреки, че изглеждат като дел на човек, всички тези форми са създадени изцяло от природата. Кристално чиста вода е отцветена в ослепително синьо с форми със сложен дизайн. Според много хора, това е най-удивителната пещерна мрежа в света.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Петре, обичаш ли ме?
1: Да, миме.
2: Щом ти ям манджите.
3: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
1: Миме, стягай багажа за морето.
4: Петре, пак съм с температура.
3: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
4: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
1: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
3: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
5: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
6: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
6: За морето!
5: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
8: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
9: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
10: Дай ми първи

0: Не е нужно да си милионер с топ от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Албано идва на сцената на Античния театър в Пловдив. А Радио 1 може да ти даде шанс да бъдеш част от тази специална вечер. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Ако ви е трудно да си представите какво е на 100 метра под земята, в пещерата Авен Арман във Франция можете да го видите наживо. Тя е една от най-известните пещери в страната и се намира в Националния парк Севен. Открита е през 1897 от спелеолога Едуард Алфред Мартел. Посетителите слизат почти 100 метра под земята с помощта на специален фуникуляр. Вътре се намира истинска гора от над 400 сталагмита. Един от тях достига височина около 30 метра и е сред най-високите известни в света. Температурата в пещерата е постоянна през цялата година около 11 градуса. Най-впечатляващото е, че образуването на 1 сантиметър от тези варовикови форми може да отнеме повече от 100 години.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Пещерата Eisriesenfeld в Австрия е най-голямата ледена пещера на Земята. Името ѝ означава светът на ледените гиганти, а общата дължина на пещерната система надхвърля 42 км. Само първият километър е покрит с вечен лед и е достъпен за туристи. Вътре могат да се видят огромни колони, замръзнали водопади и ледени завеси, които постоянно променят формата си. През лятото студеният въздух остава заключен в пещерата и така ледът не се стопява. Няма електрическо осветление по целия маршрут и голяма част от обиколките се провеждат с традиционни карбидни лампи, което създава мистична атмосфера. Най-големите ледени пещери в света са открити в края на 19 век. Доста късно откритие, имайки предвид внушителните размери на тези образования.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

навсякъде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб.

0: Здравейте, аз съм Невена Василева. Очаква се депутатите да гласуват окончателно поправките в изборния кодекс. 29-те промени в правилата за гласуване идват само 3 месеца преди президентските избори. На второ четене комисията по правни въпроси прие на следващите избори да упражняваме правото си на глас само с машини. Изключения правят секциите с под 300 души. Депутатите приеха още и отпадането на район чужбина, както и премахването на ограничението за броя на секциите в държавите извън Европейския съюз. Народните представители се обединиха около предложението на Прогресивна България да се налагат санкции за разпространяването на социологически данни в изборния ден от медийни профили в социалните мрежи. Социалното министерство ще се стреми към увеличение на обезщетението за майчинство през втората година, това каза ресорния министър Наталия Ефремова в студиото на Здравей България. Промяната вероятно ще залегне в бюджета за следващата година. Идеята е от 50% обезщетението да стане 75%. След като вчера столичната полиция откри 19 тона пилешко месо и 16 тона масло без етикети в склад край Подгомер и обяви, че не са годни за консумация, днес Агенцията по храните трябва да обяви резултатите от проверките. Месото е внесено от Бразилия, докато кравето масло е произведено в Европа. От столичната полиция влизат в 2 от хладилните помещения след оперативна информация. До продуктите, които са били съхранявани без етикет, са открити и годни храни, подготвени за изпращане към магазините. Жителите на село Безмер и община Ямбол се организират отново на мирен граждански протест. Той ще започне в 18 часа пред областната администрация на Ямбол, след което е предвидено и шествие до сградата на общината. Хората в региона се обявиха срещу решението на правителството да разположи американски самолети цистерни на авиобазата в Безмер. От света продължава ескалацията в Близки изток след краткия период на относително затишие. Американската армия съобщи, че атакувала цели в Иран в отговор на ударите, които иранските въоръжени сили нанесоха във вторник по военни части на Съединените щати в Близки изток. Американското централно командване определи ударите по десетки цели от нощта като мощен отговор на опита за иранска атака. По-рано вчера дрон е ударил танкер за съхранение на газ, собственост на Съединените щати, в египетското средиземноморско пристанище Дамиета. За сега не е ясно кой е отговорен за това. Отделно американски и саудитски сили нанесоха през нощта срещу сряда удари срещу иракски групировки, свързани с Иран в източен Ирак. Американският президент Доналд Тръмп се зарече с нощи да отмъсти за иранските ракетни атаки срещу американските сили в региона. Най-малко 13 души са загинали при масирана руска атака по цели из цяла Украина. Две деца на 5 и 12 години са сред 6 жертви в Кривой Рог. При ракетна атака в столицата Киев е загинал един човек, има и пострадали. Атаката е достигнала и до западния град Лвов, което накара съседна Полша да вдигне изтребители. Сигнали за въздушна тревога са задействани в повечето региони на Украина. Вчера украинският президент Володимир Зеленски предупреди за вероятна масирана руска атака, като отново подчерта нуждата от противоракетна отбрана. Продължава борбата с горските пожари в различни части на Европа. Тежка обстановката в южната част на остров Крит. Огънят се разпалва от мощни ветрове. Стихията наложи евакуацията на няколко села, а двама пожарникари загинаха. Друг пожарникар загина в южната част на Пелопонес. Трудни за овладяване до този момент са и огнищата на егейските острови Парус и Лесбос. В южната част на Турция се наложи да бъде затворен главния път, свързващ Фетхие и Анталия, а болница беше евакуирана заради пожар в провинция Мугла. В Испания премиерът Педро Санчес предупреди, че днешният ден ще бъде решаващ за потушаването на горския пожар в близост до столицата Мадрид. В югозападната част на Франция най-големите пожари в региона Жирон са все още под контрол, но властите предупреждават за силни ветрове и температури до 41 градуса. А времето у нас слънчево и горещо ще е до края на деня с максимални температури от 31 до 36 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
1: Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Най-голямата пещера в света се намира във виетнамската провинция Куанг Бин. Сон Дунг е открита случайно от местен жител през 1991 година, но е изследвана подробно едва през 2009. Пещерата е толкова огромна, че вътре спокойно би се побрал 40-етажен небостъргач. На места таванът се е срутил и през тези отвори прониква слънчева светлина, благодарение на която вътре са се образували истински джунгли с дървета, растения и животни. Пещерата има собствена река, облаци и уникален микроклимат. Достъпът е силно ограничен и всяка година само малък брой туристи получават разрешение да я посетят.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
2: Опера Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на Цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Динсиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
3: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка. А всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за бачорски.
5: За кой?
4: За баничорски.
5: Бингорски. Бонзай бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от куртуазия. Банан за бачорски.
6: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
7: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
8: Хайде, намали го малко!
9: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
10: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
12: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
13: Албано идва на сцената на Античния театър в Пловдив. А Радио 1 може да ти даде шанс да бъдеш част от тази специална вечер. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.
0: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и Радио Нова Нюс.

0: radioplay.bg.
1: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. Последните дни на месец юли ще преминат без валежи и с типично летни температури. Днес на цялата страна времето е слънчево, като незначителна купеста облачност ще се развие след обед, само над планините и някои източни райони. Утрото беше прохладно с температури около 15-20 градуса, но през деня показанията на термометрите бързо ще се повишават. Максималните ще достигат от 31 до 36-37 градуса, а вятърът е слаб до умерен от северо-исток. Благодарение на него малко по-прохладно остава по Черноморието, където температурите няма да превишават 30 градуса. Иначе тук денят е слънчев и приятен, предлагащ перфектни условия за плаж. Водата е около 25 градуса, а малко по-големи вълни има по южното крайбрежие. Любителите на планината също ще се радват на много добри условия за туризъм. Почти през целия ден ще е слънчево, като кратки заоблачавания се очакват само в следобедните часове. Усеща се умерен и прохладен североизточен вятър, който задържа температурите по върховете до около 15 градуса. И през следващите дни нашата страна ще остане далеч от дъждовните облаци. Очаквани дълъг период със слънчево и сухо време, като по-съществени заоблачавания ще има в началото на следващата седмица, но вероятността за валежи е минимална. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюс.
0: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Пещерите Карлсбад се намират в щата Ню Мексико и представляват една от най-големите варовикови пещерни системи в света. Те включват много и все впечатляващи гледки, които са създадени преди около 4 до 6 милиона години. Най-известната зала е голямата стая с площ над 30 футболни игрища. Освен грандиозните сталактити и сталагмити, мястото е познато и с милионите мексикански свободно опашати прилепи, които всяка вечер излитат на огромни рояци в търсене на храна. Това природно зрелище привлича хиляди посетители. Най-странното е, че тези пещери не са образувани основно от дъждовна вода, както повечето варовикови образования, а от сярна киселина, което ги прави уникални.
0: Любопитно, Сралица по радио Нова Нюс.

0: Петралица по радио Нова Нюс.
1: Когато човек влезе за пръв път в пещерата Бартън Крик, може и да не разбере веднага, че тя е специална, поне докато не забележи черепите. Намираща се в Белиз, тя е била използвана от майите за церемониални и погребални цели. Днес посетителите могат да навлязат в нея с кано, движейки се по спокойна подземна река. Археолозите са открили керамика, човешки останки и ритуални предмети, което показва, че пещерата е използвана за религиозни древни обреди преди повече от 1000 години. По стените висят красиви сталактити, а в водата се отразяват причудливите скални форми. Да не забравяме, че именно майите са вярвали, че пещерите били вход към подземния свят, наречен Шибалба.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Очаква се депутатите да гласуват окончателно поправките в изборния кодекс. 29-те промени в правилата за гласуване идват само 3 месеца преди президентските избори. На второ четене Комисията по правни въпроси прие на следващите избори да упражняваме правото си на глас само с машини. Изключения правят секциите с под 300 души. Депутатите приеха още и отпадането на район Чужбина, както и премахването на ограничението за броя на секциите в държавите извън Европейския съюз. Народните представители се обединиха около предложението на Прогресивна България да се налагат санкции за разпространяването на социологически данни в изборния ден от медийни профили в социалните мрежи. Социалното министерство ще се стреми към увеличение на обезщетението за майчинство през втората година, това каза ресорния министър Наталия Ефремова в студиото на Здравей България. Промяната вероятно ще залегне в бюджета за следващата година. Идеята е от 50% обезщетението да стане 75%. След като вчера столичната полиция откри 19 тона пилешко месо и 16 тона масло без етикети в склад край Подгомер и обяви, че не са годни за консумация, днес Агенцията по храните трябва да обяви резултатите от проверките. Месото е внесено от Бразилия, докато кравето масло е произведено в Европа. От столичната полиция влизат в две от хладилните помещения след оперативна информация. До продуктите, които са били съхранявани без етикет, са открити и годни храни, подготвени за изпращане към магазините. Жителите на село Безмер и община Ямбол се организират отново на мирен граждански протест. Той ще започне в 18 часа пред областната администрация на Ямбол, след което е предвидено и шествие до сградата на общината. Хората в региона се обявиха срещу решението на правителството да разположи американски самолети цистерни на авиобазата в Безмер. От света продължава ескалацията в Близки изток след краткия период на относително затишие. Американската армия съобщи, че атакувала цели в Иран в отговор на ударите, които иранските въоръжени сили нанесоха във вторник по военни части на Съединените щати в Близки изток. Американското централно командване определи ударите по десетки цели от нощта като мощен отговор на опита за иранска атака. По-рано вчера дрона ударил танкер за съхранение на газ, собственост на Съединените щати, в Египет като средиземноморско пристанище Дамиета. За сега не е ясно кой е отговорен за това. Отделно американски и саудитски сили нанесоха през нощта срещу сряда удари срещу иракски групировки, свързани с Иран в източен Ирак. Американският президент Доналд Тръмп се зарече с нощи да отмъсти за иранските ракетни атаки срещу американските сили в региона. Най-малко 13 души са загинали при масирана руска атака по цели из цяла Украина. Две деца на 5 и 12 години са сред 6 жертви в Кривой Рог. При ракетна атака в столицата Киев е загинал един човек, има и пострадали. Атаката е достигнала и до западния град Лвов, което накара съседна Полша да вдигне изтребители. Сигнали за въздушна тревога са задействани в повечето региони на Украина. Вчера украинският президент Володимир Зеленски предупреди за вероятна масирана руска атака, като отново подчерта нуждата от противоракетна отбрана. Продължава борбата с горските пожари в различни части на Европа. Тежка обстановката в южната част на остров Крит. Огънят се разпалва от мощни ветрове. Стихията наложи евакуацията на няколко села, а двама пожарникари загинаха. Друг пожарникар загина в южната част на Пелопонес. Трудни за овладяване до този момент са и огнищата на егейските острови Парус и Лесбос. В южната част на Турция се наложи да бъде затворен главния път, свързващ Фетхие и Анталия, а болница беше евакуирана заради пожар в провинция Мугла. В Испания премиерът Педро Санчес предупреди, че днешния ден ще бъде решаващ за потушаването на горския пожар в близост до столицата Мадрид. В югозападната част на Франция

0: Най-големите пожари в региона Жирон са все още под контрол, но властите предупреждават за силни ветрове и температури до 41 градуса. А времето у нас слънчево и горещо ще е до края на деня с максимални температури от 31 до 36 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
1: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Пещерата Кьот Сае в Миянмар съчетава природната красота и будистката духовност. Вътре са разположени множество статуи, олтари и малки храмове, които превръщат пещерата в действащо място за поклонение. Светлината, проникваща през естествените отвори в тавана, осветява каменните образования и създава впечатляваща атмосфера. Посетителите могат да видят както природни сталактити и сталагмити, така и религиозни украси, изграждани през вековете. Местните хора вярват, че пещерата носи спокойствие и късмет, затова много поклонници я посещават по време на важни будистки празници.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Джейта Грото е най-известната пещерна система в Ливан и се състои от две нива – горна суха пещера и долна пещера с подземна река. Долната част може да бъде разгледана само с лодка, а реката осигурява голяма част от питейната вода в района около столицата Бейрут. Вътре се намират впечатляващи варовикови образования, а един от сталактитите е дълъг над 8 метра. През 2011 година Джейта Грото достига до финала в международния конкурс за новите 7 природни чудеса на света. Любопитен факт е, че фотографирането в нея е забранено, за да се запази уникалната й среда.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
1: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
2: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
1: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
2: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
3: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
4: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
5: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
6: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
4: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
5: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
6: HBiota ColiCare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota, защото помага.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
9: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
10: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Пещерите Канго са едни от най-старите и най-посещавани туристически атракции в Африка. Те се намират в провинция Западен Кейп и са известни със своите огромни подземни зали и изключително красиви веровикови образования. Най-впечатляващата зала е Ван Зил, където тавана достига десетки метри височина. Освен стандартните туристически маршрути, се предлагат и приключенски обиколки, при които посетителите трябва да преминат през тесни проходи с ширина едва 30 см. Любопитен факт е, че пещерите са известни на местните жители от векове, но официално са отворени за туристи през 19 век и са сред най-старите обекти в Южна Африка.
0: Любопитно страница. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

0: Започват новините на Нова в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Събраха даренията, необходими за рехабилитацията на бебето на трагично загиналия пилот Венцислав Дункин. На 21 юни малката Анастасия получава инсулт. Вследствие на него се налага лечение и рехабилитация. От Министерството на отбраната обявиха дарителска кампания в помощ на майката на момиченцето. Елеонора Великова за първи път застана пред медиите след трагичния инцидент на авиобаза граф Игнатиево. През септември 2024 година двама български пилоти, старши лейтенант Венцислав Дункин и майор Петко Димитров, загинаха след падане на военния самолет, с който правеха репетиция за авиошоу.
1: Анастасия е едно игриво дете, е изключително борбено, тя не се отказва, за нея е предизвикателство, но доста стрикна, рехабилитаторите доста я хвалят, че влага старание и наистина е много изпълнителна. От 3 до 6 месеца за начало, може да продължи една година, все още не сме наясно доколко. За броени дни се събра сумата от пари, която бе необходима за лечение от 3 месеца, за което искрено искам да благодаря на всички хора. Знам, че всеки има изпитания, всеки човек има различни изпитания, явно това са моите. Надявам се те вече да приключат. Има добри хора и щеше да бъде най-добрия баща.
0: Окръжна прокуратура Велико Търново води мащабно разследване за незаконно подслушване на служители в сградата на община Горна Оряховица. Сред основните лица, разпитани до момента по казуса, е кметът на общината Николай Рашков. Разследването е образувано въз основа на сигнал, подаден преди няколко месеца от служители в общинската администрация, които са открили подслушвателни устройства, монтирани в кабинетите им.

0: произведено в Европа. От столичната полиция влизат в две от хладилните помещения след оперативна информация. До продуктите, които са били съхранявани без етикет, са открити и годни храни, подготвени за изпращане към магазините.
1: Имате ли гаранция, че нито един килограм не е тръгнал и не е разпространен вече в търговската мрежа?
2: Ами то се видя от кадрите, че всичките палети са пакетирани, стречовани, няма такива в насипно състояние, така да го кажем. Така че поне от това, което ние имаме като информация, е така.
0: За сериозен риск от нови наводнения заради непочистеното корито на река Стрям алармират жителите на пловдивските села Калековец и Трилистник, които тази сутрин излязоха на протест. Кметовете им са изпратили писмо до всички институции, че при следващите проливни дъждове реката ще потопи къщите им и ще се повтори бедствието от преди 4 години, чието щети все още не са отстранени. Последва и незабавна реакция от държавата.
3: Аз също се страхувам, да. Абсолютно. Защото като почнат дъждовете на есента, пак ще стане също. Много съм притеснена, защото имам възрастна жена.
4: Къщата на Иванка Басангова в село Трилистник е на метри от компрометираната дига на реката и е една от първите, които водата залива при бедствието преди 4 години.
3: Значи нашата вода тук стигна, ето, вижте, тук има, до, може би до 1 метър. Добре, че беше мъжа ми да слага пясък, да слага камъни от вътрешна страна на двора, за да се запазим. Нека да изчистят коритото. Сега, когато няма вода, сега е момента да се изчисти.
5: Нещата се случват след бедствията, трагедии, нагледахме се. Крайно време и държавата да вземи в ръце и да си свърши работа.
4: Реката се е превърнала в джунгла. В коритото има затлачени участъци и израснала растителност, която спира и избъсква водата към дигите и ги руши, казва кметът на Трилистник.
6: Последната буря, която беше преди една седмица, е пълно с паднали дървета. Размита безотговорност. Много институции и накрая никой.
4: Притеснени са и в съседното село Калековец.
7: От силните дъждове, които бяха пролита, на две места дигите са изядени достатъчно при следваща силна вода те да бъдат скъсани. Както от страната на село Стряма, така и от страната на село Калековец. Скъсали се дигата, силата заминават.
4: Ако коритото не се почисти, има риск при наводнение да се срути моста край село Маноле.
6: Основата, колоната, едната, която е в западната част, посока Пловдив, е компрометирана. Наполовина е изядена. Падайки този мост, има и опасности за ЖП моста.
4: След като жителите излязоха на протест тази сутрин, от напоителни системи съобщиха, до 10 дни тежка техника ще влезе в реката, за да почисти коритото и да укрепи дигите. Хората заявиха, че не вярват и заплашиха, че ако до 2 седмици не видят багерите, ще блокират пътища. За новините на Нова, Благой Бекриев.
0: Трети час. Депутатите гласуват окончателно поправките в изборния кодекс. 29-те промени в правилата за гласуване идват само 3 месеца преди президентските избори. Вчера на второ четене Комисията по правни въпроси прие на следващите избори да упражняваме правото си на глас само с машини. Изключения правят секциите с под 300 души. Депутатите приеха още и отпадането на район Чужбина, както и премахването на ограничението за броя на секциите в държавите извън Европейския си. Най-малко 13 души са загинали при масирана руска атака по цели из цяла Украина. Две деца на 5 и 12 години са сред 6 жертви в Кривой Рог. При ракетна атака в столицата Киев е загинал един човек. Има и пострадали. Атаката е достигнала и до западния град Лвов, което накара съседна Полша да вдигне изтребители. През нощта в полското въздушно пространство е засечен неизвестен обект. По-късно е получен сигнал за експлозия, а пристигналите на място пожарникари в близост до село Търнава колония, провинция Люблин, са открили кратер и разпръснати останки. Според полския премиер Доналд Туск по всичко изглежда, че става дума за руска балистична ракета. Сигнали за въздушна тревога са задействани в повечето региони на Украина. Вчера украинския президент Володимир Зеленски предупреди за вероятна масирана руска атака, като отново подчерта нуждата от противоракетна отбрана.
8: Бяхме в една от стаите в апартамента ни, когато пожарникарите започнаха да гасят пожара. Тогава се чу още една експлозия. Изглежда, че част от ракета е избухнала и осколките ни оцелиха. Имах впечатлението, че докато пожарникарите гасяха пожара, нещо е предизвикало експлозията.
9: 4.45.

0: Глежда, че става дума за пряко ракетно попадение. Етажите са разрушени. Спасителната операция е в ход. Има много ранени, над 20 души. Засегнати са около 21 жилищни сгради, както и много други сгради, включително две детски градини и едно училище. Ситуацията е много тежка.
1: Продължава ескалацията в Близкия изток след краткия период на относително затишие. Американската армия съобщи, че атакувала цели в Иран в отговор на ударите, които иранските въоръжени сили нанесоха във вторник по военни части на Съединените щати в Близкия изток. Американското централно командване определи ударите по десетки цели от нощта като мощен отговор на опита за иранска атака. По-рано вчера дрон е ударил танкер за съхранение на газ, собственост на Съединените щати в египетското средиземноморско пристанище Дамиета. За сега не е ясно кой е отговорен за това. Отделно, американски и саудитски сили нанесоха през нощта срещу сряда удари срещу иракски групировки, свързани с Иран в източен Ирак. Американският президент Доналд Тръмп се зарече с нощи да отмъсти за иранските ракетни атаки срещу американските сили в региона.
0: Нещата ще се оправят. Междувременно ще им нанесем много силен удар, защото е наш ред да ги ударим. Те знаят, че това ще се случи. Молят ни да не го правим, но знаете, с нощи се опитаха да ни обстрелват. Изстреляха 5 ракети със скорост 8500 мили в час. И 5-те ракети бяха свалени. Сега е наш ред и ще видим дали ще стигнем до някакво споразумение. Но ще ги ударим много силно.
1: Българският външен министър Велислава Петрова е провела днес телефонен разговор с министъра на външните работи на Ислямска република Иран Абас Аракчи, съобщиха от ведомството. По време на разговора Велислава Петрова подчертала значението, което България отдава на добрите отношения с Иран. Във връзка с разполагането на американските самолети цистерни, министър Петрова е подчертала, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито е да е било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. А за 18 часа тази вечер е насрочен протест в Ямбул срещу решението за разполагане на военните самолети в Безмер. Продължава борбата с горските пожари в различни части на Европа. Тежка обстановката в южната част на остров Крит. Огънят се разпалва от мощни ветрове. Стихията наложи евакуацията на няколко села, а двама пожарникари загинаха. Друг пожарникар загина в южната част на Пелопонес. Трудни за овладяване до този момент са огнищата на егейските острови Парус и Лесбос. В южната част на Турция се наложи да бъде затворен главния път, свързващ Фетхие и Анталия, а болница беше евакуирана заради пожар в провинция Мугла. В Испания премиерът Педро Санчес предупреди, че днешният ден ще бъде решаващ за потушаването на горския пожар в близост до столицата Мадрид. В югозападната част на Франция най-големите пожари в региона Жиронт са все още под контрол, но властите предупреждават за ветрове и температури до 41 градуса. Праисторически находки разкри река Дунав в района на русенското село Ряхово. Заради ниското ниво на реката в пясъчните наноси били забелязани останки от мамут. До момента са разкрити долна челюст, части от бедрена кост, бивни и десетки фрагменти. Учени от историческия музей в Русе от тази сутрин събират находките, които ще бъдат консервирани и изследвани. Тогава ще се знае с категоричност дали се потвърждава работната теория, че става дума за вълнист мамут. Според учените е възможно това животно преди хилядолетия да е живяло на тази територия, която тогава е била блато. Ред е на пресечна точка. Юлия Наева сега за темите в предаването днес. Здравей!
2: Здравей, Невена! След по-малко от 2 часа жителите на село Безмер и община Ямбол излизат на мирен протест срещу разполагането на американски самолети цистерни в базата там. Имат ли основание страховете на хората и има ли реален риск за сигурността им? Ще чуем мнението на нашите коментатори. Какво са 7000 евро на фона на милиардите за отбрана? И защо Военното министерство стартира дарителска кампания за лечението на дете на техен загинал колега?
1: Останете с пресечна точка. Юлия Наева. Приятен следобед снова.
3: Слушай новините на Нова телевизия. телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.
4: Затвори очи, усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да

0: тризвезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1.
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години.

0: Не е нужно да си милионер с топ от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
2: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
3: Мамо, едно време имаше ли говен транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на говен транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
3: За морето!
5: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

0: Гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте с пресечна точка на 30 юли. На прага на ваканцията си депутатите обсъждат как да гласуваме за президент на есен. А в Министерството на отбраната събират пари за лечението на дете на загинал колега. Защо се налагат дарителски кампании за 7000 евро? Ще се приземим и с американските самолети, които се очакват у нас. Хората се страхуват, а какви ходове имат управляващите между националните интереси и партньорските ангажименти? На финала светът отново ще е футбол, но вече в сянката на политически и бизнес интереси. На анализ по злободневните теми тази седмица се доверяваме на колегата журналист Таня Петрова. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Влогърът и автомобилен експерт Филип Лазаров, който вече е в бойна готовност също. И също колегата водещ Мирослав Димитров. Добре дошли!
3: Привет!
1: Седмицата изтича в очакване на до 8 американски самолета цистерни, които ще бъдат разположени на база Безмер. Тази вечер жители на района отново излизат на протест. Притеснени са, че попадаме в окото на врага.
4: След среща с министъра, аз и тогава го казах, за мен мерките, които бяха, споделиха, че са взети относно сигурността на хората, мен лично малко ме успокои, но хората изпитват несигурност.
5: Ами моите притеснения са, че просто те излъгаха, вкараха нова война и то член 5-и. Няма да имат време да задействат нищо.
6: Ми не ме притесняваш, защото предполагам, че за да има американски самолети, трябва да има достатъчно защита на тези самолети.
7: Искаме да живеем спокоен живот. Не само региона ни, държавата ни. Не искаме България да бъде намесена в конфликти.
1: Чухме страховете на хората, някои не са пък толкова притеснени от това, което се очаква да се случи на база Безмер, но да дадем думата и на нашите коментатори, за да видим пък тяхната гледна точка каква е случай, дали са основателни част от притесненията на хората, които чухме току-що.
8: Със сигурност са основателни. Въпросът е каква им е основата. Вярвам, че това е недостатъчна информация по темата. Но също така вярвам, че те имат право да се притесняват много повече, ако живеят в Москва в днешни дни или се строи фабрика на Wildberry, примерно до Ямбол, тогава да са наистина притеснени. Тоест, ние сме много, много, много, много далеч от окото на бурята. И ако не се лъжа, в днешния ден това са твърдения не просто мои, а на специалните служби, които са комуникирали с премиера Радев точно тази информация, че ние сме вън от всякаква опасност. И за тези хора, и за всички нас задавам този въпрос. Иран атакували ли са страна членка на НАТО? Дали Иран са атакували страна членка на НАТО? Отговорът е не. Това е твърде, твърде, твърде голям залог за тях и те много добре го знаят. Обратното, щом американски самолети са някъде, по-скоро бих се чувствал, да не кажа в безопасност, но така ли иначе те живеят с това поделение. Хората, които са в Ямбол, би следвало да имат така някакво отношение към и военнослужащите, които са там, които все пак взаимодействат, нали, с този град. Те не са отделени така в някаква консерва. Така че по-скоро е до информации, може би правилна комуникация. Естествено, че притесненията са им валидни, но възоснова на какво стъпват?
1: Дали възоснова и на нотите, които получихме от страна на Иран, две такива, според вас какво означават те? Чисто дипломатически ход ли са, психоатака ли проявяват, действително ли могат да ни напомнят, че не трябва да се отпускаме, има рискове?
2: Дипломатически ход са. Тук има цялата тази история с самолетите, не е от днес, тя има предистория. Самолети имаше дълго време на летище София, където незнайно защо не притесняваха толкова хората, пък сега са в военна база и притесняват. Причината да не ни притесняват толкова много беше, че те бяха тук под някаква псевдопричина. Твърдеше се, че са във военно...
1: За учение на НАТО.
2: Да, за учение. Военният министър настоящия в прав текст каза, че това е било лъжа на практика в Министерство, на Комисия по отбраната в парламента. Тоест, ние тук имаме две порции самолети. Едните бяха на летище София, които бяха уж на учение и не ни притесняваха. А сега имаме вече дошли официално за логистична подкрепа на военна база Безмер. Това е от една страна. Другото нещо, което така комуникативно усложни цялата ситуация. Разкрачената позиция на премиера, според мен той Радев, той така подцени комуникативно цялата работа. Първо казахме, че ето вижте колко сме смели, казваме да си тръгнат тези от летище София, нали, в срок до края на юни. Той каза, пък после идват едни други на базата в Безмер. Въобще подцени ситуацията, сякаш искаше да изиграе пет аса, а то няма пет аса в колодата, отгоре на всичко не са аса, нали, са някакви по-слаби карти.
3: Започвам с обясненията и изпитането. Абе, хора, що се правим, че няма розов слон в стаята? Значи, Радев каза, махаме самолета, изведнъж се оказа, че те станаха самолетите и се преместиха на друго място. Така, кой не се дави? Този, който не влиза във водата. Следващия ми въпрос е, защо тия самолети, като член НАТО, що пък не се преместиха в Гърция? Натам има още по-близо и още по-удобно. Що трябва да са при нас? Разбира се, че тия хора ще не годуват. Значи, когато си там, кога има риск, като влезеш във водата? Ми не искам да влизам във водата. Кой от нас иска война? Или да има риск? Да, най-вероятно поемаме там документално някакви ангажименти.
9: От 2006-та имаме документ за споразумение с Съединените щати, точно по отношение на...
3: Факта, че въобще Иран ни брои за живи и се сеща за нас и казва, пичове, абе, внимавайте, въобще това не е добре. Това го знам от училище. Бъди незабележим. Това е правилото на ученика. Щом си забележим и големия батко не те харесва, не е добре. Така че, това, че просто сме осигурили, ние винаги сме толкова дашни и винаги помагаме. Бе, що на нас не ни помагат? Що американците толкова години не махнаха тия визи? Кво толкова им пречиме? Всичките да се изсипаме в един ден в Америка, тия 5 минута да идеме, те няма да разберат, че даже сме отишли.
2: Днес се вкара в сюжетната линия, че всъщност ни помагат и един вид, че залог на цялото това нещо е
9: изключително дерогацията заради горивата.
2: Да, дерогацията за Лукойл обясниха, че нали, ние сме зависими от това рафинерията да работи, пък тя е зависима от санкции.
9: Преди бяха, виждате сега
2: Лукойл. Да, Лукойл срещу самолети. Истината е, че това не звучи никак добре. Това е истината. Аз съм съгласна с
3: Филип. Истината е, че в други ден, ако падне една ракета върху тия самолети и стане беля с хората, тогава някой ще поеме ли ангажимента да каже, аз ще оправя работа.
9: Ама американците вече ми казаха, че ще ни пазят.
8: За това може да сме спокойни.
9: Това също да вметнем от
8: страни членки на НАТО.
9: Се разменят между двете.
8: Само ние сме в фокуса на Иран. Затова го задавам този въпрос.
3: Ама защото това си е нашата къща. Нас не ни интересува другите. Ние си гледаме нашата къща.
8: Точно. И някъде в първия ден мозги на дискусията задавах този въпрос. Нали, препращайки го към изявлението на премиера Радев на среща на върха на НАТО в Анкара. Колективния Запад. Ние къде сме? Ние ли сме колективния Запад или той някъде там е колективния Запад? И той някъде там. Ние трябва да изберем страна чисто морално, като личности, като хора, да знаем, че ние сме НАТО. Ние сме Европа. Ние сме част от големия силен батко. И тази изобщо ПВО, която работи, за разлика от други ПВО-та, които не работят. И това е много, много важно менталитетно, че щом са се сложили тук тия самолети, да, те могат да ги сложат, те ги слагат и в Румъния, те могат да ги слагат. Айде да обърнем пък изобщо въпроса. Дайте разсъждаваме сега от страна на Иран. Къде можем да бомбардираме? За какво са ни 5, там 8 самолета, които са цистерни? Какъв ще бъде ефекта?
9: Експерти казват пък, че може ислямистки клетки сега да се активират в Европа.
8: Това е съвсем друго нещо. Наистина.
3: Храниш изтребителите във въздуха.
2: Не, аз мисля, че двете гледни точки са абсолютно валидни. Съгласна съм с Миро, че е малко вероятно да ни ударят, но съм съгласна и с това, с което каза Филип, че е нормално хората да не го искат това нещо.
9: А може ли да го поискат, ако първо имаше обществено допитване, кажат на хората, ето такива. Такава е ситуацията, прощайте, жив ефира, случват си тези неща, да кажат на хората, ето, трябва да ги прием тези самолети.
2: Не може да има обществено допитване.
9: Признаваме ви какви са рисковете.
3: Няма обществено допитване. От друга страна, ние като сме членка на НАТО, разбира се, че трябва да сме в асистенция на това нещо.
9: А това, което представиха в парламента и гласуването...
3: Обикновеният човек трябва да се притеснява, нали? Това коментираме. Той се притеснява, без значение дали трябва.
9: Факт,
3: факта, че тия хора недоволства, значи се притесняват.
2: Според мен резултатът от обществено допитане би бил абсолютно ясен.
3: Кой ще го иска? Никой няма да иска, разбира се.
9: А резултатът от това, което се случи в парламента, помните ли гласуването, което показа, че именно проевропейските партии в лицето на ГЕРБ и на Продължаваме промяната, те не бяха в залата, не гласуваха.
3: Мен ме притеснява това, че господин Радев каза, махаме самолета, ако после изведнъж станаха повече самолети. И ако продължиме в тази посока...
9: Но то може да дойде един накрая всъщност.
8: Това е като този вид, че... нали, говорили си той с Тръмп и му казал или махаме визите, или махаме самолетите. И Тръмп му казал, няма да махнем визите. И тогава пък няма да махнем самолетите.
2: Истината е, че се създадоха според мен ненужно тревоги в обществото. Цялото това политическо перчене, то изигра една лоша шега на правителството, не му помогна изобщо даже. И мисля, че темата стана още по-трудна, отколкото беше в началото. Това не е войната, не е шега работа и не може да се опитваме постоянно да правим пиар дивиденти от нея. Има хора с легитимни страхове, има хора, които не искат война, мразят войната по условие. И просто не може през цялото време да се опитваш да се изкарваш победител комуникационен в ситуация, която е много сложна.
8: Както говорихме вчера за туризма и за отговорността малко ли много на държавата през Министерството на туризма или без значение в други механизми, да прокламира, да заявява, да напомня, да рекламира нашето място, нашите хубави места. Може би същото отговорност трябва да търсим дали от Министерство на отбраната или може би трябва да има някакво ново Министерство на комуникацията, което да разяснява, да обяснява, да знаем, че нали, не говорим за чиста пропаганда, чиста информираност. Къде сме, кои сме, колко е голямо НАТО, какво е НАТО, малко ли е, има ли 8 самолета там, 80 ли са, 8 милиона ли са, колко страни са вътре, те какво БВП имат, колко милиона са страните, които са членки на НАТО. Ето това е едно такова напомнение, да знаем, че ние сме част от това голямо семейство. Вярвам, че изначално самочувствието, може би в този смисъл, притеснението, нали, не биха били такъв фактор за хората, които...
3: Истината е, че може би, както каза дамата отдясно, просто не трябваше господин Радев да се изказва така, остро махам ги, слагам ги, тога трябваше да кажеш, че ще видим какво ще стане, ще оправим работа, запознати сме и даже нямаше да се дигне шум, според мен. Но понеже той подходи остро и сега се получиха така нещата, да. И от тук насетне вече
2: мухата слон. Защото трябва да се признае факта, че всъщност те сега поступиха процедурно по-правилно. Влязоха в парламента, там някакъв дебат се случи. Преди това, нали, с летището имахме някакво по-живо учение. Да, и го разбрахме, като се появиха, нали, като се появи машина на летището. Тоест процедурно беше по-окей, обаче резултатът е не е по-добър. И то е точно заради говоренето, според мен.
9: Много шум ли се вдига излишен според вас по отношение на окомплектоването на F-16 и поддръжката на миговете и грипените? Това, което каза Димитър Стоянов включително последните часове по отношение на това и писмото от Пентагона, което казва, че му казвал, докато стане пълното окомплектоване на въпросните F-16, поддържайте си миговете.
3: Според мен тук това е много сложна техника, която има много малко тесни специалисти по този въпрос, а пък ние всички сме експерти, питаме чат GPT-то, знаеме всичко и почваме да даваме обяснение този самолет какъв е, как се прави, какво е, защо е, знаеме всичко за него. Истината е, че кога преди сме знаели, сме имали претенции за тия неща. Има си експерти за това нещо, които да разбират наистина от тази техника и те да отговарят на тия въпроси.
8: Мен това, което ме притеснява в изказването на министър
9: Димитър Стоянов
8: е, че той е загрижен за това, че нашите летци няма да имат самолети, на които да практикуват и да летят. Това, което ме притеснява, е думата летци, а не пилоти.
2: Интересна закачка.
9: Да.
2: Аз също ще се въздържа от някакво по-категорично мнение. Изобщо не разбирам от самолети. Но е нормално темата да е гореща. Първо, че от нея разбират много момчета. Второ, че е геополитическа. Покупката на самолети не е като да си купиш хляб от...
3: Крайна сметка си имаме само няколко самолета. Трябва да си ги обгрижваме и да им обръщаме внимание. Сега, ако имахме много самолети, там имахме 200, 300, 500 самолета, никой нямаше да го интересува. Но ние си имаме няколко и те са ни така, как да кажа, и новия модел, и стария модел, трябва да си ги обгрижваме. Това в кръга на шегата, разбира се. Но толкова си имаме. Трябва да им се радваме.
9: Повече ли трябва да има и пари за отбрана според вас? На фона това, което имаме, и ако погледнем малко по-глобално и геополитическата ситуация и рисковете, с които започнахме пък в началото разговора.
3: Трябва да почнем да се бориме, според мен, цялата планета, да бъдем едни добри, мили хора и въобще да не си мислиме никога за война, и за да няма. За да няма отбрана, не трябва да има война. Трябва всички да се разбираме и да се харесвам. Аз не разбирам какво толкова много дали има на тази планета, толкова стотици хиляди години постоянно.
2: Пацифист. Но иначе трябва ли да има пари? То нямаме много голям избор в момента. НАТО ни казва 5% от БВП. Това е много, много голямо нещо. И ние сме част от този съюз и очевидно ще трябва да заделяме все повече пари за отбрана. И аз се чуда как ще ги заделим, защото се виждаме какъв
3: да пушим с линейките и ковьозите първо, да мога да сме живи, па тогава вече за отбрана.
9: Съгласна съм. Чакайте да не смесваме темите.
8: Връщаме се да. Иначе да, малко към Джон Ленън и Imagine. Абсолютно споделям това. Само ако си представим какво, ако в една сутрин всички се събудят и имат всичко, т.е. няма да имаш вътрешен ламтеж за територии и няма притежание и така нататък. Наистина се връщаме към тази песен Imagine на Джон Ленън, чийто текст се насочва на там. Но новините ни казват реалността, окей, ни казват друго неща. Ние се събуждаме и разбираме, че са започнали бомбардировки тук или там и трябва да сме адекватни на това. Така че от гледна точка на количеството пари, не знам дали трябва или не трябва, но трябва да сме в час, защото Украйна само за няколко години станаха изведнъж от човека без карти, много любопитни на американската отбрана относно дроновете и тяхната система за производство, масово производство и пенетрация през чуждо ПВО, станаха много любопитни на американците. Тоест, тази е свръхзвуково развитие и на технологиите изобщо. Нали, да не ти трябват много войници, да ти трябват много хора с очила и с дистанционни. Така, това може би тази реформа, тази еволюция и трябва да сме в час и по този начин. Не просто нека да хвърлим там едни пари. Нали, казахте да ги изхарчим. Нали, нето ние ги харчим. Трябва просто да сме в час, за да сме адекватни. Не защото трябва да бъдем, нали, войнолюбци, а за да сме адекватни. Защото ако днес този разговор се водеше в Румъния, той ще да бъде съвсем различен оттенък на притеснение и на острота.
9: Да. Не знам колко години еволюция ни трябва, за да сме адекватни, когато става въпрос за детското здравеопазване. Продължаваме с другата тема, защото на фона на милиардите в отбраната, за които и ние говорихме току-що, се търсиха едни 7000 евро за лечението на болно дете. От Министерството на Димитър Стоянов обявиха, че инициират кампания за дъщерята на загиналия си колега, пилотът Венцислав Дункин, чийто самолет се разби при тренировъчен полет край Граф Игнатиево през 2024, а пред нова говори майката на едногодишната Анастасия, Елеонора Димитрова.
10: Диагнозата в момента е увреждане след инсулт, имаме хемипареза, увредени са дясното краче и дясната ръка. Анастасия е едно игриво дете, е изключително борбено, тя не се отказва, за нея е предизвикателство, но доста стрикна, рехабилитаторите доста я хвалят, че влага старание и наистина е много изпълнителна. Прави всичко и всички усилия, които се изискват от нея. Името избрахме с баща и като в последствие разбрах, че означава природен. Знам, че всеки има изпитания, всеки човек има различни изпитания, явно това са моите. Та надявам се те вече да приключат и да нямаме повече изпитания и така с усмивка и радост да продължим напред. И има добри хора и в България, и в чужбина, които изключително бързо се изтекоха и помогнаха.
9: Стискаме палци на този малък герой Анастасия да се възстанови скоро и наистина има добри хора, но преди да дадем ход на дискусията, да ви кажа съобщението, което получихме преди минути от Министерството на отбраната, именно ще осигурят финансова подкрепа за лечението на Анастасия съгласно предвидените законови възможности. Финансовата помощ ще бъде осигурена в кратък срок след подаване на необходимите по закон документи от страна на майката. Министерството е в постоянен контакт и подпомага този процес предвид състояние на малката Анастасия и необходимостта от своевременно започване на специализирана рехабилитация. Министерството също така подкрепи и благотворителната дарителска кампания, за да бъдат осигурени необходимите средства без забавяне и да не бъде прекъснат процесът на лечение. А в знак на подкрепа към семейството, Министерството осигури и временно настаняване в свое жилище, което ще бъде ползвано от семейството по време на лечението на детето. И така, но тук ставаше очевидно доста тромави са процедурите в ведомството, но така или иначе става въпрос за едни 7000 евро, които слава богу са събрани за отрицателно време след дарителска кампания. Има ли значение обаче дали става въпрос за 7 или 70 000 евро, когато говорим за помощта за едно дете, което очевидно има нужда от тези средства не утре, не в други ден, а сега?
2: Ще почна като майка на деца с проблеми. Аз бях сигурна, че в тази история имаше много вълна на възмущение.
9: Точно
2: от...
9: така.
2: Това, че Министерството на отбраната е публикувало призив за подкрепа във Фейсбук, пък има огромен бюджет и така нататък. Бях сигурна, че за това стои някакво обяснение, защото някакси много ще е тъжно да си представяме чиновниците като едни злонамерени хора, които постоянно нещо злонамерено искат да правят. Бях сигурна, че има обяснение защо се засилва кампанията. 7000 евро е много...
9: Незначителна
2: сума. Аз съм сигурна, че ще помогнат на това детенце. Аз какво видях за тази история, защото беше важно какво точно ще се справи с детето и според мен това е причината то да не може да се лекува безплатно в ВМА. Те имат право на безплатно лечение и така нататък. То се видя и от становището на Военното министерство. Детенцето има нужда от неврорехабилитация. Това са едни специфични процедури, които се налагат да се правят. Това е особен вид рехабилитация, който помага на мозъка да изгражда нови пътища, нови връзки в мозъка. Ползва се невропластичност на мозъка. И много деца имат нужда от такива процедури. Защо го разказвам толкова? Аз не съм медицинско лице. Но това е една дейност не покрита от здравната каса. За това ви го разказвам. Десетки хиляди родители на деца с аутизъм, на други... диагнози, които имат такива проблеми, се чудат къде да си рехабилитират децата и как да си ги плащат тези специалисти, ерготерапевти и така нататък. И съм сигурна, че в случая става въпрос за някаква подобна терапия, която не е покрита от здравната каса. Иначе съм сигурна, че на това детенце чисто финансово ще се окаже каквато подкрепа е необходима. И стискам палци на майката, защото тя ми се видя много хубав, борбен човек, много позитивен. И стискам палци това да са и късите клечки в живота.
9: Дай Боже,
2: те
9: да е така.
2: Те са достатъчно сериозни.
9: Филипе,
3: аз сега даже които... абсолютно не искам да го коментирам, не искам да засегам тази тема. Там има едни хора, които работят, изимат заплата от нашите данъци и те трябва да взимат такива решения. Даже въобще не знам защо го осъждаме. Става просто 7000. Това трябва на секундата да е било решено. Ето така. Какво да коментираме повече?
8: Вземам думата като дете на пилот. Баща ми беше, Бог да го прости, инструктор на същия самолет, с който загинаха двамата пилоти от Долна митрополия. Много е тегло. В принцип, когато става дума за детски живот, не може да има граници. И даже вярвам, че човек, който управлява Фейсбук страницата на Министерството, просто е от съчувствие веднага е споделил кампанията, която като вътрешно, като общество, те са се движили военните и е било слух и кой каквото може е направил и е дал. Така че не вярвам, че с някаква умисъл, така че каквото е нужно веднага и какъвто и да варианта, трябва да се реагира, щом става дума за детски живот и по принцип за живот. Но от гледна точка на образа, който оставя като отпечатък Министерството на отбраната, прекрасно за бързата реакция, нищо не можем да кажем, но ако не беше толкова бърза и в крайна сметка адекватна, как да дойдат тези служители, които липсват на Министерството на отбраната? А там липсват доста, там не липсват 2000 души, там липсват много хиляди души. Точно в такъв тип моменти те не са били на джакузи, те са били на тренировъчен полет, но това е било част от работата им и са загубили живота си. И след това, ако не Министерството и армията, за която са се раздавали, да се погрижи за ключов момент от твоето наследство, кой? Този имиджов момент
2: казвам,
8: е много тежък.
2: Не вярвам да беше останало това дете без подкрепа. Да. Смисъл, дори институционална. Ако е вярно това обяснение, че са искали просто по-бързо да стане, да не се бавят с разни административни неща, но и тук и Филип е прав, че все пак би трябвало да можем да сме гъвкави. Значи, когато трябва да се направи някакъв злоум, веднага го измисляте, гъвкаво се случва, заседание за 39 секунди, взимат се решения и какво ли не. Да. Нали? Когато нещо трябва да се по-бързо задвижат машините...
9: И чакаме тук една фактура, да, за да се проведат да съответно, да,
2: няма
9: парите,
2: кой да ги задвижи.
9: Но независимо дали става въпрос случая за Министерство на отбраната, знаете, много дарителски кампании чрез SMS и платформи, чрез медиен шум. Виждаме, хората са емпатични, не можем да кажем различно, веднага се откликва, но след това и колко тънка е границата между това да помагаш, когато хората ще си кажат а къде е държавата, как да избера дали да помогна на Анастасия или пък да помогна на Иван Драган и така нататък.
2: Да, аз мога да дам някакво обяснение за това. Ние имаме много голям дефицит в областта на детското здравеопазване, ранно детско развитие и просто изостава науката, медицината изостава в България, изостава ни цялата здравна система. И се налага хората да ходят по... нали, винаги ще има терапии, надеждата умира последна. Нали, винаги ще направиш всичко възможно. Ще отидеш до края на света, нали, за да пробваш нещо, което може да спаси детето ти или не само детето ти и друг близък. Но трябва просто категорично да се направи така усилие да дръпне малко в това изоставане, защото хората масово ходят да правят някакви терапии, финансират ги през частни фондове. Има нови неща, които ясно, че не са доказани и не може държавата да плаща за недоказана терапия, но има вече и неща, които са доказани. И просто трябва, който отговаря, това е много трудна задача. Аз затова казах, че се надявам да имаме нормално президентство, което да може да работи и други неща, освен политика. Това е много трудна задача да накараш всичките тия хора да се адаптират, да си актуализират. Това е като да правим нови учебни програми в вузовете, само че по-важно, защото спасяваме хора. Нали? Да си направят преглед какво обучават педиатрите, какво въобще се предлага в тази система, в този пакет, специално детското здравеопазване, защото родителите, аз познавам много такива майки, аз самата ползвам пари от българската Коледа. Постоянно се чудим как да финансираме някакви неща, които не ги осигурява държавата.
9: И водим този разговор в контекста на липсващата все още национална детска болница. Вчера здравният министър Катя Евкова каза, рестартираме проекта. Румен Радев, чухме, ще бъде приоритет. Не знам, това звучи ли ви познато? Защото половин век, ако не се лъжа, вече отлагаме и чуваме само как ще бъде приоритет, правим първа копка, връщаме се пак в изходна позиция и все така сме си в една задънена улица.
8: Нямат оправдание сега. Просто нямат оправдание. Ако до сега е било сглобкаджийско, ама партньорите, коалицията, коалиционните партньори, трябва да го обсъдим, приоритетите и така. Сега нямат оправдание.
3: Хора, какво говорим ние? Аз не мога да повярвам. Има ли значение от партии, от време или какво се случва, като на първо место трябва да бъде болницата за децата ни? Има ли значение какво и защо е? Всичко друго може да остане на пауза, но не и детето ни. Когато сутринта се будиш, дете ти е болно, какво правиш? Има ли нещо значение, дали ще ходиш на работа, дали ти тече покрива, дали ще ходиш на фризьор или кой е на власт или каква партия или в съседите, дали имат война? Значи ти първото нещо, което трябва да направиш е да ти е добре детето. Значи трябва абсолютно всичко да сложи на пауза и тази болница се направи за 5 минути. Не за 5 дни, не за 5 години, не за 50 години.
2: Аз точно това исках да кажа.
3: Какво има сложно, аз наистина не мога да разбера. Кой от всеки данъкоплатец не иска това да се осъществи? Това е моя въпрос. Парите, които са в държавата, са на всеки един от нас. Това автоматично означава, че всеки един от нас иска тази болница. Няма такъв
9: дете. Дали в парламента я иска действително?
3: Ама те парламента, само да питам, парламента не работи ли за нас? И въпросът им е към... моя въпрос е също и към парламента. Те хора нямат ли деца? Къде се лекуват?
2: Само да кажа, че тази болница всъщност не е проблема, че няма пари за нея в бюджета. То такова
9: то политическо...
3: Не
9: е само въпрос на пари.
2: Ама вътре в капитала на болницата има вкарани 100 милиона още по времето на Борисов. Това е 2019-та. И ние не можем, вече какво сме, 2026-та, 7 години не можем да почнем строителство. Ние дори не можем да построим сградата, камо ли да направим болница, защото болницата не е сграда. Болницата е екипи.
8: хората, които работят вътре, и най-деликатният момент, са хората, които ще работят вътре. Тоест в прерогатива на това правителство, успоредно с създаването на път до тази болница, проекта за самата болница, да, и всичко останало като хардуер, като нещо, което можем да пипнем, са образованието и може би приоритетното такова на медицински работници, които са педиатри и са в различни аспекти специалисти. Това нещо не става за 5 минути. Нито за 5 години всъщност. Така че това е успоредно нещо, което трябва да се развива и трябва да бъде в фокуса на това правителство, което няма извинение.
11: А както каза колежката, ние не можем да почнем от хардуера.
8: Така е.
9: Дано да доживеем тази болница, аз това пожелавам искрено. С това обаче трябва да сложим финал, защото е време за рекламите, а след това ще се видим отново.

0: Здравейте! На 30 юли продължаваме да търсим пресечна точка, докато FIFA и UEFA влязоха в сблъсък. След като стана ясно, че президентът на FIFA Джани Инфантино възнамерява да продаде дялове от най-големия футболен турнир на частни инвеститори, от UEFA казаха, че обмислят бойкот на всички световни първенства. Днес се събраха и на извънредно заседание, за да обсъдят безпрецедентната ситуация за кризите в спорта и новите критерии за фейерплей. Ще говорим в следващите минути с колегата ни, спортния журналист Александър Костадинов. Здравей!
1: Добър ден, добре съм заварил.
0: Усещането е като че ли за повече бизнес, по-малко футбол. Къде остана фейерплея, Сашо?
2: То малко стана като футбол за продан, общо взето така го описват не само медиите, ами хората, които са вътре в материята, защото съвсем не е приятно това, което се случва. Със сигурност хората, които сме по някакъв начин част от тая материя, не го разбираме по начина, по който, или поне по начин, по който Инфантино го разбира. Да, следствие на световното първенство, което се случи преди буквално седмици в Съединените щати, стана ясно, че парите, които в момента се инвестират, влизат в футбола, са в такъв мащаб, че те дори базирайки се на последното световно първенство в Катар, са в пъти по-големи като стойност, отколкото това, което беше преди 4 години. Очаква се да са в пъти по-големи на следващото световно първенство. Тоест това може да расте до някаква степен, която в един момент така да се самозабрави федерацията, че футбол да остане толкова на заден план, че всичко това да стане една рекламна кампания в рамките на едно лято на всеки 4 години и много хора да са страшно благодетелствани за сметка обаче на тези, които са долу на терена.
0: Едни облагодетелствани, други не толкова. Обаче откъде тръгна всичко?
2: Ами къде е причината? Точно не мога да кажа. По-скоро от това, че много хора вече са готови да инвестират страшно много пари в футбола. Инвестира се. Така или иначе, при всички положения футбол е най-скъпата игра, да кажем, сравнявайки с Формула 1, може би там може да намерим някаква диференциация, но масовата игра като футбола няма друга по-скъпа в света. Така че наливат се страшно много пари. Видяхме как и рекламата влезе и то влезе в правилата на играта, прекъсвайки двете полувремена по 3 минути, защото това не беше пауза за хидратация, това беше пауза за реклама.
0: Бизнес.
2: Бизнес, защото там се говориха за едни 30, 40 до 50 милиона, които са влизали в рамките на тези 3 минути. И само за сметка, за така за сравнение, ще кажа, че световният шампион Испания спечели от световното първенство 50 милиона долара. А в касите на FIFA влязоха няколко милиарда. Дали, сега, тук слагаме естествено и всички разходи, така или иначе има страшно много разходи, но чистата печалба, този clear profit, който на практика влиза в Световната федерация, е мащабен, огромно мащабен. Сега, каква е идеята на Инфантино, поне това, което той каза, вчера слушах интервюто.
0: Ние можем да пуснем част от
2: темите, да, но нека да го чуем сега. Да, и после ще го анализирам.
3: FFE is actually a proposal.
4: Новата инициатива всъщност е предложение, оферта. То е част от демократичен процес, процес на консултации и преди всичко представлява възможност, а не задължение. И както казах, дава старт на процеса на консултации. Ако и само ако бъде одобрено от мнозинството от нашите 211 членски федерации, то ще бъде дъщерно дружество, собственост на FIFA и контролирано от нея, което ще обедини търговските операции и събитийните дейности на FIFA.
3: It would be a FIFA owned.
0: Чухме го.
2: Ами да, само оферта е. Това е, което каза Инфантино. Действително е така. Нищо задължително няма в момента, само че доста стабилните бизнесмени са си направили добре сметката, тъй като това са 211 страни, в които влизат държави с изключително нисък бюджет. И сега, ако до този момент, да кажем, бюджета, който им е заделен от FIFA е в рамките на 3, 4 или 5 милиона, сега ще взимат над 20 милиона, нали, което разликата е драстична. Нали. Ако смета, че този проект е подходящ. И те може би искат да заобиколят точно от там и колкото повече от този тип държави са членки на FIFA, те биха могли по един или друг начин да наклонят везните и да се приеме този тип оферта.
0: А има ли вече новини от тази извънредна днешна среща на UEFA?
2: Не, тя тече в момента, доколкото знаме онлайн, ще излезат и информации малко по-късно вечерта, как е протекла, дали UEFA и по какъв начин ще реагира, тъй като европейската общност в света на футбола моментално реагира, особено бивши легенди, футболисти, не само чуждестранни, но и български, се насочиха към с призив към UEFA, спрете това безумие, нали, футбол е за проден с това, което казах аз. в началото. Да, контролният пакет ще се контролира от FIFA, но това дъщерно дружество ще разполага със страшно много власт. Поне такава е заявката на Инфантино. Докъде ще се прострат възможностите и доколко пък самият Тръмп, понеже така леко
0: сега го видяхме на смена, въобще не сме го пропуснали, точно към него се
2: вътре
0: насочва,
2: в самата игра, да, не знаем, тъй като общо взето след всичко това, което се случи на световното първенство и неговата така дълга ръка, нещата не излежат много много добре за футбола.
0: Да, явно му е много дълга ръката, особено имайки предвид и пък междувременно наградата за мир на FIFA, която беше връчена на Доналд Тръмп, отменения червен картон, за който самия Доналд Тръмп си призна, че той се е намесил. Дори не крие, че оказва влияние, но какво може да е отражението от тук нататък и самия Инфантино, кога всъщност му изтича мандата? Има ли вариант предсрочно да бъде прекратен, ако действително съображенията и недоволството стане толкова грандиозно и повлече след себе си едва ли не необратими последици?
2: Предстоят избори на FIFA, вече там ще стане ясно точно колко хора ще гласуват за него, дали той ще се прекандидатира, защото има и опция да бъде предложен и за генерален секретар на ООН.
0: Да.
2: Сега на къде ще се наклонят възните, дали той ще остане или просто ще остави този проект на някой друг след себе си. Между другото, днес се Блатър, бившия президент на FIFA, който беше публично арестуван от агенти на ФБР, точно заради така подозрение в корупция в огромни мащаби, излезе и каза, че дори по негово време такова нещо не се е случило. Нали?
0: Такова чудо не е било, както ни му казвам.
2: Но сега много са сложни нещата, процес е много дълъг, ще се случи ли, няма ли да се случи, как ще реагира УЕФА, докъде ще стигне всичко това. Този бойкот, за който се говори от страна на Европейската централа, да се бойкотира следващото европейско първенство, да, световно първенство. Да, световното първенство следващата година ще бъде започва в Аржентина, Уругвай, Парагвай, първите няколко мача, след това се мести Испания, Португалия и Мароко. Нали, и тук говорим вече за европейски домакини, нали, да, както и да го погледнем в този аспект. Така че нещата са изключително тежки, сложни. Да, ясно, че все повече пари ще влизат в футбола. По какъв начин ще стане това нещо? Още
0: и може би повече пари допълнително, и това казахме в началото, за заплащата, която би получало Инфантино при промените, защото споменавайки възможната позиция да оглави ООН, например, там възнагражденията, не помня къде четох, но са много далеч от това, което може да му подсигури, да речем, едно възнаграждение месечно в FIFA.
2: Тук по-скоро не говорим за заплата. Тъй като Инфантино, дори да има проформа заплата, да кажем, от порядка на 15, 20 или 30 хиляди, било то евро, било то долара, всички тези допълнителни средства и бенефици, които се взимат като като пари, които са изкарани допълнително от реклама, от приходящи инвестиции, такива, които влизат в световния футбол, те са допълнителни премии към всичко това. Така че една заплата е неопределяща в това отношение. Никой не може да каже, аз се места от шеф на FIFA, отивам в ООН, защото заплатата ми скача с 15%. Това несериозно се говори. Така че когато става въпрос за милиарди, начините, по които може да станеш богат, са много по-различни, отколкото заплатата.
0: Да. Благодаря ти. Александър Костадинов беше при нас. Ще следим новините от УЕФА и докъде ще се развие този сблъсък. Така че с това, уважаеми зрители, се разделяме. От екипа ни приятен следобед и до утре.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Асен Манасиев. Събраха даренията, необходими за рехабилитацията на бебето на трагично загиналия пилот Венцислав Дункин. На 21 юни малката Анастасия получава инсулт, вследствие на него се налага лечение и рехабилитация. От Министерство на отбраната обявиха дарителска кампания в помощ на майката на момиченцето. Елеонора Великова за първи път застана пред медиите след трагичния инцидент на авиобаза Граф Игнатиево. През септември 2024 двама български пилоти, старши лейтенант Венцислав Дункин и майор Петко Димитров, загинаха след падане на военния самолет, с който правеха репетиция за авиошоу. Правителството ще се стреми към увеличение на обезщетението за майчинство през втората година, това каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в студиото на Здравей България. Промяната вероятно ще залегне в бюджета за следващата година. Идеята е от 50% обезщетението да стане 75%. Минималната работна заплата няма да остане на сегашното си равнище и през 2027 година, но новият механизъм за определянето и трябва да отчита състоянието на икономиката, квалификацията на служителите и реалния им принос, каза още министър Ефремова. Окръжна прокуратура Велико Търново води мащабно разследване за незаконно подслушване на служители в сградата на община Горна Оряховица. Сред основните лица, разпитани до момента по казуса, е кметът на общината Николай Рашков. Разследването е образувано въз основа на сигнал, подаден преди няколко месеца от служители в общинската администрация, които са открили подслушвателни устройства, монтирани в кабинетите им. Над 50 са разпитаните свидетели по досъдебното производство. Към настоящия момент делото се води срещу неизвестен извършител. Всичко това идва на фона на очакваното отстраняване в петък на кмета Николай Рашков заради конфликт на интереси. Промените в изборния кодекс на второ четене в пленарната зала, дебатите продължават и в този час. Обсъждането и гласуването влязоха в дневния ред, след като във вторник промените бяха одобрени окончателно от комисията по правни въпроси. Ресорната комисия прие на следващите избори да упражняваме правото си на глас само с машини, с изключение на секциите с под 300 души. Народните представители се обединиха около предложението на Прогресивна България да се налагат санкции за разпространяването на социологически данни в изборния ден от медийни профили в социалните мрежи. Отпадна предложението на глоби да подлежат притежателите на лични блогове и профили в социалните мрежи. И още промени, за първи път в българското изборно законодателство се създават гаранции за запазване на тайната на вота на незрящите хора и на гражданите с зрителни увреждания. Спешни законодателни мерки и пълна забрана на електрическите тротинетки поискаха днес от ДПС, поводът са зачестилите инциденти. След последния такъв в Разград, 13-годишно дете е с опасност за живота, то е транспортирано в болницата във Варна. В реанимация, но състоянието му е стабилно, в града с общинска наредба скоростта на тротинетки е ограничена до 25 км в час. Само за последното денонощие са наложени 5 глоби и 2 акта на водачи на тротинетки за неспазване на правилата за движение.
0: Радио Нова Нюз.

0: Банан.
1: Моля?
0: Банан бе. Банан.
1: Откъде на къде?
0: Банан за Бачорски.
1: За кой?
0: За Баничорски.
1: Бингорски. Бонзай Бачорски?
0: Не, не. Банан.
1: Що банан?
0: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
2: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
3: Петре, обичаш ли ме?
4: Да, миме.
5: Щом ти ям манджите?
6: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
4: Миме, стягай багажа за морето.
7: Петре, пак съм с температура.
6: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
7: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
4: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
6: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
8: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
9: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
10: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
11: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
12: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
13: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
14: Не.
13: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
14: С баща ти пътувахме на стоп.
13: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
14: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
13: За морето!
15: Къде са топ преживяванията за подарък?
16: Gift Tube!
15: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
16: Gift Tube!
15: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
16: Gift Tube!
15: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюз.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюз. Аз съм Деница Стоянова. Ще изпратим месец юли без валежи и с доста високи летни температури. Петъчното утро ще е тихо с показания на термометрите около 20 градуса. През деня в цялата страна ще е слънчево, а незначителна купеста облачност ще се развие само над Североизточна България. Около и след обяд ще се усеща до умерен североизточен вятър, но въпреки това ще бъде горещо. Максималните температури ще достигат от 31 до 37 градуса, като опасността от възникване на пожари става все по-висока. Известна прохлада ще можем да намерим близо до морето, където термометрите ще отчитат до около 28-29 градуса. Времето ще е слънчево, с малко повече облаци сутринта по южното крайбрежие и прекрасни условия за плаж. В следобедните часове източния вятър ще е с малко по-силни пориви и вълнението край брега ще се усили. И в планините денят ще е спокоен и подходящ за разходки. Очакват се много слънчеви часове и съвсем незначителна облачност след обед. Вятърът ще е умерен от северо-исток и ще задържа температурите в приятни летни граници. На 2000 метра височина максималната ще достига около 20 градуса. През следващите дни обстановката у нас ще остане без промяна. Ще бъде слънчево и без валежи, като малко по-съществени за облачавания се очакват само в началото на следващата седмица. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюз.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Асен Манасиев. Събраха даренията, необходими за рехабилитацията на бебето на трагично загиналия пилот Венцислав Дункин. На 21 юни малката Анастасия получава инсулт, вследствие на него се налага лечение и рехабилитация. От Министерство на отбраната обявиха дарителска кампания в помощ на майката на момиченцето. Елеонора Великова за първи път застана пред медиите след трагичния инцидент на авиобаза Граф Игнатиево. През септември 2024 двама български пилоти, старши лейтенант Венцислав Дункин и майор Петко Димитров, загинаха след падане на военния самолет, с който правеха репетиция за авиошоу. Правителството ще се стреми към увеличение на обезщетението за майчинство през втората година, това каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в студиото на Здравей България. Промяната вероятно ще залегне в бюджета за следващата година. Идеята е от 50% обезщетението да стане 75%. Минималната работна заплата няма да остане на сегашното си равнище и през 2027 година, но новият механизъм за определянето и трябва да отчита състоянието на икономиката, квалификацията на служителите и реалния им принос, каза още министър Ефремова. Окръжна прокуратура Велико Търново води мащабно разследване за незаконно подслушване на служители в сградата на община Горна Оряховица. Сред основните лица, разпитани до момента по казуса, е кметът на общината Николай Рашков. Разследването е образувано въз основа на сигнал, подаден преди няколко месеца от служители в общинската администрация, които са открили подслушвателни устройства, монтирани в кабинетите им. Над 50 са разпитаните свидетели по досъдебното производство. Към настоящия момент делото се води срещу неизвестен извършител. Всичко това идва на фона на очакваното отстраняване в петък на кмета Николай Рашков заради конфликт на интереси. Промените в изборния кодекс на второ четене в пленарната зала, дебатите продължават и в този час. Обсъждането

0: работа на незрящите хора и на гражданите с зрителни увреждания. Спешни законодателни мерки и пълна забрана на електрическите тротинетки поискаха днес от ДПС, поводът са зачестилите инциденти. След последния такъв в Разград, 13-годишно дете е с опасността за живота, то е транспортирано в болницата във Варна. В реанимация, но състоянието му е стабилно, в града с общинска наредба скоростта на тротинетки е ограничена до 25 км в час. Само за последното денонощие са наложени 5 глоби и 2 акта на водачи на тротинетки за неспазване на правилата за движение.
1: Радио Нова Нюс.

0: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
4: Испания.
5: Барселона.
4: Мадрид.
5: Валенсия.
4: Коста дел Сол.
5: Палма де Майорка.
4: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
6: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
7: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
8: Дядо, обичам те!
9: Какво?
8: Казах, обичам те!
10: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
11: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
12: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
13: Къде са топ преживяванията за подарък?
14: Gift Tube!
13: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
14: Gift Tube!
13: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
14: Gift Tube!
13: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.

Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Shine bright like a diamond. Shine bright.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюз. Аз съм Деница Стоянова. Ще изпратим месец юли без валежи и с доста високи летни температури. Петъчното утро ще е тихо с показания на термометрите около 20 градуса. През деня в цялата страна ще е слънчево, а незначителна купеста облачност ще се развие само над Североизточна България. Около и след обяд ще се усеща до умерен североизточен вятър, но въпреки това ще бъде горещо. Максималните температури ще достигат от 31 до 37 градуса, като опасността от възникване на пожари става все по-висока. Известна прохлада ще можем да намерим близо до морето, където термометрите ще отчитат до около 28-29 градуса. Времето ще е слънчево, с малко повече облаци сутринта по южното крайбрежие и прекрасни условия за плаж. В следобедните часове източния вятър ще е с малко по-силни пориви и вълнението край брега ще се усили. И в планините денят ще е спокоен и подходящ за разходки. Очакват се много слънчеви часове и съвсем незначителна облачност след обед. Вятърът ще е умерен от северо-исток и ще задържа температурите в приятни летни граници. На 2000 метра височина максималната ще достига около 20 градуса. През следващите дни обстановката у нас ще остане без промяна. Ще бъде слънчево и без валежи, като малко по-съществени за облачавания се очакват само в началото на следващата седмица. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюз.

0: Дарителска кампания, след като детето на загиналия по време на служба пилот Венцислав Дункин получи инсулт.
1: Знам, че всеки има изпитания. Всеки човек има различни изпитания. Явно това са моите.
0: Защо е нужна помощта на дарители при наличието на специални фондове в системата на отбраната?
2: Имало ли е незаконно подслушване в община Горна Оряховица? Прокуратурата викна на разпит кмета Николай Рашков.
0: В Безмер – нов протест срещу решението за разполагане на военни цистерни на Съединените щати. Ясно ли е кога идват първите машини?
2: Заради храни без етикети и лоши условия, БАБХ затвори ресторант в семейен хотел, в който има детски лагер.
0: Църковният съд образува наказателно дело срещу архимандрит Никанор. Каква е причината?
3: Не твърде възрастно, малко след тинейджерството животно.
2: Мамут изплува от Дунав. Ниските води на реката край Русе разкриха останките на дребното животно.

0: Добър вечер.
1: Здравейте.
0: Започваме с една история, която предизвика силни реакции. 2 години след трагичен инцидент с военен самолет, при който загина старши лейтенант Венцислав Дункин. Малката му дъщеричка и жена му понасят нов удар. Едва на година и половина Анастасия получава инсулт. Детето се роди след трагедията, в която изгуби баща си.
1: За рехабилитация са нужни точно 7416 евро, а Военното министерство обяви дарителска кампания. Това предизвика вълна от въпроси. Като това, защо майка, загубила мъжа си по време на служба, търси дарения за лечението на детето им, още повече, че в отбраната има специален фонд, точно за такива ситуации. Репортажът.
2: Знам, че всеки има изпитания. Всеки човек има различни изпитания. Явно това са моите.
3: Близо 2 години по-късно трагичната история от граф Игнатиево продължава да отеква в сърцата на мнозина. 2 семейства на пилоти завинаги остават почернени. След този тежък удар от съдбата, годеницата на старши лейтенант Венцислав Дункин понася и втори. Бебето им получава инсулт.
2: Случи се внезапно, детето спеше обедния си сън и просто изплака. При поглеждане от моя страна вече беше на лице десностранната парализа. Диагнозата в момента е увреждане след инсулт. Имаме хемипареза, увредени са дясното краче и дясната ръка. На детето в началото имаше и свечен устен ъгъл.
3: Така, след като загуби мъжа си в трагичния инцидент, Елеонора започва битка за дъщеричката им. Венцислав Дункин загина преди тя да се появи на бял свят и дни преди да сключи брак с любимата си.
2: Името избрахме с баща и като в последствие разбрах, че означава природен. Той щеше да бъде най-добрия баща.
3: Подкрепа до себе си Елеонора усеща от Министерството на отбраната, чието служители са и тя, и покойният и мъж.
2: Помогна с жилище, тъй като отскоро работя в София, във Военно-медицинска академия. Също така сме в очакване и Министерството на отбраната също да помогне за допродължение на лечението, но тъй като процедурата е тромава, изисква събиране на много документи, затова жените военнослужащи направиха тази инициатива, за да забързат събирането на парички и детето да не спира рехабилитацията си.
3: Парите за момиченцето са събрани след дарителската кампания, а сега предстоят рехабилитации.
2: Анастасия е едно игриво дете, е изключително борбено, тя не се отказва, за нея е предизвикателство, но доста стрикна, рехабилитаторите доста я хвалят. От 3 до 6 месеца за начало, може да продължи 1 година, все още не сме наясно доколко. За броени дни се събра сумата от пари, която бе необходима за лечение от 3 месеца, за което искрено искам да благодаря на всички хора в България и чужбина.
3: За двете, Елеонора и Анастасия, сега стои надеждата, че съдбата ще застане на тяхна страна.
0: Сега ще включим Алис Дамянова, която се срещна с майката, за да се опитаме да отговорим на въпроса защо е нужна дарителска кампания, ако и майката и бащата са служители на Военното министерство. А там, оказва се, има фонд за подкрепа в такива ситуации.
1: Алис, каква е причината за това?
4: Здравейте! И МВР, и отбраната имат съответните механизми за подпомагане в такива ситуации. А и сумата не е толкова голяма, близо 7500 евро за рехабилитация. След запитване от наша страна, от Министерството на отбраната обясниха, че финансова помощ от тях ще дойде, но след представяне на фактури за платено лечение. Такива са условията. Така предстои част от парите или пълната сума да бъдат възстановени. След инцидента с разбилия се самолет, Елеонора Величкова не намери сили да се срещне с медиите, за да говори за трагедията, при която загуби годеника си. Сега, 2 години по-късно, тя го направи, заради детето им и за да благодари за подкрепата на всички, които им подадоха ръка.
1: Алис, благодарим за това. Информация на Алис Дамянова.
0: Сега за протеста в Ямбол. Жители от региона се събраха на мирен протест срещу разполагането на американски самолети цистерни на авиобаза Безмер. Все още няма яснота кога всъщност тези самолети ще пристигнат у нас.
1: Междувременно стана ясно, че външният министър Велислава Петрова е разговаряла с Ирак с иранския си колега по темата, след като страната изпрати няколко ноти. Но още за това сега от Георги Манев. Георги.
5: Добре. Здравейте, протест в град Ямбол. Той започна през града на областна управа. Както виждате и към настоящият момент, той тръгва по улиците на града. Очаква се да отидат хората, които протестират не само от града, а от близките населени места до сградата на общината в Ямбол. Това, което накратко настояват, е самолетите въобще да не кацат, да не бъдат базирани на авиобазата Безмер. За настроенията на хората тук в региона разказваме в следващия репортаж. Хората от Ямбол и близките населени места около авиобаза Безмер се събраха пред сградата на областна управа. Настояването им е решението на правителството в авиобаза Безмер да се настанят до 8 самолети цистерни да бъде преразгледано.
6: Изобщо да няма такива самолети на летището, на което е да е летище в България.
7: Ти искам да попитам някойто, попита ли гражданите за тяхното разрешение? Дали те искат?
8: Ние сме държава, която не води конфликт. Този конфликт не е наш, съответно тези самолети нямат място тук.
5: След срещата с военният министър миналата седмица, кметовете на петте общини в района заявиха, че са спокойни. Това потвърди и кметът на село Безмер, което е най-близо до авиобазата.
9: Напрежение е силно казано, вече една седмица се говори едно и също. На хората им омръзна да ги питат на тази тема.
5: Темата обаче си остава водеща и в магазини, и по улиците на близките населени места.
10: Това е направо куштунство, предателство. Влизаме във война.
11: Подписам, отпис, нищо не може. Това е.
12: Какво да написе? Нищо не може да написе. Каквото решат това да правят.
13: За да има американски самолети, трябва да има достатъчно защита на тези самолети, които да защитават и летището. Което означава, че по принцип не би трябвало да може да има такава ракета, която да удари самолетите и да стане нещо, което да застраши нашия град.
5: Все още няма официално потвърждение, че е започнало настаняването на американските самолети на авиобаза Безмер.
14: По-рано днес външният министър Велислава Петрова е разговаряла със своят ирански колега. Тя го уверила за това, че базираните в авиобаза Безмер въздушни самолети нямат никакъв шанс да участват в преки военни действия в Близкият изток. Също така, българската страна е призовала за прекратяване на военните действия и за търсене на мирно решение на конфликта. Колкото до иранската позиция, тя е, че съгласието за разполагане на американски военни самолети в военновъздушната база в Безмер, според тяхната гледна точка, е осъдимо и неприемливо и противоречи на традиционните приятелски отношения между двете страни. И още би било уместно българското правителство спешно да разгледа взетото решение.
0: Картина на живо от Ямбол. Виждаме в момента информацията.

0: подаден сигнал за открити такива устройства. Мартин Георгиев ще ни каже повече сега.
1: Добър вечер. Жалбата от общинската служителка е подадена в началото на месец февруари. Намерила е в кабинета си подслушвателно устройство. Така твърди тя в сигнала си, който е до ДАНС, също така и до районната прокуратура в Велико Търново. Самата прокуратура образува досъдебно производство, след като е изяснила част от фактите по тези обстоятелства, но не съобщава повече подробно за това дали е намерено подслушвателно устройство реално и кой го е поставил. Днес в Община Горна Оряховица изтъкнаха и още факти, че преди две години в началото на мандата на настоящата управа в кабинета на председателя на Общинския съвет е било намерено подслушвателно устройство, но не са подавали сигнал и не му е било обърнато внимание. Въобще, темата за серията Гейт в администрацията зад мен обобщаваме в репортажа.
2: В средата на месец февруари служителка в Община Горна Оряховица подава сигнал в Комисията за защита на личните данни, че в кабинета има СРС.
3: На 2 февруари намерих кабинет номер 316, устройство, което прави аудиозаписване и видеозаснемане без мое съгласие. Моля Комисията за защита на личните данни да провери случая и обстоятелствата.
2: След като комисията не намира нищо нерегламентирано, служителката пуска сигнал до ДАНС, МВР и прокуратурата. По това време тя вече е уволнена от работа. Образувано е досъдебно производство.
4: Сигнал е от един човек, но може да касае повече лица. В хода на това досъдебно производство са разпитани множество свидетели до момента. Назначени са и няколко технически, видеотехнически, аудиотехнически експертизи, които към момента, доколкото ми е известно, не са изготвени. Води се по фактите, че в определен кабинет в община Горна Оряховица е намерено такова устройство.
2: Разпитани са десетки общински служители, в това число и кмета на общината. От администрацията признаха, че преди 3 години за първи път са намерили подслушвателно устройство.
5: Още в началото на мандата през 2023 година нашия екип се натъкна на нещо в кабинета на председателя на Общински съвет, което ни накара да се обърнем към лицензирана фирма, която в последствие установи наличие на записващо устройство. Имаме протокол за извършените действия на лицензираната организация, както и имената на собственика на сим-картата, която беше поставена във въпросното устройство. Решихме, че няма да сигнализираме, че няма да скандализираме обществото.
2: Не отдавна в община Горна Оряховица бяха намерени така наречените криптокопачки, които бяха иззети от полицията. Но и там разследването не е приключило. За новините на Нова, Мартин Георгиев.
6: За президентските избори окончателно 3 месеца преди изборите депутатите приеха нови правила за гласуване. На прага на лятната си ваканция народните представители решиха, че ще избираме президент само с машини, а на хартия ще се гласува само в секциите с под 300 души. 29-те поправки в изборния кодекс обаче станаха повод за бурни страсти в пленарната зала. Какво още промениха депутатите? Защо се скараха отново? Михайла Карабельова. Михайла.
7: Добър вечер. 3-часови дебати, размяна на остри реплики и взаимни обвинения. Така накратко премина поредният ремонт на изборния кодекс. Ето и какво още приеха депутатите. Окончателно отпада ограничаването на броя на секциите в държавите извън Европейския съюз. Отпада и избирателен район чужбина. Дават се повече правомощия на председателят на Централната избирателна комисия. Ще се налагат и глоби за публикуване на данни от социологически проучвания в изборния ден в профилите в социалните мрежи на всички медии. Машинното гласуване обаче стана повод за сериозен спор между управляващите и опозицията, а от Възраждане заплашиха, че ще атакуват текстовете в Конституционния съд.
8: Искрите в залата започнаха, след като ГЕРБ обявиха твърдо, че не подкрепят премахването на смесения вот.
9: Няма да подкрепим изцяло машинно гласуване, защото винаги сме били за смесено гласуване с хартия и с машини. Тъй като премахвайки хартията, вие отнемате възможността на една голяма част от българските граждани да гласуват с хартия.
10: Доверието в технологиите за гласуване се руши от политическото говорене. За съжаление, партията, която вие представлявате, и не само за съжаление, в последните години систематично внушаваше, че има някакъв проблем с машинното гласуване. Такъв никога не е бил показван, доказван.
9: Машинният вот не ограничава избирателите. Всеки може да гласува, единствено ограничаваме възможността възможността вота на гласоподавателя да стане недействителен. Спрете да се подигравате с българския народ и с търпението му.
11: От въвеждането на машинното гласуване насам, изборната администрация многократно беше поставена в ситуация да взема извънредни решения.

0: техническата експлоатация на устройствата.
1: Споровете между ГЕРБ и Прогресивна България не спряха до тук.
2: Това, което правите в момента вие със силата на мнозинството, се нарича диктат на мнозинството над малцинството. Но това, колеги, вече спира да бъде демокрация. Това започва да прилича на една мека диктатура. Най-често в нашата демократична история провалите на партиите са се случвали след като са пипали и са се заигравали с изборния кодекс.
3: Да обвинявате Прогресивна България в диктат, в диктатура на мнозинството, и то точно вие, меко казвам, несериозно. Вие тогава, когато управлявахте еднолично от 2009 до 2014 година, дадохте ли право на избор на хората?
1: Страстите в залата се нажежиха и заради отпадането на ограничението за броя секции в чужбина.
4: На Радев депутатите обслужват директно по всякакъв начин Пеевски. Вие директно обслужихте Пеевски. Да приемем, че сте го обслужили само в залата, а не по никакъв друг начин.
5: Ставаме свидетел да ни бъде четен морал от хората, които не го притежават. Моите преференции представляват 25% от вашия общ вот на цялата ви партия.
1: На фона на репликите едно предложение успя да обедини всички политически сили. Депутатите бяха единодушни в предложението на управляващите машините да говорят, за да се запази тайната на вота на незрящите. За новините на Нова, Михайла Карабельова.
6: Сега да поговорим за бюджета, който влиза в сила от събота. Очаква се той да бъде обнародван в утрешния брой на Държавен вестник. Един от текстовете засяга всички, които работят на непълен работен ден.
7: Справка на националната статистика за Нова показа, че на договор за 4 часа официално са над 170 000 българи. За всички тях, както и за останалите промени, сега от нашия колега Георги Каранфилов. Слушаме те.
8: Добър вечер! 4-часовите трудови договори наистина попаднаха в обсега на общественото полезрение. Но реално промяната засяга всички, които са на непълен работен ден. Общо това са 304 270 души. Това е около 11% от всички трудови договори в страната. Както вече казахме, от тях 173 000 души работят на половин работен ден. Реформата за тях ще започне да действа от 1 януари. Колкото до социалните плащания, които влизат в сила от събота. Обезщетението за майчинство за втората година остава без промяна. Същото важи за обезщетението за безработица. В интервю пред Нова социалният министър Наталия Ефремова увери, че това важи само за минималния размер на помощта. Какво пише в закона, разказваме сега. Пълен работен ден, пълна отпуска. Половин работен ден, половин отпуска. За Методи, който продава сладолед в центъра на Монтана, в новите промени има логика.
9: Цял работен ден имаш право на 20 дни платен отпуск. Съответно, за половината работен ден би трябвало да имаш право на половината време. Тоест 10 дена. Има логика в това нещо, да.
8: Но за Мариета, която е управител в шивашки цех в Плевен, новите разпоредби създават проблеми, защото за някои от наетите там е практически невъзможно да работят на 8 часа. Сега ще се налага да го правят, за да им се признае пълния работен стаж.
10: Имаме една колежка, която не може да работи на 8 часа, защото е с 3 деца малки. Няма как. Имаме една колежка, която пък е с гръбначно изкривяване, също и е трудно на 8 часа. Но понеже законът е такъв, така че така те се принуждават да работят на 8 часа.
8: Ако останат на сегашния вариант и след 1 януари до година, ще загубят.
10: Това означава, че работят една година и ще им се водят 6 месеца трудов стаж. Те ще бъдат ощетени, особено по-младите хора, които те първо почват да работят.
8: Социалният министър обаче обясни, че няма как НОИ да признава трудов стаж при 4 часа работен ден, заравен на 8 часа работен ден. Същото важи и за отпуската. А всичко това се прави, за да се изсветли икономиката, което пък щяло да даде реален фискален ефект.
11: Така че човек да знае много добре, че независимо, че един период от време му се зачита за цял ден, когато работи 4 часа, всъщност това не е неговия осигурителен стаж и в следващ период, в дългосрочен план, той получава по-малко осигурителни права.
8: По линия на размера на обезщетението за безработица, според разпоредбите, влизащи в сила още от 1 август, плащанията остават без промяна, въпреки промяната в минималните и максималния осигурителен праг, т.е. повече удръжки.
12: Тоест, за какви права говорите и честно ли е по този начин? Прага се вдига, правата изостават. Обезщетенията за безработица там също тях
11: защо не ги вдигнат? Обезщетенията за безработица се взимат на нивото, на което се осигуряваш. Говорим за това, че не сме повдигнали най-ниското обезщетение като ниво за безработица. То възлиза на малко над 9 евро на ден, но това е обезщетение, което подчертавам, че се взима само от определен кръг толкова ниско обезщетение лица.
8: Какво пише в окончателно приетите обнародвани текстове? Минималното обезщетение за безработица е 9 евро на ден, колкото е и до момента. Максималното малко под 55 евро на ден. За сравнение, това е точно 107 лева, колкото е и сега. За новините на Нова, Георги Карамфилов.
7: На вниманието на шофьорите. Ето новите цени на винетките, които влизат в сила с бюджета от 1 август. Годишната скача от 49 евро сега на 64,50. Тримесечната ще бъде 35,90, за седмица трябва да платим 10 евро, за ден 5,30. На фона на това повишение с 30% ще бъде ли инвестирано повече в пътищата или допълнителните приходи ще са запълнене на дупката в хазната? И в кой момент продажбата на винетки ще бъде спряна, за да се актуализират цените, както и защо много хора бързат да сменят винетките си още сега, с бъдеща дата? Разказваме в репортажа на Ивайло Варманова.
13: С поскъпването на винетките от 1 август, част от шофьорите остават скептични.
14: Не знам с тия пари какво ще ги правят.
15: Притеснява ли ви това покачване?
14: Еми, всичко ме притеснява. То се покачва всичко. Не само винетките. Не знам тия пари дали ще отидат за пътища само. Но това не съм сигурен.
16: Има много висока такса. За нищо. Няма пътища. Въобще никаква дисциплина на пътя. Това е абсурдно. Дигат, за да вземат пари.
13: От тол управлението казват, с повишаване на цените ще се повишат и инвестициите в пътищата.
17: Приходите, които са от пътни такси, постъпват в държавния бюджет. През него те се преразпределят целево за поддръжка и повишаване на безопасността на пътната инфраструктура.
13: И допълва, цените са поскъпнали навсякъде в Европа.
17: В европейските държави един път годишно се прави преглед на цените на винетките. Обикновено това е 1 юли. Много от държавите, 10 по-точно държави от Европейския съюз, направиха корекции на тарифите си на 1 юли.
13: Важно за всички, които ще пътуват, а нямат винетка. Заради прехода към новите тарифи, които влизат в сила от полунощ на 1 август, системата за продажба временно ще бъде спряна в петък вечер и ще започне отново да работи в първите минути на 1 август.
17: Ще могат да бъдат закупени винетки на сегашната цена на 31 до 22 часа. От 22 часа започва процеса на актуализация на системата и вече след 1 часа ще могат да бъдат закупувани на новата цена.
13: И още нещо важно. Всяка една винетка, купена до 10 вечерта в петък, ще бъде по старите цени, дори да е купена с начална дата на валидност, която е през следващия месец. А накъдето и да пътуваме, от Националното тол управление апелират да бъдем по-внимателни и отговорни на пътя.
6: От света поредна ескалация на войната в Украина. Обект, вероятно, руска ракета падна в поле в източна Полша в ранните часове на днешния ден.
7: Премиерът Доналд Туск обяви, че няма причина да се смята, че страната му е била цел на ракетата. Според експерти, това е един от най-сериозните инциденти в войната срещу Украина.
18: Ракетата е направила кратер с диаметър 10 метра, близо до село Търнава, колония. Това е на 100 км от границата с Украина.
19: Според военни експерти, доказателствата, включително намерените фрагменти, сочат към руска ракета Х-101. Това е крилата ракета. Разбира се, тя е способна да носи бойна глава и е много вероятно да е имало експлозия. Размерът на кратера показва, че това е бил много сериозен инцидент.
18: Полските власти уточниха, че са вдигнали изтребители и са били готови да свалят ракетата. Но в случая не е имало директна заплаха за хората, защото тя е паднала в ненаселен район.
20: Звучеше като самолет, който прелита над жилището ми.
21: Събудих се и излязох на балкона. Стоях там през цялото време, не знаех какво става, но се включиха сирените.
18: Премиерът Доналд Туск съобщи и за второ нарушение. Друга ракета е навлязла за кратко над територията на Полша, но после я е напуснала.
19: Няма причина да се смята, че целта е била Полша, но два от тези обекти са нарушили полското въздушно пространство. Единият определено го е нарушил, защото имаме доказателства за това тук.
18: НАТО е в тесен контакт с Полша заради нарушаването на въздушното и пространство. Главнокомандващият на силите на Алианса обяви, че ще бъдат взети всички мерки за защита на територията на държавите членки.
19: След разговора ми с Зеленски ситуацията е напълно ясна. Следващите 100 дни ще решат изхода на тази война.
18: Случаят съвпада с ескалацията на руската въздушна кампания срещу Украина. През изминалата нощ при атаки срещу украински градове са загинали 13 души, сред които деца на 5 и 13 години.
6: Съединените щати нанесоха удари в Иран. Според Пентагона това е мощен отговор на опита за иранска атака, след като вчера бяха изстреляни балистични ракети по американска база в Йордания. Това е поредното потвърждение, че ескалацията на конфликта продължава. Иран обяви, че трима членове на революционната гвардия са били убити и се закани да отговори. Военните действия тази нощ идват в седмица, в която за първи път имаше публично обявени удари на Съединените щати и Саудитска Арабия срещу съюзници на Иран в съседния Ирак.
7: Големите пожари в Европа, стотици туристи прекараха нощта в спортни зали и ученически салони на гръцкия остров Крит. Пожари там доведоха до успешна евакуация на общо 8000 души от 9 населени места. Някои от туристите бягаха с кораби или с лодки в Гърция. Големи пожари горят и на островите Парус и Лесбос. Трима пожарникари загинаха в два отделни инцидента на Крит и в Пелопонес. В Испания успяха да поставят под контрол пожара край Мадрид, а този в съседната провинция Авила беше обявен от властите за най-големия в историята на страната. И докато на този фронт има напредък, нов голям пожар избухна недалеч от границата с Португалия. Няколко души са ранени там.
6: У нас напрежение е в Българската православна църква. Църковният съд образува дело срещу архимандрит Никанор след сигнал от миряни, клирици и членове на Българската православна църква.
7: Сигнала се подозира опит за разделение на църковната общност, а ревизия е показала липса на документи за похарчени 1 милион евро в Гигинския манастир. Нашият репортер Иван Кънчев и операторът Георги Георгиев по темата.
0: Още при избирането на патриарх Даниил, архимандрит Никанор изрази резерви. През последните дни през профилите си в социалните мрежи, архимандритът открито критикува патриарха и го определи като, цитирам, кремълски агент.
2: Той няма нищо общо с това, което ние сме свикнали да виждаме като патриарх. Има една обществена болка, която не трябва да свеждаме до някакъв само личен конфликт.
0: След заседание в митрополията, в посланията на Никанор беше разчетен опит за разкол и дори създаване на нова църква.
22: Той проповядва революция и създаването на нова църква. Вие давате ли си сметка какво означава нова църква?
23: Църквата няма проблем с него. Той има проблем с църквата. От митрополията не можем да го намерим да му дадем ревизионния акт, нали, който е сложен и така е за доста солидна сума.
24: Какво всъщност констатира този ревизионен акт?
23: Ами този ревизионен акт констатира липса на оправдателни документи за около 1 милион евро.
2: Да, не сме събирали документи, но имаме нещо, което е на лице. Отивате в Смиров дол, има един огромен манастир. Влизате в нашата църква Свети Козма и Дамяния, виждате изцяло реставрирана. И един куп неща. Не 1 милион евро, това са 5 милиона евро.
0: След публикациите на архимандрита в църквата е постъпила молба срещу него, че Никанор накърнява авторитета на църквата и достоинството на патриарха. Затова му е наложен аргус, наказание да не служи 15 дни. В социалните мрежи Никанор обяснява, че го получава и заради приемането на група украински деца в манастира.
22: Абсолютна лъжа. Той е санкциониран не за това, че води дечица в манастира, за това, че не е взел благословение за това.
24: Тоест, вие не бихте забранили украински деца да отидат в манастира?
22: Ама разбира се, че не. Ама разбира се, че не. Никой изобщо. Това е опит да бъдат да бъде прикрит архимандрит Никанор за децата.
0: След сезирането на църковния съд и образуването на наказателно дело, предстои казусът да бъде разгледан.
25: Водещи са църковните правила и канони, устава на Българската православна църква и съответно документите и наредбите и правилниците, според които се извършват съответните заседание и разглеждане на делата.
0: Върховните правомощия на църковния съд се упражняват от Светия Синод. За новините на Нова, Иван Кънчев.
6: Сега новините продължават с историята за един мамут.
7: Останки от това животно се появиха след драстичното спадане на нивото на река Дунав в района на русенското село Ряхово.
6: Работната хипотеза на експертите показва, че това вероятно е вълнест мамут. Днес експедиция на Историческия музей в Русе извади и прибра находките, за да започне и тяхното проучване.
7: Вълнестият мамут, който е ето сега пред нас.
6: Това страховито животно.
7: Това страховито животно е най-близък до съвременния африкански слон, като мъжките екземпляри могат да достигнат до близо 3,5 метра височина. Според експерти, видът се е срещал последно в този район допреди около 10 000 години.
1: На необичайната гледка по брега край Ряхово се натъкнал Петър.
3: Нещо голямо видях. Най-вече бивната. Отивам да проверях и видях, че е бивна и след това видях зъбите.
1: Звъннал на 112, но там приели с недоверие сигнала. После отишъл в кметството.
3: Отивах при кметицата и в същия момент ми се обадиха и от гранична полиция, че задействано и от 112.
1: Критично ниското ниво на Дунав не само извади на показ останките, но и позволи на експертите от музея да разкопаят и приберат редица фрагменти от мамута.
4: Ето, тя сега идва от тук. От повести. Благодарение на това, че се оттигли река Дунав, успяхме да го изварим от там.
1: Намерени са бивни, част от бедрена кост, част от лопатки и много добре запазена долна челюст, по която експертите считат, че се касае за младо животно.
4: Космат или вълнист мамут. Мамутус примигениус на латински се нарича, но има нещо специфично. Тези предни така наречените дъвкателни зъби имат много специално изтриване, но което показва, че е относително не твърде възрастно, малко след тинейджерството животно.
1: Което според учените е живяло на тази територия, която през последният ледников период е била блато.
4: Ще закува един период между 10 000 до около 200 000 години. Като вид вероятно е възникнал между преди 500 до 600 хиляди.
5: Но това, което е събрано днес, всъщност действително обогатява и знанието за тези праисторически бозайници, защото да, нямаме такава долна челюст.
1: Тепърва ценните останки ще бъдат изследвани и консервирани, а по-късно ще станат част от експозицията на Екомузея в Русе. За новините на Нова, Наталия Йорданова.
6: Сега спорт и времето.
7: След малко в интервюто наш гост е министърът на правосъдието Николай Найденов. Ще се видим скоро.
9: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
10: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
26: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
27: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
28: 366.
29: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
30: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg. След малко чуй спортните новини по радио Нов.

0: Добър вечер, дами и господа, започва спортът по нова. След 16 години пауза Левски си гарантира участие в основната фаза на европейските клубни турнири. Сините елиминираха Университация Крайова и с общ резултат 3-2 продължават към третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Така столичният Гранта ще има поне още 10 мача в Европа през настоящия сезон.
1: Срещата между Университация Крайова и Левски завърши без победител, като тимът на Хулио Веласкес поведе с 2-0 благодарение на Евертон Бала и Алдаир. В края на първото полувреме и в началото на второто румънският шампион изравни, но това не попречи сините да продължат напред.
2: Това е невероятно. Това е за всички тези, които ни подкрепят, за всички, които са зад мен, пред телевизорите и във всяко кътче на света. Удоволствие е да си треньор на такива играчи. След толкова години чакане продължаваме в Шампионската лига, но трябва да бъдем взискателни и амбициозни и да влизаме във всеки матч с цялото желание на света.
3: Много хора си мислиха, че ще бъдем без подкрепа и нито един човек тук. Но вижте какво се случва. Много съм щастлив, че мога да представлявам на терена такава публика. Това е нещо невероятно.
4: Това трябва да ни мотивира още повече да атакуваме и Шампионска лига. Групите.
1: Следващият двубой на Левски в Европа е на 4 август срещу казахстанския Кайрат Алмати в София.
0: А след снощния успех, Левски представи днес осмото си ново попълнение в лицето на Хевертон Сантос. Контрактът на сините с португалския десен краен защитник, който е юноша на Спортинг Лисабон, е до лятото на 2028 година. Двойна доза европейски емоции очакват феновете на футбола и тази вечер на ниво втори квалификационен кръг ЦСКА посреща Карабах на националния стадион, докато Лудогорец ще бъде домакин на ПОЕЛ Тел Авив в Разград. Нашите репортери вече са на стадионите на предстоящите два сблъсъка. Най-напред към Филип Боков и срещата в столицата. Първият матч в Баку завърши 0-0, но как възнамеряват да подходят червените сега, за да продължат в Лига Европа?
5: Добър вечер от стадион Васил Левски. ЦСКА изненада много футболни специалисти, които предсказваха убедителна загуба за червените преди седмица и едва ли не, че Карабах е много по-класният съперник, който ЦСКА може да срещне на този етап от турнира. Въпреки това обаче с много добра тактически подредена игра Христо Янев успя да изненада своя съперник и да стигне до това оптимистично 0-0 преди 7 дни. Сега Червена България естествено очаква още по-силен двубой от червените. ЦСКА успя да спечели и в първенството важен двубой с Ботев Пловдив, така че оптимизма е на лице в редиците на ЦСКА. Христо Янев се очаква да излезе с най-доброто към момента, на което разполага, и да тръгне естествено към третия предварителен кръг в Лига Европа. Промените в ЦСКА бяха тема номер едно в последните дни. Показаха ръководството на червените в лицето на Христо Янев и Валентин Илиев, че единството е на лице и може да тегли ЦСКА напред. А пък дали ЦСКА ще успее да отстрани Карабах и ще премине към следващия кръг на Лига Европа, предстои да разберем. Срещата е с начален час 21 и ще може да я наблюдавате на живо по Диам Спорт.
0: Или Боков от националния стадион благодаря сега към Хюве Фарма Арена, където Лудогорец ще има за задача да се спаси от ранно отпадане в Европа. Орлите имат да наваксват пасив в Лигата на конференците, но повече за интригата на този сблъсък ще научим от Георги Николов. Към теб. Добър вечер.
6: Добър вечер от Разград. Лудогорец се изправя пред тежката задача да елиминира АПОЕЛ Тел Авив и да си осигури място в третия квалификационен кръг на Лигата на конференците. До момента в историята на три пъти Лудогорец се изправил пред задача да заличава два гола пасив след първия двубой, като единствения случай, в който орлите продължават напред, е през 2023, когато отстранен е тима на Балкани. Ако днес резултата не е достатъчно добър за Томас Райс и неговия отбор, това ще означава, че за първи път от 2015 година Лудогорец няма да бъде част от основната база на европейските клубни турнири. Съперникът от АПОЕЛ Тел Авив пристигна в пълен състав и достатъчно добре възстановен, след като нямаше двубой в местното първенство през уикенда, а около 1400 привърженици се очаква днес да подкрепят гостите на Хюве Фарма Арена. Двубоят е от 21 часа и може да бъде наблюдаван на живо в ефира на Диема Спорт 2.
0: Георги Николов, на живо от Разград, благодаря ти. Безпрецедентно единство в футбола. Всичките 55 национални футболни асоциации в Европа заплашиха с бойкот на световните първенства, ако Международната централа FIFA осъществи плана си да продаде дялове от турнирите на частни инвеститори. Решението беше взето на извънредна среща, свикана след предложението на президента Джани Инфантино. От УЕФА заявиха, че цитирам, световното първенство не е за продан и подчертаха, че това е наследство на поколения футболисти и ферове, а не инвестиционен продукт. Това е финалната спортната емисия. Аз ви желая хубава вечер.
7: След малко чуй прогнозата за времето по радио Нова Нюз.

Здравейте! Ще изпратим месец юли без валежи и с доста високи летни температури. Петъчното утро ще е тихо с показания на термометрите около 20 градуса. През деня в цялата страна ще бъде слънчево, а незначителна купеста облачност ще се развие само над Североизточна България. Около и след обяд ще се усеща до умерен североизточен вятър, но въпреки това ще бъде много горещо. Максималните температури ще достигат от 31 до 37 градуса. Повишава се и риска от пожари, като утре в някои части на страната той вече ще е от най-висока степен. Бъдете внимателни и в никакъв случай не палете огън на открито. Известна прохлада ще можем да намерим близо до морето, където термометрите ще отчитат до около 28-29 градуса. Времето ще е слънчево, с малко повече облаци сутринта по южното крайбрежие и прекрасни условия за плаж. В следобедните часове източният вятър ще е с малко по-силни пориви и вълнението край брега ще се усили. И в планините денят ще е спокоен и подходящ за разходки. Очакват се много слънчеви часове и съвсем незначителна облачност след обед. Вятърът ще е умерен от североизток и ще задържа температурите в приятни летни граници. На 2000 метра максималната ще достига около 20 градуса. През следващите дни обстановката у нас ще остане без промяна. Ще бъде слънчево и без валежи, като малко по-съществени заоблачавания се очакват само в началото на следващата седмица. От югозапад ще се пренасят доста топли въздушни маси и повишението на температурите ще продължи. Така максималните стойности в сряда и четвъртък вече ще доближават 40 градуса. Бъдете внимателни и избягвайте дългия престой на открито, особено в следобедните часове. Такова ще бъде времето. Спокойна вечер на всички!

0: Време за интервюто. Тази вечер наш гост е министърът на правосъдието Николай Найденов. Здравейте и добре дошли в интервюто.
1: Здравейте, добре дошли в министерството.
0: Благодарим. Премиерът Радев вчера беше необичайно остър по отношение ролята на прокуратурата при разследването на този случай с ВИК Бургас. От Радев разбрахме, че трима прокурори от Софийската градска прокуратура са си направили един след друг самоотвод, защото няма данни за замесени в случая лица с имунитети. А Радев каза, че при арестите в Бургас е станало ясно за отклонени стотици милиони левове, насочени към партийни централи и въпросните национално известни лица с имунитети. Дума срещу дума на прокуратурата и на премиера. На какво да вярват хората според вас? Защо обвинението не вижда лица с имунитети, замесени в този случай?
1: Понякога обвинението вижда лица с имунитети, макар и да не са ясно. Имахме такива случаи с казуса с Варна. Но на вашия въпрос. Всъщност проблема е такъв, че едно дело от Софийска градска прокуратура до окръжна прокуратура Бургас пътува една седмица.
0: Да.
1: Проблемът е, че четири прокурора се отведоха поради наличие на основания за някакви, предполагам, зависимости или влияния.
0: Какво значи това? Обяснете ни го на нормален език. Това са предположения за зависимости на тези прокурори и влияние от кого?
1: Когато един магистрат се чувства, че е нарушена обективната му преценка в решение на даден казус, било поради роднински, било поради приятелски или други обстоятелства, които поставят под съмнение неговата безпристрастност, той е длъжен да се отведе. Преценката, това е личен акт и е право на магистрата. Преценката е на самия магистрат. Очевидно, те са намерили такива основания.
0: Но не са споменали дали става въпрос в зависимости от лицата в Бургас или от национално известните личности с имунитет.
1: Не, не са известни мотивите за техните отводи. Те са потвърдени от апелативния прокурор на Бургас.
0: Отново цитирам премиера. Какво значи след консултации на най-високо ниво в прокуратурата материалите са върнати от София на Бургаската прокуратура? Най-високото ниво в прокуратурата е главния прокурор Ваня Стефанова. С тя ли е казала да върнете ги?
1: Вижте, в целият този казус има много необясними неща. Кой с кого се е консултирал, ние само може да предполагаме. Истината е, че въз основа на всички тези действия едно разследване се е забавило с няколко седмици, което даде възможност на лицата, които са били разпитвани по него, да се разколебаят най-малкото в показанията си. И това е основният проблем. Той издава систематичен дефицит в работата на прокуратурата в подобни казуси. Дали той се дължи на зависимост или страх, е нещо, което може само да спекулираме, но не знаем.
0: Добре, но какво ще се случи на практика от тук насетне? Без прокуратурата няма как да се мине по-нататък, за да разберем кой е виновен, кой е отклонявал стотици милиони левове и към кого.
1: За радост, макар и късно, вече има прокурори, които не са си направили отвод в Бургаската окръжна прокуратура и вече работят по този казус.
0: Кога можем да очакваме новини от самата прокуратура, може би, и изобщо от хода на разследването?
1: Не бих се наел да давам срокове на прокуратурата, тъй като тя работи с собствени правила и се надявам, че сроковете ще бъдат спазени такива, каквито са по закон, а новините ги чакайте от тях.
0: Като го заговорихме за Софийската градска прокуратура, миналата седмица вие казахте, че тя е хъб за чувствителни разследвания и посочихте Хемусгейт като едно от тези чувствителни разследвания. Днес с вашият колега Шишков сте били при изпълняващата функциите на главен прокурор Ваня Стефанова. Какво ви каза тя? Какво се случва с други отклонени, може би, десетки или стотици милиони левове от строежа на тази магистрала?
1: С колегата министър Иван Шишков занесохме на изпълняващата функция главен прокурор всички сигнали, които от 2021 година министър Шишков и неговото министерство е подавало в прокуратурата, за да може да получим информация за движението на всяка една преписка. Изпълняващия функции главен прокурор се запозна с предоставените материали и пое ангажимент да ни предостави такава информация. Оказа се, че Хемусгейт не е един. Има различни производства за различните лотове на автомагистрала Хемус. Оказва се също така, че има и други сигнали за злоупотреби, свързани с пътно строителство. Така че се надявам в най-скоро време тези злоупотреби да излязат на бял свят и да видим всъщност къде е липсващия асфалт от пътищата. И когато търсим причините за пътните катастрофи напоследък и не само напоследък, да си дадем сметка, че те зависят не винаги от шофьорите, а от съоръженията и от предполагаеми престъпления, които са свързани с тяхното изграждане.
0: Казвате, че Ваня Стефанова ви е помогнала с тези документи. Вчера разбрахме, че тя е поискала и проверка по отношение действията на прокуратурата в София по отношение на казуса в Бургас. И това ме навява към следния въпрос. Има ли значение толкова голямо личността на главния прокурор? Вярно, тя е само изпълняваща функциите, но не е първата на изпълняваща функциите. Очевидно има колаборация, може да се работи с този главен прокурор. Има ли значение толкова голямо за системата личността?
1: Аз не бих казал, че има колаборация. Просто така отправихме любезна покана да си провери преписките, коя къде и да ни даде информация. Надявам се да го направи. Тогава ще може да твърдим дали има желание за работа по тези преписки или не. По отношение на въпроса дали главният прокурор е толкова важен, да, важен е, безспорно е много важен, личността му за съдебната система и в частност за прокуратурата е важна. Но нека да не забравяме и ролята на прокурорите по места, на апелативните и на окръжните прокурори, които при един временно изпълняващ главен прокурор или фигура, която не е толкова силна, колкото сме свикнали да виждаме, започват да имат по места определени практики, които не винаги са в съзвучие с духа на закона.
0: Разбрах ви. Няколко думи за баба Алино. Искате наказание за втори нотариус, свързан с десетките сделки по този казус. Същност, ще има ли още наказани нотариуси? Ще има ли още хора, които ще излязат на повърхността като хора, които са участвали или най-малкото са знаели какво се случва, но не са направили нищо, за да бъде спряно то?
1: Всички нотариуси, които са изповядвали сделки в местността Баба Алино, са обект на проверка с мои заповеди. Във всеки един случай, в който има установени нарушения, ще бъдат предприяти действия за образуване на дисциплинарно производство. Но тук искам да кажа нещо много важно. Не нотариусите са причината за злоупотребите в Баба Алино. Тук става въпрос за незаконно строителство, което е разрешено със съответните документи. Дейността на нотариусите, макар и да бъде подложена на проверка, е вторична. Тя не е построила този незаконен град и не е създала скиците и всички останали документи и удостоверения за търпимост, които са им представени по делата.
0: Може ли незаконното строителство да стане законно? Това ли е по-вероятно? Или по-вероятно е багерите да сравнят с земята всичко, което е построено там?
1: Ако незаконното строителство става законно при всеки един случай, това означава да го стимулираме, така че основното правило е незаконното строителство да подлежи на събаряне. Има, разбира се, случаи, в които става въпрос за удостоверение за търпимост. Не искам да влизам в подробности и в материите на господин Шишков, но така или иначе, Баба Алино е представено като такъв казус, като построено преди 2001 година, каквото то очевидно не е.
0: И накрая, съвсем накратко, има ли шанс до края на тази есен, благодарение и на промените, които направих те в Народното събрание за избора на нов Висш съдебен съвет, да имаме такъв нов Висш съдебен съвет, това да създаде една нова, малко по-добра ситуация в съдебната система и до края на годината да имаме, да видим името на новия главен прокурор?
1: До есента и по средата на есента би следвало да имаме нов Висш съдебен съвет. Така поне предвижда графика и на Висшия съдебен съвет, който предполага избор от професионална квота, и на Народното събрание, който ще бъде приет в рамките на утрешния ден. Така че да, Висш съдебен съвет се очаква да имаме в този период. Той, разбира се, трябва да започне процедури за избори на главен прокурор и на председател на Върховния административен съд. Тези процедури, предвид сроковете заложени в тях, би следвало да приключат в началото на следващата година.
0: В началото на следващата година. Министър Найденов, благодаря ви за това интервю.
1: Благодаря и аз.
0: Благодаря, ще се видим отново пак.
1: С удоволствие.
0: Лека вечер на всички. До утре.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Живей България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Гласуване само с машини във всички секции с над 300 избиратели на президентския вот. Промените в изборния кодекс бяха приети окончателно. Това са късните новини на Нова. Ето още от най-важното днес. Събраха парите, нужни за лечението на малката Анастасия.
1: Знам, че всеки има изпитания. Всеки човек има различни изпитания. Явно това са моите.
0: Имало ли е незаконно подслушване в община Горна Оряховица? Нов протест срещу решението за разполагане на военни цистерни на щатите в Безмер.
2: Не твърде възрастно, малко след тинейджерството животно.
0: Мамут изплува от Дунав. Ниските води на реката край Русе разкриха останките на древното животно.

0: Две години след трагичния инцидент с военен самолет, при който загина старши лейтенант Венцислав Дункин, малката му дъщеря и жена му понасят нов удар. Едва на година и половина Анастасия получава инсулт. Детето се роди след трагедията, в която изгуби баща си. За рехабилитация са нужни точно 7416 евро, а Военното министерство обяви дарителска кампания. Това предизвика вълна от въпроси като това защо на фона на милиарди за отбрана една майка, загубила мъжа си по време на служба, търси дарения за лечението на детето им. Още повече, че в отбраната има специален фонд точно за такива ситуации.
1: Знам, че всеки има изпитания. Всеки човек има различни изпитания. Явно това са моите.
2: Близо две години по-късно трагичната история от граф Игнатиево продължава да отеква в сърцата на мнозина. Две семейства на пилоти завинаги остават почернени. След този тежък удар от съдбата, годеницата на старши лейтенант Венцислав Дункин понася и втори. Бебето им получава инсулт.
1: Случи се внезапно, детето спеше обедния си сън и просто изплака при поглеждане от моя страна. Вече беше на лице десностранната парализа. Диагнозата в момента е увреждане след инсулт. Имаме хемипареза, увредени са дясното краче и дясната ръка. На детето в началото имаше и свечен устен ъгъл.
2: Така, след като загуби мъжа си в трагичния инцидент, Елеонора започва битка за дъщеричката им. Венцислав Дункин загина преди тя да се появи на бял свят и дни преди да сключи брак с любимата си.
1: Името избрахме с баща и като в последствие разбрах, че означава природен. Щеше да бъде най-добрия баща.
2: Подкрепа до себе си Елеонора усеща от Министерството на отбраната, чието служители са и тя, и покойният и мъж.
1: Помогна с жилище, тъй като отскоро работя в София, във Военно-медицинска академия. Също така сме в очакване и Министерството на отбраната също да помогне за допродължение на лечението, но тъй като процедурата е тромава, изисква събиране на много документи, затова жените военнослужащи направиха тази инициатива, за да забързат събирането на парички и детето да не спира рехабилитацията си.
2: Парите за момиченцето са събрани след дарителската кампания, а сега предстоят рехабилитации.
1: Анастасия е едно игриво дете, е изключително борбено, тя не се отказва, за нея е предизвикателство, но доста стриктна, рехабилитаторите доста я хвалят от 3 до 6 месеца за начало, може да продължи една година, все още не сме наясно доколко. За броени дни се събра сумата от пари, която бе необходима за лечение от 3 месеца, за което искрено искам да благодаря на всички хора, България и чужбина.
2: За двете, Елеонора и Анастасия, сега стои надеждата, че съдбата ще застане на тяхна страна.
0: След запитване от наша страна, от Министерството на отбраната обясниха, че финансова помощ от тях ще дойде, но след представяне на фактури за платено лечение. Такива са условията. Така предстои част от парите или пълната сума да бъдат възстановени от този фонд. Сега към останалите теми. Скандал с подслушване в общината в Горна Оряховица. Районната прокуратура във Велико Търново води мащабно разследване за незаконно поставяне на устройства в кабинет на общински служител. Преди няколко месеца е подаден сигнал за открити такива устройства. Мартин Георгиев ни разказва.
3: В средата на месец февруари служителка в община Горна Оряховица подава сигнал в Комисията за защита на личните данни, че в кабинета има СРС.
4: На 2 февруари намерих кабинет номер 316 устройство, което прави аудиозаписване и видеозаснемане без мое съгласие. Моля Комисията за защита на личните данни да провери случая и обстоятелствата.
3: След като комисията не намира нищо нерегламентирано, служителката пуска сигнал до ДАНС, МВР и прокуратурата. По това време тя вече е уволнена от работа. Образувано е досъдебно производство.
5: Сигналът е от един човек, но може да касае повече лица. В хода на това досъдебно производство са разпитани множество свидетели до момента. Назначени са и няколко технически, видеотехнически, аудиотехнически експертизи, които към момента, доколкото ми е известно, не са изготвени. Води се по фактите, че в определен кабинет в община Горна Оряховица е намерено такова устройство.
3: Разпитани са десетки общински служители, в това число и кмета на общината. От администрацията признаха, че преди 3 години за първи път са намерили подслушвателно устройство.
6: Още в началото на мандата, през 2023 година, нашия екип се натъкна на нещо в кабинета на председателя на общински съвет, които ни накара да се обърнем към лицензирана фирма, която в последствие установи наличие на записващо устройство. Имаме протокол за извършените действия на лицензираната организация, както и имената на собственика на сим-картата, която беше поставена във въпросното устройство. Решихме, че няма да сигнализираме, че няма да скандализираме обществото.
3: Не отдавна в община Горна Оряховица бяха намерени така наречените криптокопачки, които бяха иззети от полицията. Но и там разследването не е приключило. За новините на НОВА, Мартин Георгиев.
7: След премиера и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев разкритикува остро бавните действия на прокуратурата. Той посочва делото за злоупотреби с милиони, свързано с ВК Бургас и местен партиен лидер. Наблюдаващ прокурор е бил назначен едва днес, 3 седмици след действията на МВР, посочва Демерджиев. Според него за такъв период може да се компрометират свидетелски показания. За подозрените са на свобода и може да влияят. Вътрешният министър посочва, че отказът от справедливост е равносилен на разпад и призовава съвестните прокурори да се разграничат от действията по посоченото дело. В интервюто на НОВА министърът на правосъдието Николай Найденов обясни, че всеки магистрат има право на самоотвод, но не и без да посочи мотивите за това.
8: В целият този казус има много необясними неща. Кой с кого се е консултирал, ние само може да предполагаме. Истината е, че въз основа на всички тези действия едно разследване се е забавило с няколко седмици, което даде възможност на лицата, които са били разпитвани по него, да се разколебаят най-малкото в показанията си. И това е основният проблем. Той издава систематичен дефицит в работата на прокуратурата в подобни казуси. Дали той се дължи на зависимост или страх, е нещо, което може само да спекулираме.
7: Протест в Ямбол. Жители от региона се събраха на мирен протест срещу разполагането на американски самолети цистерни на авиобаза Безмер. Все още няма яснота кога тези самолети ще пристигнат.
9: Хора от Ямбол и селата около авиобаза Безмера се събраха на протест пред областна управа. Настояването им е решението на правителството в авиобаза Безмер да се настанят до 8 самолети цистерни да бъде преразгледано.
10: Изобщо да няма такива самолети на летището, на което е да е летище в България.
11: Ти искам да попитам някойто, попита ли гражданите за тяхното разрешение? Дали те искат?
12: Ние сме държава, която не води конфликт. Този конфликт не е наш. Съответно, тези самолети нямат място тук.
9: След срещата с военният министър миналата седмица, кметовете на 5 общини в района заявиха, че са спокойни. Това потвърди и кметът на село Безмер, което е най-близо до авиобазата.
13: Напрежение е силно казано. Вече една седмица се говори едно и също. На хората им омръзна да ги питат на тая тема.
9: Темата обаче си остава водеща и в магазини, и по улиците на близките населени места.
14: Това е направо куштунство, предателство. Влизаме във война.
15: Подпис, отпис, нищо не може. Това е.
16: Какво да отписнея? Нищо не мога отписнея. Каквото решат това да правят?
17: За да има американски самолети, трябва да има достатъчно защита на тези самолети, които да защитават и летището. Което означава, че по принцип не би трябвало да може да има такава ракета, която да удари самолетите и да стане нещо, което да застраши нашия град.
9: Все още няма официално потвърждение, че е започнало настаняването на американските самолети на авиобаза Безмер.
7: А по-рано днес стана ясно, че външният ни министър Велислава Петрова е разговаряла с иранския си колега. Тя го уверила, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. И че страната ни апелира за незабавно прекратяване на военните действия. Колкото до иранската позиция, тя е, че съгласието за разполагане на американски военни самолети във военно-въздушната база Безмер от тяхна гледна точка е осъдимо, неприемливо и противоречи на традиционните приятелски отношения между двете страни. И още би било уместно българското правителство спешно да преразгледа взетото решение. Окончателно 3 месеца преди президентските избори депутатите приеха нови правила за гласуване. На прага на лятната си ваканция народните представители решиха, че ще избираме президент с машини, а на хартия ще се гласува само в секциите с под 300 души. 29-те поправки в изборния кодекс обаче станаха повод и за бурни страсти в пленарната зала. Репортаж на Михайла Карабельова.
18: Искрите в залата започнаха, след като ГЕРБ обявиха твърдо, че не подкрепят премахването на смесения вот.
19: Няма да подкрепим изцяло машинно гласуване, защото винаги сме били за смесено гласуване с хартия и с машини. Тъй като премахвайки хартията, вие отнемате възможността на една голяма част от българските граждани да гласуват с хартията.
20: Доверието в технологиите за гласуване се руши от политическото говорене. За съжаление, партията, която вие представлявате, и не само, за съжаление, в последните години систематично внушаваше, че има някакъв проблем с машинното гласуване. Такъв никога не е бил показван, доказван.
19: Машинният вот не ограничава избирателите. Всеки може да гласува. Единствено ограничаваме възможността вота на гласоподавателя да стане недействителен. Спрете да се подигравате с българския народ и с търпението му.
21: От въвеждането на машинното гласуване насам, изборната администрация многократно беше поставена в ситуация да взема извънредни решения във връзка с техническата експлоатация на устройствата.
18: Споровете между ГЕРБ и Прогресивна България не спряха до тук.
22: Това, което правите в момента вие със силата на мнозинството, се нарича диктат на мнозинството над малцинството. Но това, колеги, вече спира да бъде демокрация. Това започва да прилича на една мека диктатура. Най-често в нашата демократична история провалите на партиите са се случвали след като са пипали и са се заигравали с изборния кодекс.
23: Да обвинявате Прогресивна България в диктат, в диктатура на мнозинството, и то точно вие, меко казвам, несериозно. Вие тогава, когато управлявахте еднолично от 2009 до 2014 година, дадохте ли право на избор на хората?
18: Страстите в залата се нажежиха и заради отпадането на ограничението за броя секции в чужбина.
24: На Радев депутатите обслужват директно по всякакъв начин Пеевски. Вие директно обслужихте Пеевски. Да приемем, че сте го обслужили само в залата, а не по никакъв друг начин.
19: Ставаме свидетел да ни бъде четен морал от хората, които не го притежават. Моите преференции представляват 25% от вашия общ вот на цялата ви партия.
18: На фона на репликите едно предложение успя да обедини всички политически сили. Депутатите бяха единодушни в предложението на управляващите машините да говорят, за да се запази тайната на вота на незрящите. За новините на Нова, Михайла Карабельова.
7: Сега за бюджета, който влиза в сила от събота. Очаква се той да бъде обнародван в утрешния брой на Държавен вестник. Един от текстовете засяга всички, които работят на непълен работен ден. Общо това са 304 270 души или 11% от всички трудови договори в страната. От тях 173 000 души работят на половин работен ден. Реформата за тях ще започне да действа от 1 януари. Колкото до социалните плащания, които влизат в сила от събота. Обезщетението за майчинството за втората година остава, виждате, без промяна. Същото важи за обезщетението за безработица. В интервю за Нова социалният министър Наталия Ефремова увери, че това важи само за минималния размер на помощта. Какво пише в закон, разказваме сега.
25: Пълен работен ден, пълна отпуска. Половин работен ден, половин отпуска. За Методи, който продава сладолед в центъра на Монтана, в новите промени има логика.
26: Цял работен ден имаш право на 20 дни платен отпуск. Съответно, за половината работен ден би трябвало да имаш право на половината време. Тоест 10 дена. Има логика в това нещо, да.
25: Но за Марията, която е управител в шивашки цех в Плевен, новите разпоредби създават проблеми, защото за някои от наетите там е практически невъзможно да работят на 8 часа. Сега ще се налага да го правят, за да им се признае пълния работен стаж.
27: Имаме една колежка, която не може да работи на 8 часа, защото е с 3 деца малки. Няма как. Имаме една колежка, която пък е с гръбначно изкривяване, също и е трудно на 8 часа. Но поне законът е такъв, така че така те се принуждават да работят на 8 часа.
25: Ако останат на сегашния вариант и след 1 януари до година, ще загубят.
27: Това означава, че работят една година и ще им се вълз 6 месеца трудов стаж. Те ще бъдат ощетени, особено по-младите хора, които те първа почват да работят.
25: Социалният министър обаче обясни, че няма как НОИ да признава трудов стаж при 4 часа работен ден, заравен на 8 часа работен ден. Същото важи и за отпуската. А всичко това се прави, за да се изсветли икономиката, което пък щяло да даде реален фискален ефект.
28: Така че човек да знае много добре, че независимо, че един период от време се зачита за цял ден, когато работи 4 часа, всъщност това не е неговия осигурителен стаж и в следващ период, в дългосрочен план, той получава по-малко осигурителни права.
25: по линия на размера на обезщетението за безработица. Според разпоредбите, влизащи в сила още от 1 август, плащанията остават без промяна, въпреки промяната в минималните и максималния осигурителен праг, т.е. повече удръжки.
28: Т.е. за какви права говорите и честно ли е по този начин? Прага се вдига, правата изостават. Обезщетенията за безработица там също тях защо не ги вдигнат?
0: Обезщетенията за безработица се взимат на нивото, на което се осигуряваш. Говорим за това, че не сме повдигнали най-ниското обезщетение като ниво за безработица. То възлиза на малко над 9 евро на ден, но това е обезщетение, което подчертавам, че се взима само от определен кръг толкова ниско обезщетение лица.
25: Какво пише в окончателно приетите обнародвани текстове? Минималното обезщетение за безработица е 9 евро на ден, колкото е и до момента. Максималното малко под 55 евро на ден. За сравнение, това е точно 107 лева, колкото е и сега. За новините на Нова, Георги Карамфилов.
7: Поредна ескалация на войната в Украйна. Обект, вероятно руска ракета, падна в поле в източна Полша в ранните часове на днешния ден. Премиерът Доналд Туск обяви, че няма причина да се смята, че страната му е била цел на ракетата. Според експерти, това е един от най-сериозните инциденти от войната срещу Украйна обаче.
1: Ракетата е направила кратер с диаметър 10 метра, близо до село Търнава, колония. Това е на 100 км от границата с Украйна.
2: Според военни експерти, доказателствата, включително намерените фрагменти, сочат към руска ракета Х-101. Това е крилата ракета. Разбира се, тя е способна да носи бойна глава и е много вероятно да е имало експлозия. Размерът на кратера показва, че това е бил много сериозен инцидент.
1: Полските власти уточниха, че са вдигнали изтребители и са били готови да свалят ракетата. Но в случая не е имало директна заплаха за хората, защото тя е паднала в ненаселен район.
3: Звучеше като самолет, който прелита над жилището ми.
4: Събудих се и излязох на балкона. Стоях там през цялото време, не знаех какво става, но се включиха сирените.
1: Премиерът Доналд Туск съобщи и за второ нарушение. Друга ракета е навлязла за кратко над територията на Полша, но после я е напуснала.
2: Няма причина да се смята, че целта е била Полша, но два от тези обекти са нарушили полското въздушно пространство. Е, единият определено го е нарушил, защото имаме доказателства за това тук.
1: НАТО е в тесен контакт с Полша заради нарушаването на въздушното и пространство. Главнокомандващият на силите на Алианса обяви, че ще бъдат взети всички мерки за защита на територията на държавите членки.
2: След разговора ми с Зеленски ситуацията е напълно ясна. Следващите 100 дни ще решат изхода на тази война.
1: Случаят съвпада с ескалацията на руската въздушна кампания срещу Украина. През изминалата нощ при атаки срещу украински градове са загинали 13 души, сред които деца на 5 и 13 години.
7: Безпрецедентно е единство във футбола. Всичките 55 национални футболни асоциации в Европа заплашиха с бойкот на световните първенства, ако Международната централа FIFA осъществи плана си да продаде дялове от турнирите си на частни инвеститори. Решението беше взето на извънредна среща, свикана след предложението на президента Джани Инфантино. От УЕФА заявиха, че, цитирам, световното първенство не е запродан и подчертаха, че то е наследство на поколения футболисти и фенове, а не инвестиционен продукт. И на финала праисторически находки разкрие река Дунав в района на русенското село Ряхово. Заради ниското ниво на реката в пясъчните наноси били забелязани останки от мамут. До момента са разкрити долна челюст, части от бедрена кост, бивни и десетки фрагменти. Учени от историческия музей в Русе от тази сутрин събират находките, които ще бъдат консервирани и изследвани. Тогава ще се знае с категоричност дали се потвърждава работната теория, че става дума за вълнист мамут. Според учените е възможно това животно преди хилядолетия да е живяло на тази територия, която тогава е била блато. И с това се разделяме, но вие четете още и на сайта ни Нова.бг. Спокойна вечер, сега спорт!

0: Добър вечер, дами и господа. Започва спортът по нова. В края на втората част ЦСКА и Карабах играят на националния стадион при резултат 0-0 в матч реванш от втори квалификационен кръг на Лига Европа. На сблъсъка присъства и легендата на българския футбол Христо Стоичков, а първият двубой преди седмица в Баку завърши при 0-0 равенство. На Хюга Фарма Арена резултатът между Лудогорец и Епоел Тел Авив е 2-2 в матч реванш от втория кръг на Лигата на конференциите. Шаде Силва откри за гостите 17-та минута. Пет минути преди почивката Лудогорец получи право да изпълни дуспа, но стража на Поел спаси удара на Квад Водуа. Веднага след почивката Текпете изравни, Алберто Салидо реализира първия си гол с екипа на Орлите в средата на втората част. Минути по-късно обаче Емануел Буатенк направи резултата 2-2. След 16 години пауза Левски си гарантира участие в основната фаза на европейските клубни турнири. Сините елиминираха Университация Крайова с общ резултат 3-2 и продължават към третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Така столичния грант ще има поне още 10 мача в Европа през настоящия сезон.
1: Срещата между Университация Крайова и Левски завърши без победител, като тимът на Хулио Веласкес поведе с 2-0 благодарение на Евертон Бала и Алдаир. В края на първото полувреме и в началото на второто румънският шампион изравни, но това не попречи сините да продължат напред.
2: Това е невероятно. Това е за всички тези, които ни подкрепят, за всички, които са зад мен, пред телевизорите и във всяко кътче на света. Удоволствие е да си треньор на такива играчи. След толкова години чакане продължаваме в Шампионската лига, но трябва да бъдем взискателни и амбициозни и да влизаме във всеки матч с цялото желание на света.
3: Много хора си мислиха, че ще бъдем без подкрепа и нито един човек тук. Но вижте какво се случва. Много съм щастлив, че мога да представлявам на терена такава публика. Това е нещо невероятно.
4: Това трябва да ни мотивира още повече да атакуваме и Шампионска лига групите.
1: Следващият двубой на Левски в Европа е на 4 август срещу казахстанския Кайрат Алмати в София.
0: А след снощния успех Левски представи днес 8-то си ново попълнение в лицето на Хевертон Сантос. Контрактът на сините с португалския десен крайен защитник, който е юноша на Спортинг Лисабон, е до лятото на 2028 година. Гьоко Хаджиевски мотивира решението си да се оттегли като треньор на Спартак Варна. Северно-македонски специалист напуска клуба след като прекара една година начало на Соколите. Той заяви, че е взел решението още преди началото на сезона, но умишлено го е обявил след варненското дерби с Черноморе, което Спартак спечели с 3-0. Освен Хаджиевски, от тима си тръгва и нападателят и негов внук Георг Стояновски, който се очаква да подпише с клуб от Катар.
5: Мисля, че моментът е най-хубав, най-правилен. Да, една приказка, която стана пред една година, завърши на хубав начин.
6: Искам да благодаря на Гьоко, той винаги остава един от нас и вратите на Спартак Варна са широко отворени за него.
0: Това е финалната спортната емисия. Аз ви желая спокойна нощ.

Здравейте! Ще изпратим месец юли без валежи и с доста високи летни температури. Петъчното утро ще е тихо с показания на термометрите около 20 градуса. През деня в цялата страна ще бъде слънчево, а незначителна купеста облачност ще се развие само над Североизточна България. Около и след обяд ще се усеща до умерен североизточен вятър, но въпреки това ще бъде много горещо. Максималните температури ще достигат от 31 до 37 градуса. Повишава се и риска от пожари, като утре в някои части на страната той вече ще е от най-висока степен. Бъдете внимателни и в никакъв случай не палете огън на открито. Известна прохлада ще можем да намерим близо до морето, където термометрите ще отчитат до около 28-29 градуса. Времето ще е слънчево, с малко повече облаци сутринта по южното крайбрежие и прекрасни условия за плаж. В следобедните часове източният вятър ще е с малко по-силни пориви и вълнението край брега ще се усили. И в планините денят ще е спокоен и подходящ за разходки. Очакват се много слънчеви часове и съвсем незначителна облачност след обед. Вятърът ще е умерен от Североизток и ще задържа температурите в приятни летни граници. На 2000 метра максималната ще достига около 20 градуса. През следващите дни обстановката у нас ще остане без промяна. Ще бъде слънчево и без валежи, като малко по-съществени заоблачавания се очакват само в началото на следващата седмица. От югозапад ще се пренасят доста топли въздушни маси и повишението на температурите ще продължи. Така максималните стойности в сряда и четвъртък вече ще доближават 40 градуса. Бъдете внимателни и избягвайте дългия престой на открито, особено в следобедните часове. Такова ще бъде времето. Спокойна вечер на всички!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Рюхин дишаше тежко, беше се изчервил и мислеше само за едно, че е стоплил в пазвата си змия, че е помогнал на човек, който се оказва в действителност негов люд враг. И най-важното, че е безсилен, да не взема сега да се кара с душевно болен. Но всъщност, защо ви докараха тук, попита лекаря, след като изслуша внимателно изобличенията на бездомни? А, че дявол ги знае тия кретени. Грабнаха ме, вързаха ме с някакви парцали и ме помъкнаха с камион. Позволете да ви попитам, защо сте дошли в ресторанта по долни дрехи? Няма нищо чудно, отговори Иван. Отидох да се къпя в Москва река, пък там ми свиха дрехите и му оставиха тия дрипи. Няма да тръгна гол през Москва я. Навлякох каквото имаше, защото бързах за ресторанта, за Грибоедов. Лекаря погледна въпросително Рюхин и оня навъсено измърмори. Ресторанта се нарича така. Аха, каза лекаря. Ами защо бързахте толкова? Делова среща? Преследвам консултанта, тревожно се озърна Иван. Какъв консултант? Познавате ли Берлиоз? Попита многозначително Иван. Кого? Композитора ли? Иван се обърка. Какъв композитор? А да, уф, не. Композитора се казва като Миша Берлиоз. На Рюхин не му се говореше, но се наложи да обясни. Берлиоз, секретарят на Масолит, тази вечер е бил прегазен на патриаршите от трамвай. Бе, не лъжи като не знаеш, разсърди се на Рюхин Иван. Аз бях там, не ти. Оня нарочно го натика под трамвая. Бутна ли го? Защо трябва да го е бутнал? Възкликна Иван ядосан, че никой нищо не разбира. Такъв няма нужда да те бута. Едни номера прави да ти настръхне косата. Той предварително знаеше, че Берлиоз ще го сгази трамвай. Някой друг освен вас да е видял консултанта? Там е лошото, че само ние двамата с Берлиоз. Тъй, и какви мерки взехте, за да заловите този убиец? При тези думи лекаря се обърна и хвърли поглед към жената с бяла пръстилка, седнала встрани до една маса. Тя извади лист и започна да попълва празните му графи. Мерки ли? Ами взех от кухнята една свещ. Тази ли? Лекаря посочи натрошената свещ, сложена на масата пред жената заедно с иконката. Да, същата. И? Ами иконката защо ви беше? А, иконката ли? Иван се изчерви. То всъщност иконката най-много ги изплаши и той посочи пак с пръст към Рюхин. Работата е там, че той консултанта де, той да си кажем откровенно е свързан с сатаната и иначе не може да се улови. Санитарите, кой знае защо, изпънаха ръце като войници и не сваляха поглед от Иван. Да, продължи Иван, свързане. Това е неоспорим факт. Той е разговарял лично с Пилат Понтийски. Какво сте ме зяпнали? Истината ви казвам. Той всичко е видял. И балкона, и палмите. С една дума, бил е при Пилат Понтийски, това ви го гарантирам. Да, продължавайте. Затова значи си окачих иконката на гърдите и хукнах. В този миг часовникът внезапно удари два пъти. Охо, възкликна Иван и стана от канапето. Часът е два, пък аз си губя времето с вас. Прощавайте, къде ви е телефона? Пуснете го до телефона, заповяда лекаря на санитарите. Иван грабна слушалката, а в това време жената тихо попита Рюхин. Женен ли е? Ерген, оплашено отговори Рюхин. Профсъюзен член? Да. Милицията! Завика Иван слушалката. Милицията ли е? Другарио дежурен, наредете да бъдат пратени незабавно 5 мотоциклета с картечници за залавянето на чужденец-консултант. Какво? Елате да ме вземете, ще дойда с вас. Обажда се поета бездомни от лудницата. Какъв ви адреса? Шепнешком попита бездомни лекаря, като прикриваше слушалката с длан. После отново завика в нея. Чувате ли ме? Ало, безобразие! Изведнъж закръщя Иван и запокити слушалката в стената. После се обърна към лекаря, протегна му ръка, сухо каза довиждане и се накани да си върви. «Но моля ви, къде ще ходите?» заговори лекарят, като се взираше в очите на Иван. «Посред нощ и по долни дрехи. Вие не сте добре, останете тук». «Я ме пуснете», каза Иван на санитарите, препречили вратата. «Бе вие ще ме пуснете ли или не?» Със страшен глас кресна поета. Рюхин се разтрепера, а жената натисна някакво копче на масата и върху стъклената й повърхност изскочи лъскава кутия и пълна ампула.

Иване, говореше Берлиоз, много хубаво и сатирично си описал, например, раждането на Исус, Сина Божий, но работата е там, че още преди Исус са били родени редица синове Божии, като да речем фригийския Атис. Но накратко, нито един от тях никога не се е раждал, нито е съществувал, включително Исус. И ти вместо раждането му, или да речем поклонението на влъхвите, трябва да опишеш нелепите слухове за това раждане. Иначе от творбата ти излиза, че той наистина се е родил. В този миг бездомни задържа дъх да спре хълцането, което ужасно го мъчеше, но само изхълца още по-мъчително и по-силно. И в същия момент Берлиоз млъкна, защото чужденеца изведнъж стана и се запъти към писателите. Те го погледнаха учудени. «Моля да ме извините», заговори приближилия се с чуждестранен акцент, но без да изопачава думите. «Че без да се познаваме, си позволявам, но темата на вашия научен разговор е толкова интересна, че...» Той си свали учтиво баретата и на приятелите не оставаше нищо друго, освен да станат и да се поклонят. «Не, по-скоро е французин», реши Берлиоз. «Поляк», реши бездомни. Трябва да добавим, че още с първите си думи чужденеца направи на поета отвратително впечатление, а на Берлиоз по-скоро му хареса. Тоест не, че му хареса, ами как да се изразим. Заинтригува го, да речем. «Ще ми позволите ли да поседна?» учтиво попита чужденеца и приятелите някак неволно се дръпнаха един от друг, а чужденеца пъргаво се настани между тях и веднага се намеси в разговора. «Ако не греша, вие благоволихте да кажете, че Исус изобщо не е съществувал на този свят, нали?» попита чужденеца, обръщайки към Берлиоз зеленото си ляво око. «Не, не грешите», учтиво отвърна Берлиоз. «Так му това казах». «Ах, колко интересно», възкликна чужденеца. «Какво по дяволите иска този?» помисли си бездомни и се намръщи. «А вие бяхте съгласен с вашия събеседник», осведоми се непознатия и се обърна надясно към бездомни. 1000 на 100, потвърди поета. Той обичаше да се изразява цветисто и образно. «Изумително!» възкликна неканения събеседник, после кой знае защо се озърна крадешком, приглуши плътния си глас и каза: «Извинете за нахалството, но доколкото разбрах, вие на всичкото отгоре не вярвате в Бога». Погледът му стана оплашен и той добави: «Кълна се, никому няма да кажа». «Да, ние не вярваме в Бога», отвърна Берлиоз, леко усмихнат на оплахата на чуждестранния гост. «Но това може да се говори съвсем открито». Чужденецът се облегна на пейката и почти изквича от любопитство. «Вие сте атеисти?» «Да, ние сме атеисти», отвърна с усмивка Берлиоз, а бездомни си каза сърдито: «Откъде ни се лепна тоя чуждестранен гъсок?» «Ах, каква прелест!» възкликна странният чужденец и взе да върти глава и да гледа то единия литератор, то другия. «В нашата страна атеизма не очудва никого», каза с дипломатическа учтивост Берлиоз. «Преобладаващата част от нашето население съзнателно и отдавна е престанало да вярва на приказките за Бога». Тогава чужденецът направи следния номер. Стана, стисна ръка на изумения редактор и каза: «Позволете да ви благодаря от все сърце». «Но за какво му благодарите?» запремига бездомни. «За това изключително важно сведение, което за пътешественик като мен е безкрайно интересно», обясни задграничният чудак и вдигна многозначително пръст.

около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Четвърта част.

Някъде е спряло да вали, помислих аз, а не че и глазът гърба ми отговори сякаш на моята мисъл. Къде ли? Изрече гласа. Кой е там? Попитах, поглеждайки назад, и видях мащехата си с протегната към стената дълга, слаба ръка. Аз съм, каза ми тя. Попитах я дали чува свирките и тя ми каза, че ги чува и че може би някъде в покрайнините на града е престанало да вали и вече са поправили линиите. После ми подаде един поднос с димяща закуска. Замириса ми на сос с чесън и на топло краве мляко. Някаква супа беше. С недоумение попитах мащехата си колко е часа и тя ми отговори спокойно с глас, в който звучеше отчаяно примирение. Трябва да около 2:30. Въпреки всичко, влакът не закъснява. 2:30 ли? Учудих се аз. Как съм могла толкова дълго да спя? А тя рече. Не си спала много. Трябва да е най-много 3. Цялата разтреперана с чувството,

че ей сега чинията ще се изплъзне от ръцете ми, аз прошепнах. Петък, 2:30. А тя, чудовищно спокойна. 2:30 е. Само, че е четвъртък дъжде. Все още е четвъртък, 2:30. Не зная колко време съм била в това полусънно състояние, когато сетивата загубват способността си да възприемат. Зная само, че след неизброими часове дочух един глас от съседната стая. Този глас каза: «Сега можеш да тръпнеш кръвата насам». Беше уморен глас, но не беше глас на болен, а на оздравяващ. После чух шум от падащи във водата тухли. Останах неподвижна, докато осъзная, че се намирам в хоризонтално положение. Тогава усетих необятна пустота. Почувствах трептяща и всевластна тишина в къщата и невероятна неподвижност, която сковаваше всичко. И внезапно усетих сърцето си като леден камък. Трябва да съм умряла, помислих си. Господи, аз съм мъртва. Подскочих в кревата и извиках: Ада, Ада! Суровия глас на Мартин ми отговори от другото легло. Не могат да те чуят, защото вече излязоха. Едва тогава си дадох сметка, че дъждът е спрял и че около нас се простира тишина, спокойствие, някакво необяснимо и всеобхватно блаженство. После се чуха стъпки в коридора. Чу се и ясен, и съвсем жив глас. После свеж ветрец тръшна вратата, накара пантите да изкърцат и някакво твърдо тяло неочаквано, като озрял пот, тупна дълбоко в басейна на двора. Нещо във въздуха издаваше присъствието на някакво невидимо същество, което се усмихваше в мрака. Боже мой, помислих си тогава, объркана от разместването на времето. Сега не бих се учудила, ако ме повикат да отида на литургията от миналата неделя.

0: Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: В силна възбуда Иван разбута стълпените хора, заразмахва свещта, като се капаше с восък и занаднича под масите. Тогава се чу думата лекар и нечие мило месесто лице, избръснато, охранено и с рогови очила се появи пред Иван. Другарю бездомни, заговори лицето с юбилеен глас. Успокойте се, вие сте потресен от смъртта на обичани от всички нас Михаил Александрович. Не, просто Миша Берлиоз. Ние прекрасно ви разбираме, необходимо ви е спокойствие. Сега приятелите ще ви сложат да си легнете и вие ще се унесете. Абе ти, озъби му се Иван, ти разбираш ли, че трябва да хванем професора? Какво ми се вреш тия глупости, кретен? Но другарю бездомни, моля ви, отвърна лицето, изчерви се, заотстъпва и вече 100 пъти съжали, че се е намесило в тази история. А не, тъкмо на теб няма да ти простя, с неизразима омраза изрече Иван Николаевич. Гърчо безобрази лицето му, той бързо премести свъща от дясната си ръка в лявата, замахна широко и зашлеви съчувстващото лице по ухото. Тогава се сетиха да се нахвърлят върху Иван и го направиха. Свещта угасна и очилата, изхвърчали от лицето, бидоха веднага стъпкани. Иван нададе страшен боен вопъл, който се чу за всеобщо удоволствие чак на булеварда и започна да се брани. Зазвънтяха падащи от масите съдове, жените закръщяха, докато келнерите връзваха поета с пешкири. В гардероба се водеше разговор между командира на милицията и портиера. Ти видя ли го, че е по Наполеонки? Студено попита командира. Но Арчибалд Арчибалдович, разтрапера се портиера. Как можех да не го пусна, нали е член на масолит? Ти видя ли го, че е по Наполеонки? Повтори командира. Но моля ви се, Арчибалд Арчибалдович, цял пламна портиера. Какво можех да направя? Аз разбирам, на верандата има дами. С дамите това няма нищо общо, на дамите им е безразлично, отговори командира, като буквално изгаряше с очи портиера. Но на милицията не е безразлично. Човек може да върви по долни дрехи из улиците на Москва само в един единствен случай, ако е придружен от милиция и отива на едно единствено място в районното управление на милицията. А ти като портиер трябва да знаеш, че видиш и такъв човек. Длъжен си на секундата да подадеш сигнал. Чуваш ли какво става? Обезумелия портиер чу откъм верандата глъч на сбиване, шум от потрошени съдове и женски писъци. Е, кажи, какво да правят те сега? Попита милиционера. Кожата по лицето на портиера придоби тифозен оттенък, очите му помъртвяха. Привидя му се, че черната сресена на път коса се покри с огнена куприна. Пластронът и фракът изчезнаха и от кожения колан се подаде дръжката на пистолет. Портиера си представи как виси обесен на формър с реята. Със собствените си очи видя изплезения си език и безжизнената си, обронена на рамо глава и дори чу плисъка на вълните зад борда. Краката му се подкосиха. Но милиционера се смили над него и угаси пронизващия си поглед. «Внимавай, Николай! Това да ти е за последен път. Такива портиери в нашия ресторант не са ни притрябвали. По-добре се хвани да пазиш някоя църква». След като каза всичко това, той изкомандва точно и ясно и бързо. Панталей от бюфета, милиционер, протокол, кола, с психиатрията. И добави, свиркай. След четвърт час потресените присъстващи не само от ресторанта, но и на булеварда и по прозорците на къщите, които гледаха към градината на ресторанта, видяха как през вратата на Грибоедов, Пантелей, портиерът, един милиционер, келнер и поетът Рюхин изнасят по вид като кукла младеж, облян в сълзи, който плюе мъчайки се да улучи именно Рюхин и крещи. Мръсници! Един шофьор палеше с озлобено лице камиона си. До него файтунджия шибаше коня с лилави юзди и викаше: Хайде, скончеви хругонче, карал съм в психиатрията. Наоколо тълпата боботеше и обсъждаше невижданото происшествие. С една дума, беше станал отвратителен, гнусен, пикантен, свински скандал, който свърши чак когато камион отнесе отвратителен на Грибоедов, нещастния Иван Николаевич, милиционера, Панталей и Рюхин.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Малкият принц, част втора. Живях така сам, без да имам с кого да разговарям истински, докато преди 6 години кацнах принудително в Сахарската пустиня. Нещо се бе счупило в мотора на самолета ми и тъй като нямах нито механик, нито пътници, се готвех да го поправя сам. За мен това беше въпрос на живот или смърт. Имах вода за пиене едва за 8 дни. Първата вечер заспах върху пясъка на хиляди мили от всякакво населено място. Бях откъснат от света повече от корабокрушенец върху сал сред океана. Сигурно си представяте моята изненада, когато сутринта ме събуди странно глашче. То каза: «Моля, нарисувай ми овца». «Какво?» «Нарисувай ми овца». Скочих на крака, като че ме бе ударила мълния. Разтрих добре очите си. Огледах се внимателно и видях едно необикновено момченце, което ме разглеждаше сериозно. Ето най-хубавия негов портрет, който по-късно можех да нарисувам. Разбира се, моята рисунка съвсем не е така пленителна, както модела. Не съм виновен за това. Още 6 годишен възрастните ме обесърчиха в професията ми на художник и не се научих да рисувам нищо друго, освен боа отвън и боа отвътре. Гледах с разширени от очудване очи това видение. Не забравяйте, че бях на хиляди мили от всяко населено място, а моето момченце не ми изглеждаше нито заблудено, нито че умира от умора, нито че умира от глад, от жажда или от страх. Съвсем нямаше вид на дете, загубено сред пустинята на хиляди мили от всяко населено място. Най-сетне, когато можех да проговори, отвърнах: «А ти какво правиш тук?» Тогава съвсем спокойно, като че казваше нещо много сериозно, то повтори: «Моля, нарисувай ми овца». Когато загадката е прекалено внушителна, не смееш да не се подчиниш. Колкото и безмислено да ми изглеждаше това на хиляди мили от всяко населено място и в смъртна опасност, аз все пак извадих от джоба си лист хартия и писалка. Но като си спомних, че съм учил главно география, история, смятане и граматика, казах малко недоволно на момченцето, че не умея да рисувам. То отвърна: «Нищо, нарисувай ми овца». Тъй като никога не бях рисувал овца, направих му една от двете рисунки, които единствено можех. Рисунката на боа отвън и се смаях, когато чух, че момченцето ми отговори: «Не, не, не искам слон в боа. Боата е много опасна, а слонът заема много място. При мен всичко е съвсем мъничко. Трябва ми овца. Нарисувай ми овца». И аз нарисувах. То погледна внимателно и каза: «Не, тази овца е тежко болна. Нарисувай друга». Нарисувах. Моя приятел се усмихна с любезно снисхождение: «Сам виждаш, това не е овца, а овен. Има рога». Отново поправих рисунката. Но както предишните, той не прие и нея. Тази е много стара. Искам овца, която живее дълго. Тогава изгубил търпението и като бързах да разгубя мотора, надрасках тази рисунка и отсякох. Това е съндъкът. Овцата, която искаш, е вътре. И много се изненадах, когато лицето на моя млад съдник светна. Так му това исках. Мислиш ли, че за тази овца ще трябва много трева? Защо? Защото при мен всичко е съвсем мъничко. Сигурно ще стигне. Дадох ти съвсем малка овца. Той наведе глава над рисунката. Не е толкова малка. Я гледай, тя е заспала. Така се запознах с малкия принц.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио